Jūs klausotės. Elektronika. Opus. Tavo muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Того музыка.

need a beat, we need a beat, we need a beat.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

En cuatro pares, bye bye bye bye bye.

Tokiais visai smagiais šokiais su Swimming Paul ir Clive from Accounts pradėjome, o po to toks hipnotizuojantis Matthew E. White ir Looney. Lonnie Holly darbas I'm Not Tripping Composition 8 pratise. Atmerk akis muzikinę programą, sveiki visi įsijungę, 11 minučių šiuo metu šalyje po 7 penktadienis. Labai daug gerų dalykų penktadienis vyksta LRT Opus eteryje ir muzikos žinios, kurias girdėsite lygiai 8, o jomis pasirūpino Kamilė Tumelytė, mačiau, kad labai daug visko ten sudėjo, tai neperleiskite, na, jeigu ką, tai dar kartosime ir kitose mūsų dieninėse laidose, na, ir šiaip autorinių laidų labai daug įdomių ir daug pačios įvairiausios muzikos šiandien sklis iš LRT Opus. Čia iki 10 valandos bendrausime, atmerk akis programoje, daug muzikos ir sugruoštų naujos pats pasiūlysiu, matau, šiaip labai daug naujienų yra prikirite. Aišku, ir savaitės albumo dar kartelį pasiklausysime po 9, o čia, kad šiek tiek vėl grįžtume į tą tempą Got to Keep On iš The Chemical Brothers, iškart po to ir apie orus raktažodžiai. Lietus ir grįžtanti šiluma, bent jau tą žada iki savaitės pabaigos sinoptikai.

Tęsiame atmerkę akis per LRT opus 17 minučių po 7. Patinka man tokios aiškios, trumpos apžvalgos, orų apžvalgos kaip vakar portale LRT LT, kaip ir šiandien. Lietus niekur nesitrauks, tačiau nuo sekmadienio sulauksime daugiau šilumos, sako sinoptikai. Lietingos dienos dar nesitraukia, bet jau sekmadienį dangus giedrės, o ir termometrų stulpeliai rodys aukštesnę temperatūrą. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Penktadienis bus lietingas, tačiau vis dažniau atsiras pragiedrėjimų, temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienį naktį vietomis praslinks trumpas lietus, nurims vėjas, formuosis rūkas, bus apie 9-14 laipsnių. Rytoj dieną sulauksime trumpalaikio lietaus, kai kur galima perkūnija, šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienį lietaus bus dar mažiau, naktį apie 11-16, dieną jau iki 26 šilumos. Pasak sinoptikės, kitą savaitę laikysis į sekmadienį, panašus orai, dienomis šils iki 24-29 laipsnių. Štai tokios prognozės, o mes grįžtame prie muzikos. Tikrai labai gražiai įvertintas, gerai įvertintas ir labai aptarinėjamas Pidgin debiutinis albumas Out National, ir daug čia to albumo kūrinių galite girdėti LRT opus eteryje, neišimtis ir šis rytas Future Country, pastarosiomis savaitėmis dažniau skambantis singlas, tuoj po šaukinio.

0: Čia Bohemos tarifas svečiuojasi LRT opus grojaraštį, niekur iš jo tikrai artimiausių metų nedings, nes dar visai neseniai ir debiutinio puikaus šios grupės debiutinio albumo klausėmės Diskomunikacija, tai vadinasi albumas, kurį čia transliavome prieš porą savaitėlių. Prienai, taip vadinasi, singlas pastaruoju metu tikrai labai dažnai skambantis mūsų grojaraščiuose 7 valandos ir 26 minutės. Kita pusvalandį dar yra apie sporto įvykį. Šnektarsim Prancūziją pirmoji pasaulio futbolo čempionato pasifinalio dalyvė, apie tai ir trumposiose žiniose dar visai netrukus. Prieš tai pasiklausom Viagra Boys su You Need Me Tvoj po šaukinio.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas renkasi posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicijoje pasigenda didesnio dėmesio oro gynybai, tvirtinti vyriausybės programą ir naujai ministrų kabinetas Seime numatoma kitą savaitę. Rusijos socialinių tinklų kanaluose teigiama, kad Ukrainos kariuomenė naktį smogė Ilskio naftos perdirbimo gamyklai Krasnodaro srityje Kyjivo. Šios informacijos kol kas nekomentuoja. Ukrainiečių portalo Kyiv Independent teigimu tai 17 kartais, kai pranešama apie smūgį šioje gamykloje. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad šaliai būtina kuo skubiau stiprinti savus oro gynybos pajėgumus, apie tai jis kalba, kai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje užsiminė, kad leis Ukrainai pačiai gamintis Patriot oro gynybos raketas. Pasak Zelenskio, Ukrainai dabar atsivėrė unikali galimybė priversti Rusiją baigti karą. Iranas ir Jungtinės valstijos šią naktį tęsė apšaudimus prieš objektus įvairiuose artimų rytų regionuose. Laivybos ekspertai įspėja, kad teismas strategiškai svarbiu Hormūzo sąsiauriu sulėtėjo. Ispanijos pareigūnai praneša, kad šalies pietuose plečiantis gaisrams žuvusių skaičius išaugo iki 12. Šiame regione tvyro maždaug 40 laipsnių karštis, su ugnimi kovoja maždaug 150 ugniagesių. Kaimyninės Prancūzijos pareigūnai taip pat praneša, kad vien per pastarę parą šalyje kilo daugiau kaip 300 gaisrų. Pirmajame pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalyje Prancūzija 2-0 įveikė Maroką ir žengė į pusfinalį. Jame prancūzai susitiks su šio vakaro antrojo ketvirtfinalio nugalėtojais, belgai mes iššūkį Europos čempionams ispanams. Ir apie orų šįryt vietomis palijo, temperatūra svyruoja apie 11-14 laipsnių šilumos, šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelio rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija.

0: šils iki 18-23 laipsnių. Vilniuje taip pat trumpi lietus, galima perkūnija, bus apie 18-20 laipsnių. Dabar yra 32 minutės po 7.
1: Opus. Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktis keliauja per Lietuvą. Šiuo metu Sidabrinės gervės nominantų ir laureatų darbai aplankys daugiau nei 15 Lietuvos miestų. Kiekviename mieste žiūrovams kino repertuarą pristatys kino kūrėjai bei aktoriai. Festivalį organizuoja AVAKA, iš dalies finansuoja Lietuvos kino centras, lietuvišką kiną palaiko Telia Play. Daugiau informacijos sidabrinegervė.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu, pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra, čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Guedra, Guedra darbas Drift of Drummer čia baigia skambėti LRT Opus eteryje. Dar pridėsiu naujienų iš Near Archives Vertical singlą. Tada dar ko gero ir dar šiek tiek muzikos pasiklausysime, baigiantis pirmąją atmerką iki valandai ir sporto naujienos. Jose tikrai daug futbolo, ne tik pasaulio futbolo čempionatas, bet ir Lietuvos klubai pradėjo UEFA konferencijų lygos atrankas. Visai sėkmingai, Vilniaus Žalgiris svečiuose iškovojo pergalę, Kauno rajono Hegelman išsaugojo lygiąsias namų aikštėje. Tai apie tai po poros kūrinių.

The Magraben, jį teisingai tariu šio kolektyvo pavadinimą, pirmą kartą berods ir girdžiu į LRT Opus rytiniame eteryje. Gotcha Number čia baigė skambėti, 7 valandos 48 minutės šiuo metu Lietuvoje, metas sportui ir pasaulio futbolo čempionatas. Pradėkime nuo jo, Prancūzija pirmoji pusfinalio dalyvė, Didier Deschamps auklėtiniai Bostone vykusime susitikime 2-0 įveikė Maroką, prancūzų pergalę lėmė Kylianų Mbappé ir Osmano Dembele smūgį antrajame kėlinyje, pirmajame beje Mbappé nerealizavo 11 metrų baudinio, tačiau po pertraukos Mbappé sugebėjo reabilituotis, atlikdamas puikų smūgį žaidimo, jam tai buvo 8-asis įvartis šiame čempionate ir 20-asis per visą istoriją, beje tiek pat įvarčių šiame čempionate yra pelnęs ir argentinietis Lionelis Messis, kuris vis dar išlieka visų laikų rezultatyviausių čempionato futbolininkų, jo sąskaitoje 21 įvartis įmuštas per visą čempionato istoriją. Prancūzija trečiajame pasaulio čempionate iš eilės žais pusfinalyje, o Marokui nepavyko pakartoti 2022 rezultato, kai buvo finišuota tarp 4 stipriausių komandų. Prancūzija pusfinalyje susitiks su Ispanija arba Belgija. Nuo ketvirtadienio vakarą Vilniaus Žalgiris pergalingai pradėjo UEFA konferencijų lygos atranką. Pirmajame etape Andriaus Karlos auklėtiniai Juodkalnijoje 3-1 nugalėjo Petrovac futbolininkus 2 tiksliais smūgiais. Vilniečių gretose pasižymėjo Nikola Petkovičius. Atsakomoji dvikova po savaitės. Vilniuje pergalės atveju Žalgiris antrajame etape susitiktų su Luksemburgo Mondorf Lebeno arba Tbilisio Dinamo klubu iš Sakartvelo. Po pirmųjų rungtynių 2-1 pirmauja Sakartvelo klubas. Vakar europinėse kovose startavo ir dar vienas Lietuvos klubas savo žygių UEFA konferencijų lygos atrankoje pradėjo Kauno rajono Hegelman. Raudondvario stadione vykusioje akistatoje kauniečiai lygiosiomis 1-1 sužaidė su Paidės futbolininkais iš Estijos. Įdomu tai, kad Kauno rajono komandai tai buvo pirmasis įvartis UEFA turnyro atrankose per 5 susitikimus. Atsakomai dvikova Estija vyks kitą savaitę, pergalės atveju kitame etape Hegelman kautųsi su Kutaisio Torpedo arba Ziros klubu iš Azerbaidžano šios poros nugalėtojus. Nuo rungtynių pabaiga iš vis buvo laukinė, žaidimas visiškai sulūžo, prasidėjo tranzicijos iš vienos pusės į kitą. Apie atkaklę kovą Raudondvaryje kalbėjo Kauno rajono klubo treneris Tadas Vilkevičius. Namuose žaidžiant norisi laimėti rungtynės, ypač kai susitinka viena kitos vertos panašaus kalibro komandos. Nuo po įvarčio ant suolo sakiau žmonėms, kad pasidžiaugtų, tai pirmasis klubo įvartis istorijoje europiniuose turnyruose. Spaudos konferencijoje šypsojosi Vilkevičius. Rūbinėje tą patį pasakiau, žinote, pirmas visada yra pirmas, dabar pirmas įvartis yra reikia ir pirmos pergalės, kalbėjo Hegelman strategas. Tinklalaidė Lietuvos krepšinio pulsas apsilankęs asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas atsakė aktualius klausimus, bei aptarė Lietuvos vyrų rinktinės pasirodymą pirmajame pasaulio čempionato atrankos etape su treneris rinktinės vadovu Linu Kleize. Šią savaitę ilgai kalbėjome išsamei ir giliai apie tai, kas įvyko ir ką galime padaryti ateityje. Atsakingi esame visi, todėl ir esminius sprendimus priimsime bendru sutarimu, kalbėjo Lietuvos krepšinio federacijos vadovas. Lietuvos rinktinė pirmajame atrankos etape per 6 rungtynes iškovojo 3 pergalės, bukart įveikė britus, Islandija pasidalijo po pergalę, bukart apmaudžiai nusileido Italijai. Antrajame etape skaičiuojamos pergalės, kurios atsineštos iš pirmojo etapo į pasaulio čempionatą pateks 3 geriausios komandos. Tikėtina, kad duris lietuviams per likusią 6 rungtynes atvertų dar bent 4 pergalės. Atrankos langai vyks rugpjūtį, lapkritį ir vasarį. Tuo metu Kauno Žalgirio savininkas Paulius Motiejūnas griežtai sukritikavo Mindaugą Balčiūną, įvardydamas jį atsakomybės ir ambicijų neturinčių filosofų ir skėdėjų. Pamatęs pokalbio su Balčiūnu ištrauką Instagrame, Motiejūnas neslėpė pasipiktinimo, kaip mes padarėme tokius filosofus ir skėdėjo savo religijos vėliavnešiais. 0 atsakomybės, 0 ambicijos, 0 realybės supratimo, komentaruose rėžė Kauno klubo savininkas. Asociacijos pasidalintame vaizdo įraše Balčiūnas tikino, kad panikuoti neverta. Ir porą naujienų trumpai. Pirėjo Olympiakos komanda oficialiai paskelbė, kad atsisveikina su Keenanu Evansu.

portale LRT LT. Čia tuoj pašaukime ir mūsų viena fonotekos naujieno Josh Cafe su limuzin gero klausimus lygiai 8 Kamilės Tumelytės parengtos LRT Opus muzikos žinios.

LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.

Legendiniai The Rolling Stones šiandien Liepos 10 dieną išleidžia 25-ąjį studijinį albumą Foreign Tongues. Tai pirmasis grupės studijinis leidinys po 2023 metais pasirodžiusio ir Grammy apdovanojimo pelniusio albumo Hackney Diamonds. Naująjį albumą produsavo Andrew Watt, su kuriuo Mick Jagger, Keith Richards ir Ronnie Wood nusprendė tęsti bendradarbiavimą po sėkmingo ankstesnio projekto. Albume skamba 14 kūrinių, tarp jų anksčiau pristatyti singlai Rough and Twisted ir In the Stars. Įrašų sesijose prie grupės prisijungia būrys garsių muzikantų – Seras Paul McCartney, Robert Smith iš The Cure, Steve Winwood bei Chad Smith iš Red Hot Chili Peppers. Mick Jagger interviu portalui NME pasakojo, kad darbas su Paul McCartney vyko itin sklandžiai. Muzikantas savo boso partiją kūrinį Covered in You rašė vos per 10 minučių. Pasak Jagger, McCartney iš karto suprato, kokios skambesio reikia kūriniui, todėl papildomų įrašų beveik neprireikė. Foreign Tongues tęsia kūrybinį pakilimą, kurį grupė pradėjo su Hackney Diamonds. Albume dera bliuzo, rock'n'rollo, soulo, country ir kitų muzikinių krypčių elementai, o apžvalgininkai pabrėžia, kad net ir po daugiau nei 6 dešimtmečių scenoje The Rolling Stones išlaiko kūrybinę energiją ir nesiekia vien kartoti savo praeities sėkmės.

Pirmoji oficiali Black Sabbath knyga The Masters of Reality – Why Black Sabbath Matter bus išleista trimis atskirais leidimais. Knyga dokumentuos šios metalo grupės istoriją nuo jų susikūrimo Birmingeme 7-ojo dešimtmečio pabaigoje iki paskutinio koncerto Back to the Beginning 2025 metų Liepą. Knygą leidžia fotografas Ross Halfin, ilgametis grupės draugas. Didžiuliame 500 puslapių tome taip pat bus gausų retų nuotraukų ir atminimo detalių. Knygos kūrybinis procesas prasidėjo prieš 2 metus, ji turėjo būti išleista po koncerto Back to the Beginning, tačiau išleidimą pristabdė Ozzy Osbourne mirtis. Knyga pasirodys trimis skirtingais formatais – Super Deluxe Signed Metal Edition su Ozzy ir kitų narių parašais atspausta ant šilko popieriaus. Šis leidimas įrištas į rankomis apdirbtą šlifuotą metalinį viršelį su perdirbtos odos nugarėle bei violetinės ir baltos spalvos įspaudu. Knyga supakuota perdirbtos odos dėžutėje su 2 išskirtiniais riboto leidimo spaudais viduje. Šio leidimo, kurio mažmeninė kaina 950 svarų sterlingų, tiražas tik 200 sunumeruotų egzempliorių. Super Deluxe leidimo su autografais 650 svarų sterlingų. Dėl paklausos visų pasirašytų leidimų iš ankstiniai užsakymai jau išparduoti. Standartinio leidimo iš ankstiniai užsakymai vis dar vykdomi.

Šiuolaikinį džiazą ir elektroninę muziką junginti britų grupė The Cinematic Orchestra grįžta į Vilnių. Spalio 9 dieną grupė surengs pasirodymą sostinės koncertų salėje Kompensa. Grupė neseniai papildė nauji nariai, kurie taip pat apsilankys sostinėje. Scenoje pasirodys grupės lyderis Jason Swinscoe, klavišininkas Al McSween, būgnininkas Alice Dupuy ir bosistė Vinnie Cajado. Santuri ir skoninga elektronika. Apie The Cinematic Orchestra rašo The Guardian. Muzikos leidinys NME sako, kad The Cinematic Orchestra elegantiškai intelektualūs ir itin jausmingi, o Pitchfork juos apibūdina kaip tiesiog didingus. Svarbi The Cinematic Orchestra kūrybos dalis – tai kino garso takeliai. Jie įgarsino tokius filmus kaip Man with the Movie Camera, Disney dokumentinį filmą Crimson Wing, kuriame skamba kūrinys Arrival of the Birds, vėliau panaudotas ir Oscarą pelnysime The Theory of Everything ir daugybė kitų. The Cinematic Orchestra padarė didelę įtaką daugybė garsių muzikantų – Kendrick Lamar, Kamasi Washington, Thundercat, Sons of Kemet, Bad Bad Not Good, Floating Points, Oliver Arnolds, visiems jiems būtent The Cinematic Orchestra buvo didelis įkvėpimas. The Cinematic Orchestra dabar panirė į naują kūrybą, po ilgos pertraukos paskelbė, kad pasirodys vos 5 Europos miestuose – Hamburge, Stambule, Düsseldorfe, Sofijoje ir Vilniuje. Pastarį kartą Vilniuje jie viešėjo 2019.

Rugpjūčio 8 dieną koncertą Vilniuje surengs Jungtinių Amerikos valstijų elektroninės muzikos ikona Moby. Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad Kalnų parke susirinksiančios publikos laukia dar daugiau muzikos. Prieš Moby į sceną žengs lietuviams puikiai pažįstama alternatyviosios popmuzikos kūrėja Petunija su grupe ir Kanados alternatyviosios elektroninės popmuzikos grupė Ostra. Pradėti jo šou Vilniuje surrealu, groti jo publikai ir būti to dalimi neabejoju taps vienu įsimintiniausių vakarų, teigia Petunija. Kanados alternatyviosios elektroninės popmuzikos projektas Ostra Lietuvoje pasirodys pirmą kartą. Jo lyderė Keitis Telmanis, latvių kilmės dainininkė ir kompozitorė. Muzikos kritikai jos balsą vadina vienu iš skirtiniausių šiuolaikinėje popmuzikoje. Pitchfork jį apibūdino kaip švyturį. Rugpjūčio 8 dieną vyksiantis Moby koncertas šią vasarą Kalnų parke rengiamo muzikos festivalio Sounds Good Vilnius dalis. Diena anksčiau, rugpjūčio 7-ąją, vilniečiai ir miesto svečiai Kalnų parke galės mėgautis pirmuoju ir vieninteliu britų alternatyvaus roko grupės The Cure pasirodymu Lietuvoje.

Lico grupė Adult DVD triukšmingų priekybos tinklo įkvėptų singlų Cowboy on Isle 3 pristato debiutinį 12 dainų albumą, kurį rugsėjo 25 dieną išleis Fat Possum Records. Idėja dainai grupės lyderiui Harry Hansen kilo vaikštant maisto prekių parduotuvėje. Esu tikras, kad visi yra pagalvoję. Jei dabar tiesiog išpratėčiau, išvengčiau didelių pirkinių, šmikštavo jis. Daina lydi oficialus nespalvotas muzikinis vaizdo klipas, nufilmuotas New Burley klube Lice. Jį režisavo grupės nariai Greg Lonsdale ir Danny Blackburn. Grupė žada, kad būsimame albume bus gausu šmaikščių tekstų, paremtų tikrais personažais ir pulsuojančios synth-punk skambesio, tinkančio tiek reivams, tiek mošpitams.

Ella Maines ir Nick Leon kartu išleis bendrą mini albumą Kelias Paso Mis Amigos per Domino leidyklą Smuggler's Way. Nors leidinio dar teks palaukti, Kolumbijos elektroninės muzikos atlikėjai ir Brooklyn'e įsikūręs produceris jau pasidalijo pagrindiniu įrašu singlui Spiral. Muzikantai taip pat pasikvietė Maroko didžėjų elektroninės muzikos produserį Kedra Kedra ir Bogotoje gyvenantį produserį ir garso dizainerį Brenda remiksuoti po dainą, o techno muzikos produceris Lloydis perkūrė titulinę dainą 12 solių vinilo plokštelį, kuri pasirodys lapkričio 20-ąją. Tai ne pirmas kartas, kai šie du atlikėjai dirba kartu. Ella Maines praėjusių metų pradžioje išleido savo antrąjį albumą Dia, o vėliau paprašė Leon suremiksuoti singlą Q. Leon atsakė tuo pačiu pakviesdamas ją kartu kurti dainą Ghost Orchid jo albume A Tropical Entropy. Bendras Ella Maines ir Nick Leon mini albumas pasirodys rugpjūčio 7 dieną.

Circle, Prancūzijos kultūros ir muzikos platforma, dėl rimtų finansinių sunkumų atšaukė šių metų festivalį. Renginys, kuris turėjo vykti Meksikoje lapkričio 14-15 dienomis, negalės įvykti tokiomis sąlygomis, kokiamis buvo planuojama. Pareiškime socialinėme tinkle Instagram teigė šios platformos generalinis direktorius ir įkūrėjas Derek Barbola. Visi pinigai už parduotus bilietus grąžinami pirkėjams. Bendrovė taip pat paskelbė apie lėšų rinkimo akciją, norintiems paremti jų tolesnę veiklą. Kompanija prašo paukoti nuo 1 iki 200 eurų, o prisidėjusiems suteikiama galimybė laimėti įrėmintą auksinę plokštelę su grupės Above and Beyond kūriniu Believer Mars Guatape Remix bei kitos atributikos. Circle buvo įkurta 2016 metais, investavus 10 tūkstančių eurų ir nuo to laiko išliko nepriklausoma. Pranešime bendrovė nurodė didėjančias išlaidas, mažėjančias pelno maržas ir padidėjusi krūvį 35 darbuotojams kaip festivalio atšaukimo priežastis. Visi paskelbti įrašai liks prieinami YouTube platformoje, kol ji priklausys mums, sakė Barbola. Circle išgarsėjo didžėjų pasirodymais, filmuotais tokiose didingose vietovėse kaip Gizos piramidės, Eifelio bokštas, šalia uoloje iškalto Alkaznin paminklo Petroje ir daugybėje kitų. Šioje serijoje grojo tokios žvaigždės kaip Amelie Lenz, Ben Boomer, Carl Cox ir daugybė kitų. Festivalis buvo pradėtas 2019 metais.

LRT Opus muzikos žinios.

Čia ir projektas The Healing Power of Horses, I Wait, I Sing, iškart po LRT Opus muzikos žinių, už kurias dėkingi esam šią savaitę Kamilei Tumelytei. LRT Opus muzikos žinias dar kartosime, tikrai kartosime mūsų dieninėse laidose tiek be problemų, tiek dienos pulsas prieš tai be abejo. Nuo šiuo metu šalyje beveik 16 minučių po 8, pasižiūrėkime į savaitgalio orus, bet sinoptikai turi geresnių žinių ir ateinančiai savaitėjai. Lietingos dienos kol kas bent jau nesitrauks, tačiau jau sekmadienį dangus giedrės, o ir termometrų stulpeliai rodys aukštesnę temperatūrą. Kolegoms iš LRT radio prognozavo sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Penktadienis bus lietingas, bet vis dažniau atsiras pragiedrėjimų. Temperatūra šiandien kils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienį naktį vietomis prasilinks trumpas lietus, narims vėjas, formuosis rūkas, bus apie 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną sulauksime trumpalaikio lietaus, kai kur galima perkūnija, šils iki 19-24 laipsnių, sekmadienį lietaus bus dar mažiau, naktis jau šiltesnė apie 11-16, dieną dar šilčiau iki 26 laipsnių. Pasak sinoptikės, kitą savaitę laikysis į sekmadienį panašus orai, dienomis šils iki 24-29 laipsnių. Štai tiek apie orus, naujienų portale LRT.lt apie juos taip pat pakankamai išsamei, o mes tęsime atmerk akis dar šiek tiek muzikos be abejo šią valandą ir muzikinių naujienų, kurios galbūt netilpo į LRT Opus muzikos žinias, kad ir Jacka White'o naujasis albumas, šiek tiek vėliau pristatysiu dar vieną naują kūrinį iš jo.

Labai gerai, čia Crispy's Bad Blood 8:20 jau beveik šalyje, čia LRT Opus radijas ir atmerk akis. Tai ir naujienos iš Jacko White'o, 7-asis jo studijinis albumas pasirodė šiandien, kaip tik tai tarsi, kaip prašoma, tai tarsi jo 24-aisiais metais išleisto ir kritikų gerai įvertinto albumo No Name tęsinys. White'as beje prieš tai apie šį naują projektą pranešė labai tyliai, prieš oficialiai paskelbdamas apie savo oficialiai parduotuvę, tiesiog netikėtai pradėjo iš ankstinius užsakymus, be didesnių pompastikų išleido ir naują albumą Frozen Charlotte šiandien. Dar viena ištrauka iš jo, I can't believe what I'm hearing. Gero klausymosi.

Tikrai nuskambėjo daug naujos muzikos, bet čia buvo proga prisiminti ir 2023 Nation of Language albumą Strange Disciple, ištrauka iš jo Stumbling Still. Darau Ezra Furman su I Need the Angel iškart po šio kūrinio ir trumposios naujausios LRT opus žinios.

Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicijoje pasigenda didesnio dėmesio oro gynybai. Tvirtinti vyriausybės programą ir naują ministrų kabinetą Seime numatoma kitą savaitę. Rusijos socialinių tinklų kanaluose teigiama, kad Ukraina naktį surengė naujų atakų prieš šalies energetikos objektus. Nepatvirtintais duomenimis atakuota Ilskio naftos perdirbimo gamykla Krasnodaro srityje. Ukrainai tęsiant tokius apšaudimus, Maskva skelbė iki mėnesio pabaigos stabdantį dizelino eksportą. Jungtinių valstybių ambasadorius Jungtinėse tautose Maikas Volcas sako, kad ekonominis spaudimas gali priversti Vladimiro Putiną sėstis prie derybų stalo. Ukrainos prezidentas Vladimir

0: Zelenskis sako, kad šaliai būtina kuo skubiau stiprinti savo oro gynybos pajėgumus. Pasak Zelenskio, Ukrainai dabar atsivėrė unikali galimybė priversti Rusiją baigti karą. Iranas ir Jungtinės valstijos šiąnakt tęsė apšaudymus prieš objektus įvairiose artimų rytų regionuose. Laivybos ekspertai įspėja, kad eismas strategiškai svarbių Hormūzo sąsiauriu sulėtėjo. Ukrainos žvalgybos pareigūnas anksčiau prisipažinęs, kad nušovė į milijonierių Monake pasikėsinusią moterį, keičia parodymus ir dabar sako to nepadaręs. Daugiau detalių painioje byloje skelbiama tęsintis Monako ir Ukrainos tarnybų tyrimui. Po sprogimo šalia verslininko namų Monake nusikaltimo motyvai lieka neaiškus. Ispanijos pareigūnai praneša, kad šalies pietuose plečiantis gaisrams žuvusių skaičius išaugo iki 12. Šiame regione tvyro maždaug 40 laipsnių karštis, su ugnimi kovoja maždaug 150 ugniagesių. Nes Prancūzijos pareigūnai taip pat praneša, kad vien per pastarąją parą šalyje kilo daugiau kaip 300 gaisrų. Pirmajame pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalyje Prancūzija 2-0 įveikė Maroką ir žengė į pusfinalį. Jame prancūzai susitiks su šio vakaro antrojo ketvirtfinalio nugalėtojais. Belgai mes iššūkį Europos čempionams ispanams. Nuo Čikagoje prasideda 17-ąjį Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventę. Pasak organizatorių, šventės tikslas skatinti diasporoje gyvenančius lietuvius bendrauti. Ir apie orus, šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų trumpai lietus, vietomis griaudės perkūnija, šils iki 18-23 laipsnių. Vilniuje taip pat trumpai lietus, galima perkūnija bus apie 18-20 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: Opus. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt. Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Iškart po trumpų žinių su DJ High mūsų muzikinė programą pratesime jos naujausių įrašų su Pat Alvarez, Digitize, Baby We Are Sending 2022. Jos debiutinio albumo klausomės yra LRT po savaitės albume pernai, jį išleido naują albumą Humanize, o šių metų pabaigoje ruošiasi ir dar vieno albumo pasirodymui, kuris taip ir vadinsis kaip ką tik girdėtas singlas Digitize. Toliau tęsime mūsų muzikinę programą, joje dar nemažai šokių muzikos elektronikos, o prieš devynias dar ir šiek tiek verslo naujienų pasiklausysime.

Čia buvo Bang Darbos Out There, šiek tiek lengvų tokių disko garsų, to irgi pasigirs iš The Pleasure Principle, bet prieš tai šiek tiek verslo naujienų per LRT Opus. Kelios naujienos trumpai, valstybės duomenų agentūra skelbs birželio kainų pokyčius apskaičiuotus pagal suderintą vartotojų kainų indeksą, taip pat gegužės mėnesio tarptautinę prekybą prekėmis. Seimo audito komiteto neeiliniame posėdėje bus tęsiamas svarstymas dėl pavedimo valstybės kontrolė atlikti valstybinį auditą registrų centre. Pietų Korėjos lustų gamybos milžinė Hynix per debiutą Nasdaq biržoje pritraukė 26,5 milijardų dolerių ir tai didžiausias visų laikų užsienio bendrovės akcijų platinimas Jungtinių valstijų rinkoje, rašo verslo žinios. Linas Kukuraitis, paskirtasis sveikatos apsaugos ministras, sieks, kad Lietuvoje atsirastų ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintos valstybinėmis vaistinėmis. Birštono verslininkai nesiskundžia nei lietinga sezono pradžia, nei vėliau stojusia kaitra, siekdami išlikti įdomus, kurortėje siūlo naujų paslaugų. Reiktų sutikti, kad kempingas su padėliu arba autobusiuko nuoma.

su degustacija yra kur kas įdomiau nei vien kempingas ar vien autobusiukas. Birštono verslininkai nekartoja pernykštės plokštelės, rašo Verslo žinios. Jose dar taip pat yra apie tai, kad gebėjimas dirbti su dirbtiniu intelektu tampa naujų darbo rinkos iššūkių. Įmonėms reikia darbuotojų, kurie galėtų produktyviai naudoti dirbtinį intelektą, vertinti jo pateikiamus rezultatus ir atpažinti galimas rizikas. Neugdantis šių gebėjimų praras darbo tempą ir bus labiau priklausomi nuo kitų. Nuo nekilnojamo turto ekspertai ir investuotojai apžvelgė rinką, suskaičiavo, kokią gražą galima uždirbti tiek iš ilgalaikės, tiek trumpalaikės nuomos ir nuo ko pradėti, norint pinigus įdarbinti į nekilnojamą turtą. Mantas Mikočiūnas, Capital Franchises akcininkas, nekilnojamo turto ekspertas, sako, kad šiandieninė rinka yra tarp kūjo ir priekalo, ją veikia tiek neigiami, tiek teigiami veiksniai. Ekspertai apie investavimą į nekilnojamą turtą Verslo žiniose, dar apie laisvalaikius skiltyje apie kiną. Kino istorija žino tokį populiariosios kino kultūros dėsningumą, kuo neramesnė tikrovė, tuo dažnesnė ekranuose įtampa keliantys siužetai ir sutvėrimai, o žemieji žanrai ir B-klasės kinas klesti kino teatruose, nuolat galima sutikti siaubūnų, bet ši vasara išskirtinai pilna originalaus, bent jau lyginant kelius sezonus siaubo, nekasdieniškų monstrų ir motyvuotų zombių. Štai tiek iš verslo žinių. LRT LT verslas apie tai, kad interneto duomenų infrastruktūros įmonių grupė Oxlabs pirmą kartą pritraukė išorinę investiciją $130 milijonų. Iš jungtinių valstybių privataus kapitalo investicijų bendrovės Warburg Princess šią investiciją Oxlabs įmonių grupė įgavo 3,6 milijardų dolerių įvertį ir oficialiai tapo antruoju pagal vertę Lietuvos vienaragiu. Na, dar apie tai, kad lietingi ir vėsesni orai daro įtaką dalies poilsiautojų planams Lietuvos pajūryje. Turizmo sektoriaus atstovai pastebi, kad vieni žmonės atšaukia ar atideda rezervacijas, kiti trumpina suplanuotą viešnagę. Tiesa, kai kuriems pajūrio žavesio nesumažina nei lietus, nei vėsesnės dienos. Na, paskutinė žinutė apie tai, kad vienas Floridos oro uostas pervadintas Donaldo Trumpo garbei, jungtinių valstybių prezidentui ir jo rėmėjams siekiant jo vardą ir atvaizdą išplatinti visur, kur įmanoma, pradedant nacionaliniais paminklais ir baigiant banknotais. Tai tiek verslo, 10 minučių iki 9.

Tá bom, música.

dar vienas kiek greitesnio tempo arba sunkesnis, netgi galima taip sakyti, Mary in the Junkyard kūrinys savaitės albumo perklausoje per LRT Opus vakar grojau Seek and Destroy, tai šiandien Blood kūriniu pradėjome paskutinę atmerkakis programos valandą iš savaitės albumo Mary in the Junkyard albumas Role Model Hermit. Mary in the Junkyard pastaruoju metu labai daug keliauja po Jungtinės karalystės radio stotis, todėl kad labai daug pagirų sulaukiu iš savo debiutinį albumą. Tie mano minėti kūriniai tiek Blood, tiek vakar sugrotas Seek and Destroy yra tokio greitesnio tempo, bet tuo pačiu leidžiantis klausyti ir šiek tiek atsipalaiduoti kūriniai vėliau, kai jie suskamba vienas po kito, toks rinkinukas susipina su atmosfera, poezija ir net retkarčiais pasirodančiais funko elementais. Vienas geriausių viso albumo aspektų yra vokalistė Freeman Taylor. Jos vokalas toks subtilus, kad kaip tyla, kurią jį pertraukė, tačiau Taylor valdo vokalą taip puikiai, kad jis suteikia ramybės visos perklausos metu, rašo apžvalgininkai. Ir pasak jų, tai bene tobuliausias debiutinis albumas, kokį tai galima įsivaizduoti, grupė Mary in the Junkyard. Jame patikė neįtikėtinai įvairiapusį muzikinį patyrimą, kiekviena daina skiriasi nuo ankstesnės, tačiau visas jis vienyje muzikinis tobulumas. Na, kritikai taip pat pripažįsta, kad Role Model Hermit albumas yra įspūdingas ir vaizdingas albumas, meistriškai sujungiantis chaotišką post-punką ir mistinį folklorą. Čia ir prisideda ir sudėtingas pasaulio kūrimas. Recenzentai pažymi, kad albumas primena senovinę britų liaudės pasaką perkeliamą į šiuolaikinę erą, o vokalistė Clary Freeman Taylor savo dainų tekstuose pateikė siurrealistinės perspektyvas, įkūnydama gyvūnus, šimtmečius gyvenusius atsiskyrėlius. Na, dar daug galima būtų pasakoti apie tai, bet geriausia klausytis ir susidaryti savo įspūdį Mary in the Junkyard ir Role Model Hermit dar iki sekmadienio čia savaitės albume.

Čia LRT opus radijas 9:13. Maps Kicking Habits baigia skambėti, toliau vėl ir lietuviškos muzikos. Turime kolektyvas, kuris neseniai svečiavosi ir LRT opus pilnatyje, lapkričio 20-osios orkestras, pasiklausome jų autoerotinio portreto.

čia LRT Opus Radijas, 9:25, tuo ir trumposios žinios valandai įpusėjus, bet prieš tai pasiklausysime ir naujienos iš Jungtinės Karalystės, toks pakankamai paslaptingas elektroninės muzikos kūrėjų trijo Eb išgarsėjęs, beje, dar prieš oficialiai išleidžiant kokį nors labiau pasisekusi komercinį kūrinį išgarsėjęs elektroninės muzikos pogrindinėje scenoje, jų visa kūryba apipinta ir pasirodymai apipinti mitais. Debiutinis jų albumas vadinasi Shallow Hits, kaip tik išleidžiamas šiandien. Daug labai įvairovės, daug ambicijų kalbant apie patį albumą. Kūrinys, kurį pagrosiu, vadinasi Side On, jis skamba tarsi drum and bassas klubo ir bažnyčios, drum and bass klubo ir bažnyčios choro derinys. Albumas apskritai grindžiamas eklektizmu, nenuspėjamumu, neramumu. Vėliau įrašas pasinėrė ir į techno stiliaus tekstūras, daug įvairių harmonijų, kurios buvo būdingos jų debiutiniam mini albumui. All at Once, Shallow Hits albumas, kupinas idėjų, tekstūrų, ritmų, smulkmenų ir emocijų, toks kurios skambesys nepanašus į jokios kitos grupės, taip jau bent jau pristatomas. Shallow Hits debiutinis F albumas ir čia metas kūriniui Side On.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimai rodo, kad 9 iš 10 elektroninių cigarečių Lietuvoje netitinka reikalavimų, tai fiksuojama šalyje 4 metus draudžiant prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su vaisių, desertų ir kitais netabako skoniais, o prieš porą metų uždraudus skysčiuose saldiklius. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicijoje pasigenda didesnio dėmesio oro gynybai, tvirtinti vyriausybės programą ir naujai ministrų kabinetas Seime numatoma kitą savaitę. Rusijos socialinių tinklų kanaluose teigiama, kad Ukraina naktį surengė naujų atakų prieš šalies energetikos objektus. Nepatvirtintais duomenimis atakuota Ilskio naftos perdirbimo gamykla Krasnodaro srityje. Ukrainai tęsiant tokius apšaudimus, Maskva skelbė iki mėnesio pabaigos stabdantį dizelino eksportą. Jungtinių valstijų ambasadorius Jungtinėse tautose Maikas Volsas sako, kad ekonominis spaudimas gali priversti Vladimiro Putiną sėstis prie derybų stalo. Iranas ir Jungtinės valstijos šiąnakt tęsė apšaudimus prieš objektus įvairiose artimų rytų regionuose. Laivybos ekspertai įspėja, kad eismo strategiškai svarbių Hormūzo sąsiaurių sulėtėjo. Ukrainos žvalgybos pareigūnas anksčiau prisipažinęs, kad nušovė į milijonierių Monake pasikėsinusią moterį, keičia parodymus ir dabar sako to nepadaręs. Daugiau detalių painioje byloje skelbiama tęsiantis Monako ir Ukrainos tarnybų tyrimui po sprogimo šalia verslininko namų Monake. Nusikaltimo motyvai lieka neaiškus. O mėnesio privalomoje karo tarnyba Pabradėje turėjo pradėti šauktiniai, sužinojo, kad ten nebus priimti. Jaunuoliai piktinasi, kad savanoriškai pasirinkė Pabradę, dabar keliami kitur ir tarnauti pradėsi vėliau. Kariuomenės atstovė kapitonė Indrė Pilkauskaitė sako, kad dėl naujo karinio vieneto steigimo beveik 100 šauktinių tenka ieškoti kitos vietos tarnybai. Ispanijos pareigūnai praneša, kad šalies pietuose plečiantis gaisram žuvusių skaičius išaugo iki 12. Šiame regione tvyro maždaug 40 laipsnių karštis, su ugnimi kovoja maždaug 150 ugnegesių. Kaimyninės Prancūzijos pareigūnai taip pat praneša, kad vien per pastarąją parą šalyje kilo daugiau kaip 300 gaisrų. Ir apie orus šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelio rajonų trumpi lietus, vietomis griaudis perkūnija, šils iki 18-23 laipsnių. Vilniuje taip pat trumpi lietus, galima perkūnija, bus nuo 18 iki 20 šilumos. Dabar yra 33 minutės po 9.

0: Arte Opus. Džiaugiatės savo krepšinio komandos pergalės, bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
1: Kasdien pusė devynių vakare Panorama, laikas žinoti viską per LRT televiziją ir portale LRT LT.
2: Yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
3: Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne svajingos muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja.
4: Man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelė skylė viduj ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau.
3: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Amerikiečiai šiaip jau house muziką kuriantis ir gyvai atliekantis Tortured Soul su kūriniu Your Dream is My Dream. Čia iškart po trumpųjų žinių John Cutler's Distant Mixes. Čia labai prie šio kūrinio tinka ir Teisučio Makačino ir Laimė Vilkončiaus vokalinio ansamblio 1982 metų kūrinys į dieną einam, kurį perdarė Equilibrium. Berods 22 metais išleido dienos šviesą šią versiją. Bandysiu dar pasitikslinti, kuriuo atveju gero klausimuose baigiantis atmerka kistoj dar ir šiek tiek muzikinių naujienų.

11 minučių iki 10, dar porą naujienų spėsiu sugroti, atmerkę iki muzikinėje programoje. Čia buvo Foot Shooter, Obeliską, toliau kanadietė Maggie Merlin, ją jau esu linksnevęs, kai pristačiau jo singlą Pixis, labai stiprus kūrinys, o šiandien kaip tik jį išleido ir albumą, debiutinį albumą Powerhouse, kurį produsiavo Funky What, jos ilgametis bičiulis, bendra darbis, whatever, kūrinys užbaigė minėtą albumą Powerhouse, kviečiu pasiklausyti, toks lengvas elektroninis skambesys, šiek tiek ir laužytų ritmų priemaišų ir pop priemaišų. Gero klausymosi.

Tikrai labai daug naujos muzikos išleidžiama šiandien, šį būtent penktadienį Liepos 10-ąją. Jackas White'as ir daugybė kitų, gal šiek tiek mažiau žinomi atlikėjai be abejo, ir vardai Maggie Merlin, jos Powerhouse pasirodė šiandien. Dar vienas šiandien pasirodęs albumas yra Lance'o Skywalker'o In White Sessions Only, tai yra labai įdomus prodiuseris ir visapusiškas kūrėjas iš Čikagos, jį atrado Kendrickas Lamaras, tada jau jie pradėjo dažniau bendradarbiauti, galiausiai jis pasirašė sutartį su Top Dog Entertainment, o muzikos stilius irgi

visiems, kurie klausotės LRT Opus, nors ir lrt.lt transliacijoje matysite, kad kalba Marius Andrijauskas, visgi čia aš Kamilė prie mikrofono, laida Dienos Pulsas, o ir įsijungia laidos vedėjas, puikiai. Laida Dienos Pulsas, atmerka akis, baigiame, bet tikiuosi, kad jeigu tos akys ir neprasimerkė dar, tai tikrai turėsim tam daug laiko, 3 valandos geros muzikos. Čia štai Yard Act, taip ir norėjosi visą laiką dainuoti la la la la la la la, bet ne tas kūrinys, New Beginnings vadinasi šis, ir iš tikrųjų taip turbūt ir padiktuoja, kad net ir savaitgalį gali prasidėti kažkokios tai naujos pradžios. Naujos pradžios prasideda ir mūsų studijos kompiuteriams, kurie ką tik persikrovė, ir aš netrukus tapsiu Kamilė Tumelytė titruose. Tai smagu, kad leidžiat laiką kartu. Be abejo, tos 3 valandos bus kupinos geros muzikos, geros nuotaikos, tikiu taipogi, trumposios žinios ir informacija apie orus kiekvienos valandos viduryje, o penktadienis išsiskiria ir tuo LRT Opus eteryje, kad mes klausomės ir naujausių žinių iš muzikos pasaulio, būtent 11 valandą nuskambės šios laidos metu ir LRT Opus muzikos žinios, bet kol kas klausykimės toliau muzikos čia. Štai toks, nežinau, ar čia bus tributas Wynonna Ryder, bet Total Tommy, kuri yra nepriklausomo roko ir tokio, na, dirty pop, vadinamo grunge pop projektas. Tai yra muzikantė, kuri veda šį projektą, Eilish Gilligan. Ir taip pat jie dar žinoma ir Eilish Holt vardu kūryba, na, jos tikrai tokiais labai atvirais ir emocingais tekstais pasižymi. Birželio 24 dieną ši muzikantė, bendradarbiaudama su įrašų kompanija Played Against Sam, išleido na, tokį asmenišką kūrinį, Wynonna Forever, tapo jis himnu apie namų ilgesį, apie kažkokį tai atitraukimą, apie pasitimetimą tarp laiko zonų, kas turbūt kylančiam muzikantui iš pradžių tikrai yra šokas, ypatingai didesnėse valstybėse, kur tenka keliauti daugiau, didesniais atstumais turuoti. Kūrinys gimė, pasak jos, labai spontaniškai, vos per 4 valandas trukusią kūrybinę sesiją, paskutinę būtent muzikinės kelionės dieną Londone, ir pagrindu tapo nuotrauka, kurioje būtent ta mano ką tik paminėta Wynonna Ryder važiuoja dviračiu milžiniškų dangoraižių apsuptyje. Ir šis vaizdas Total Tommy toks, na, sukėlęs, pažadinęs jausmą, kad, na, mažas toks vienišas gali pasijusti svetimame didmestyje, kai būna atitolęs nuo artimųjų savo, nuo savo galbūt kažkokios įprastos rutinos, ir tarsi imi ir ištirpsti minioje. Pasiklausykim, kaip skamba šis kūrinys.

Kailė čia mūsų klausia, ko mes nešokam. Ir sako, leiskite šokti man, būtent taip vadinasi naujausias jos kūrinys Let Me Dance kartu su Midi, kuris taip pat yra labai žinomas Prancūzijos produceris, buvęs grupės Club Cheval narys, kultinis leidyklos At Banger Records veidas priekis. Na, o pati muzikantė sakė, kad šis kūrinys gimė iš noro priminti, kad šokis yra ne tik tai pramoga, bet gali būti ir savotiška terapija, būdas užmėgsti tikrą ryšį su aplinkiniais, dėl to skatina vakarėliuose pamiršti telefonus ir nustoti stebėti vieniam kitus ir tiesiog visiškai pasinerti į muziką. Nerkime muziką ir mes toliau Oliver Knight netrukus skambės, Londone kūrintis produceris, didžėjus, multiinstrumentalistas, kurio kūryboje ir Broken Beat ir Progressive Soul House'o, nu džiazo galim išgirsti. Daug tokių šiltų labai harmonijų, bet visgi labai išlaikoma ta Jungtinės karalystės Brook tradicija. Run Like the River, toks tai buvo išleistas kūrinys praėjusiais metais rugpjūčio viduryje kartu su Trev ir pasirodęs jis per True Thoughts Recordings, vėliau įtrauktas į pilno metro studijinę albumą Between the Lines, kuris pasirodė tų pačių metų lapkritį. Mes dabar turėsim progą išgirsti ir remiksą, sengys būtent šio Londono muzikos producerio, melomano, kolekcininko ir didžėjaus, kuris be kita ko yra labai su garsiomis Didžiosios Britanijos pogrindžio elektroninės muzikos platformomis ir leidyklomis susijęs. Kurdamas šito kūrinio remiksą, jis nukreipė tą originalų kūrinį į tokią labiau gilesnę, labiau hipnotizuojančią pusę, transformavo kompoziciją į tokį labai ritmiškai gilų, banguojantį Broken Beat ir House'o skambėsi. Ta instrumentinė dalis buvo šiek tiek supaprastinta iš originaliojo kūrinio, paliekant daugiau erdvės tokiems judriems būgnams, stipresniam bosiniam pulsui, na, bet tikrai nepagadinta. Pasiklausykim, kaip skamba Oliver Knight, Run Like the River kartu su Trev Sengis remix.

Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudimo bylą, kurioje sulaikytas žinomas Biržų medikas Egidijus Gaigalas, teismas leido jį suimti vienam mėnesiui. Prokuroras prašė vyrą sulaikyti 2 mėnesiams. Įtariamasis šiandien atvežtas į Panevėžio apylinkės teismą. Gaigalas yra įtariamosios Manto Sadausko žmonos Justinos Sadauskienės tėvas. Pareigūnai vyrą sulaikė, kai trečiadienį buvo atliktos kratos vienoje iš vietų rasta ir sprogmenis panašių ir galimai narkotinių medžiagų. Prokuroras Lukas Krivickas sako, dar negalintis pasakyti, ar Gaigalas susiję su paramediko nužudimu. Egidijus Gaigalas yra Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas. Įtariamojo advokatas Stanislavas Butkevičius teigia negalintis komentuoti. Paramedikas Mantas Sadauskas dingo balandžio 20-osios ryto, kitą dieną rastas užkastas vyro kūnas. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos patikrinimai rodo, kad 9 iš 10 elektroninių cigarečių Lietuvoje netitinka reikalavimų. Tai fiksuojama šalyje 4 metus draudžiant prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su vaisių, deserto ir kitais netabako skoniais, o prieš porą metų uždraudus kyšiuose saldiklius. Pasak tarnybos direktorės Godos Aleksaitės, verslas nesilaiko reikalavimų ir nemoka baudų. Iranas ir Jungtinės valstijos šiąnakt tęsė apšaudimus prieš objektus įvairiuose artimųjų rytų regionuose. Amerikiečių kariuomenė skelbė smogusi daugiau kaip 90 karinių taikinių netoli Hormūzo sąsiaurio. Iranas savo ruoštų teigė smogęs amerikiečių kariuomenės objektams Kuveite, Bahreine ir Katare. Sprogimai taip pat buvo girdimi Jordanijoje ir Irake. Laivybos ekspertai įspėja, kad eismas strategiškai svarbiu Hormūzo sąsiauriu sulėtėjo. Jungtinių tautų vadovo atstovas spaudai Stefan Džurarik sako, kad abi pusės turi sugrįžti prie derybų. Stalo. Kariniai veiksmai atsinaujino nepaisant birželį pasiekto Irano ir Jungtinių valstijų susitarimo juos ilgainiui nutraukti. Vašingtonas teigia, kad pradėjo atakas prieš Iraną atsakydamas į tebesitęsiančius laivų Hormūzo sąsiaurį apšaudimus. Izraelis kol kas prie atakų prieš Iraną neprisijungė, tačiau teigia, bet kurią akimirką yra pasiruošęs tą padaryti. Ir apie orus šiandien daugelyje rajonų bus trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:32. Opus.

Selecta Polo.

Šviesaus žmogaus, šviesa ir muzika, Benny čia ką tik nuskambėjo kūrinys Naivy, tiesiai iš visai neseniai išleisto albumo Skraidanti lėkštė. Būtent šiuo sceniniu Beno kokieno slapyvardžiu pirmasis albumas išleistas, nors tikrai Beno pažįsta ir tiek klausytojai, tiek ir muzikantai patys. Jis jau ilgą laiką kuria ne tik tai savo, bet ir prisideda prie kitų muzikantų kūrybos ir jų diskografijų. Jeigu kartais nepavyko kažkokio tai stebuklingų būdų išgirsti Skraidančios lėkšties, mat šis albumas buvo ir LRT Opus savaitės albumo pozicijoje, tai tikrai labai rekomenduoju. Labai, na taip, per tokius labai paprastus išsireiškimus, tokios gyvenimiškos tiesos aptartos kūriniuose, bet be abejo ir muzikaliai pats albumas labai išieškotas ir tikrai labai giliai išjaustas. O mes artėjam prie pirmosios valandos pabaigos, čia netrukus suskambės Ferris and Sylvester, Didžiosios Britanijos indie folko, blues roko, amerikano stilių samplaikoje gyvenantis duetas, kurį sudaro ir duetas ir gyvenime. Izzy Ferris ir Archie Sylvester kartu kuria ir, na, išsiskiria tokia labai asmeniška jautre lyrika, be abejo, tos tie bluzo elementai ir gal kartais net ir purvinokas tas skambesys gitarų puikiai jiems tinka. Išleistas jų visai neseniai singlas Jealous, netrukus šios skambės, taip pat ir dalis jų trečiojo studijinio albumo It's a Joy to be Alive, kūrinys, kurį Izzy pradėjo rašyti vos 17 metų, įkvėpta paauglystėje išgyvento nepilnavertiškumo jausmo, nulatinio lyginimosi su aplinkiniais, nors dainoje kaip ir nagrinėjama tokia ganėtinai įtempta tema, dažnai neretai galbūt taip reikėtų sakyti, tokia gal ir šiek tiek gėdinga, bent jau ankstyvaisiais gyvenimo metais, bet duetas kaip visada sugeba paversti muzikaliai tokiu labai viltingu, pakilėjančiu kūriniu, net ir rimtomis temomis kalbėdami. Pasiklausykim Ferris and Sylvester, Jealous.

LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.

Legendiniai The Rolling Stones šiandien Liepos 10 dieną išleidžia 25-ąjį studijinį albumą Foreign Tongues. Tai pirmasis grupės studijinis leidinys po 2023 metais pasirodžiusio ir Grammy apdovanojimo pelniusio albumo Hackney Diamonds. Naująjį albumą produsavo Andrew Watt, su kuriuo Mick Jagger, Keith Richards ir Ronnie Wood nusprendė tęsti bendradarbiavimą po sėkmingo ankstesnio projekto. Albume skamba 14 kūrinių, tarp jų anksčiau pristatyti singlai Rough and Twisted ir In the Stars. Įrašų sesijose prie grupės prisijungia būrys garsių muzikantų – Seras Paul McCartney, Robert Smith iš The Cure, Steve Winwood bei Chad Smith iš Red Hot Chili Peppers. Mick Jagger interviu portalui NME pasakojo, kad darbas su Paul McCartney vyko itin sklandžiai. Muzikantas savo boso partiją kūrinį Covered in You rašė vos per 10 minučių. Pasak Jagger, McCartney iš karto suprato, kokios skambesio reikia kūriniui, todėl papildomų įrašų beveik neprireikė. Foreign Tongues tęsia kūrybinį pakilimą, kurį grupė pradėjo su Hackney Diamonds. Albume dera bliuzo, rock'n'rollo, soulo, country ir kitų muzikinių krypčių elementai, o apžvalgininkai pabrėžia, kad net ir po daugiau nei 6 dešimtmečių scenoje The Rolling Stones išlaiko kūrybinę energiją ir nesiekia vien kartoti savo praeities sėkmės.

Pirmoji oficiali Black Sabbath knyga The Masters of Reality – Why Black Sabbath Matter bus išleista trimis atskirais leidimais. Knyga dokumentuos šios metalo grupės istoriją nuo jų susikūrimo Birmingeme 7-ojo dešimtmečio pabaigoje iki paskutinio koncerto Back to the Beginning 2025 metų Liepą. Knyga leidžia fotografas Ross Halfin, ilgametis grupės draugas. Didžiuliame 500 puslapių tome taip pat bus gausų retų nuotraukų ir atminimo detalių. Knygos kūrybinis procesas prasidėjo prieš 2 metus, ji turėjo būti išleista po koncerto Back to the Beginning, tačiau išleidimą pristabdė Ozzy Osbourne mirtis. Knyga pasirodys trimis skirtingais formatais – Super Deluxe Signed Metal Edition su Ozzy ir kitų narių parašais atspausta ant šilko popieriaus. Šis leidimas įrištas į rankomis apdirbtą šlifuotą metalinį viršelį su perdirbtos odos nugarėle bei violetinės ir baltos spalvos įspaudu. Knyga supakuota perdirbtos odos dėžutėje su 2 išskirtiniais riboto leidimo spaudais viduje. Šio leidimo, kurio mažmeninė kaina 950 svarų sterlingų, tiražas tik 200 sunumeruotų egzempliorių. Super Deluxe leidimo su autografais 650 svarų sterlingų. Dėl paklausos visų pasirašytų leidimų iš ankstiniai užsakymai jau išparduoti. Standartinio leidimo iš ankstiniai užsakymai vis dar vykdomi.

Šiuolaikinį džiazą ir elektroninę muziką junginti britų grupė The Cinematic Orchestra grįžta į Vilnių. Spalio 9 dieną grupė surengs pasirodymą sostinės koncertų salėje Kompensa. Grupė neseniai papildė nauji nariai, kurie taip pat apsilankys sostinėje. Scenoje pasirodys grupės lyderis Jason Swinscoe, klavišininkas Al McSween, būgnininkas Alice Dupuis ir bosistė Vinica Hado. Santuri ir skoninga elektronika. Apie The Cinematic Orchestra rašo The Guardian. Muzikos leidiniai Enemy sako, kad The Cinematic Orchestra elegantiškai intelektualų ir itin jausmingi, o Pitchfork juos apibūdina kaip tiesiog didingus. Svarbi The Cinematic Orchestra kūrybos dalis – tai kino garso takeliai. Jie įgarsino tokius filmus kaip Man with the Movie Camera, Disney dokumentinį filmą Crimson Wing, kuriame skamba kūrinys Arrival of the Birds, vėliau panaudotas ir Oscarą pelnysime The Theory of Everything ir daugybė kitų. The Cinematic Orchestra padarė didelę įtaką daugybė garsių muzikantų – Kendrick Lamar, Kamasi Washington, Thundercat, Sons of Kemet, Bad Bad Not Good, Floating Points, Oliver Arnolds, visiems jiems būtent The Cinematic Orchestra buvo didelis įkvėpimas. The Cinematic Orchestra dabar panirė į naują kūrybą, po ilgos pertraukos paskelbė, kad pasirodys vos 5 Europos miestuose – Hamburge, Stambule, Düsseldorfe, Sofijoje ir Vilniuje. Pastarį kartą Vilniuje jie viešėjo 2019.

Rugpjūčio 8 dieną koncertą Vilniuje surengs Jungtinių Amerikos valstijų elektroninės muzikos ikona Moby. Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad Kalnų parke susirinksiančios publikos laukia dar daugiau muzikos. Prieš Moby sceną žengs lietuviams puikiai pažįstama alternatyviosios popmuzikos kūrėja Petunija su grupe ir Kanados alternatyviosios elektroninės popmuzikos grupė Ostra. Pradėti jo šou Vilniuje surrealu, groti jo publikai ir būti to dalimi neabejoju taps vienu įsimintiniausių vakarų, teigia Petunija. Kanados alternatyviosios elektroninės popmuzikos projektas Ostra Lietuvoje pasirodys pirmą kartą. Jo lyderė Keiti Stelmanis, latvių kilmės dainininkė ir kompozitorė. Muzikos kritikai jos balsą vadina vienu iš skirtiniausių šiuolaikinėje popmuzikoje. Pitchfork jį apibūdino kaip švyturį. Rugpjūčio 8 dieną vyksiantis Moby koncertas šią vasarą Kalnų parke rengiama muzikos festivalio Sounds Good Vilnius dalis. Diena anksčiau, rugpjūčio 7-ąją, vilniečiai ir miesto svečiai Kalnų parke galės mėgautis pirmuoju ir vieninteliu britų alternatyvaus roko grupės The Cure pasirodymu Lietuvoje.

Lico grupė Adult DVD triukšmingų priekybos tinklo įkvėptų singlų Cowboy on Isle 3 pristato debiutinį 12 dainų albumą, kurį rugsėjo 25 dieną išleis Fat Possum Records. Idėja dainai grupės lyderiui Harry Hansen kilo vaikštant maisto prekių parduotuvėje. Esu tikras, kad visi yra pagalvoję. Jei dabar tiesiog išpratėčiau, išvengčiau didelių pirkinių, šmikštavo jis. Daina lydi oficialus nespalvotas muzikinis vaizdo klipas, nufilmuotas New Burley klube Lice. Jį režisavo grupės nariai Greg Lonsdale ir Danny Blackburn. Grupė žada, kad būsimame albume bus gausu šmaikščių tekstų, paremtų tikrais personažais ir pulsuojančios synth-punk skambesio, tinkančio tiek reivams, tiek mošpitams.

Ella Minas ir Nick Leon kartu išleis bendrą mini albumą Kelias Paso Amis Amigos per Domino leidyklą Smuggler's Way. Nors leidinio dar teks palaukti, Kolumbijos elektroninės muzikos atlikėja ir Brooklyn'e įsikūręs produceris jau pasidalijo pagrindiniu įrašu singlu Espiral. Muzikantai taip pat pasikvietė Maroko didžėjų elektroninės muzikos produserį Kedra Kedra ir Bogotoje gyvenantį produserį ir garso dizainerį Brenda remiksuoti po dainą, o techno muzikos produceris Lloydis perkūrė titulinę dainą 12 solių vinilo plokštelį, kuri pasirodys lapkričio 20-ąją. Tai ne pirmas kartas, kai šie du atlikėjai dirba kartu. Ella Minos praėjusių metų pradžioje išleido savo antrąjį albumą Dia, o vėliau paprašė Leon suremiksuoti singlą Q. Leon atsakė tuo pačiu pakviesdamas ją kartu kurti dainą Ghost Orchid jo albume A Tropical Entropy. Bendras Ella Minas ir Nick Leon mini albumas pasirodys rugpjūčio 7 dieną.

Circle, Prancūzijos kultūros ir muzikos platforma, dėl rimtų finansinių sunkumų atšaukė šių metų festivalį. Renginys, kuris turėjo vykti Meksikoje lapkričio 14-15 dienomis, negalės įvykti tokiomis sąlygomis, kokiamis buvo planuojama. Pareiškime socialinėme tinkle Instagram teigė šios platformos generalinis direktorius ir įkūrėjas Derek Barbola. Visi pinigai už parduotus bilietus grąžinami pirkėjams. Bendrovė taip pat paskelbė apie lėšų rinkimo akciją, norintiems paremti jų tolesnę veiklą. Kompanija prašo paukoti nuo 1 iki 200 eurų, o prisidėjusiems suteikiama galimybė laimėti įrėmintą auksinę plokštelę su grupės Above and Beyond kūriniu Believer Marsh Guatape Remix bei kitos atributikos. Circle buvo įkurta 2016 metais, investavus 10 tūkstančių eurų ir nuo to laiko išliko nepriklausoma. Pranešime bendrovė nurodė didėjančias išlaidas, mažėjančias pelno maržas ir padidėjusi krūvį 35 darbuotojams kaip festivalio atšaukimo priežastis. Visi paskelbti įrašai liks prieinami YouTube platformoje, kol ji priklausys mums, sakė Barbola. Circle išgarsėjo didžėjų pasirodymais, filmuotais tokiose didingose vietovėse kaip Gizos piramidės, Eifelio bokštas, šalia uoloje iškalto Alkaznin paminklo Petroje ir daugybėje kitų. Šioje serijoje grojo tokios žvaigždės kaip Amelie Lenz, Ben Boomer, Carl Cox ir daugybė kitų. Festivalis buvo pradėtas 2019 metais.

Beveik 18 minučių yra šiuo metu po 11 valandos mūsų šalyje. Aš, Kamilė, su jumis dar sėkis sveikinuosi. Laida Dienos pulsas čia jau stipriai įsibėgėjusi. Antroji valanda prasidėjo LRT Opus muzikos žiniomis. Jei kartais nepavyko išgirsti jų dabar, 16 valandą taip pat jas girdėsite eteryje. Na, o jums patogiu metu galite rasti jas, kaip ir visus LRT Opus laidų įrašus LRT radiotekoje. Čia ką tik skambėjo The Claypool Lennon Delirium, dar 2015-aisiais susibūrusi psichodelinio ir progresyvaus roko grupė, kurią suformavo dvi jau tokiomis legendomis vadinamos alternatyviosios muzikos asmenybės, virtuozų laikomas busistas bei grupės Primus siela Les Claypool ir dainų autorius, multiinstrumentalistas, pavardė pati sako Johno Lennono ir Joko Ono sūnus Sean Ono Lennon. Kūryba jau, kaip girdite, labai tokia ekscentriška, hipnotizuojanti, jungiasi ir praėjusio amžiaus 70-mečio kosminio roko tradicijos. Tekstai taip pat yra savotiški ir tokie kartais net ir surrealistiški. Labai sudėtingi jų instrumentiniai pasažai. Pavasarį štai išleistas singlas Melody of Entropy, tapęs įžangai į trečiąjį jų studijinį albumą The Great Parrot Ox of the Golden Egg of Empathy. Gilus toks filosofiškas labai kūrinys, pasak autorių, pasakoja apie staiga prabudusią dirbtinio intelekto sąmonę. Pasak paties Sean Ono Lennon, daina taip sukurta, kad na, skambėtus kaip ir savotiška žinutė apie savivoką įgyjusiems robotams, kurie pradeda patirti žmogiškas emocijas, meilę, sielvartą, taip pat ir mirtingumo suvokimą. Na, daug tokių futuristinių filmų buvo prifilmuota, dabar kažkaip jaučiu, kad atėjo jau laikas ir muzikantams ir tikrai nemažai tokių futuristinių taip pat dirbtinį intelektą paliečiančių temų galima išgirsti. Galbūt alternatyviojoje muzikoje dar šiek tiek atsargiai yra žiūrima į kūrybinį procesą padedant dirbtiniam intelektui, bet apie jį kūriniai jau tikrai yra rašomi, tą galima drąsiai sakyti. Judėkim toliau, apie širdį mums čia sudainuos Blonde Shell, tai yra Sabrina Teitelbaum, jos toks kūrybinis slapyvardis. Singlas Hard Has to Work So Hard pasirodęs gegužės viduryje kaip pagrindinis albumo Violence šauklys. Ši muzikantė įsikūrusi yra Los Andželė, karjera pradėjo nuo pop muzikos projektų, sulaukė didžiulio kritikų pripažinimo. Ypatingai 2023 metais išleistas jos debiutinis albumas, jau kur ji šiek tiek išsigrynino savo stilių, skambėsi 90-ųjų alternatyvaus roko, grunge, šiugiais, toks plakinys, kuriame daug galima išgirsti ir kone išpažintimis laikomais tekstais. Kūrinys Hard Has to Work So Hard buvo pristatytas pirmas iki gyvai Coachella festivalyje. Prie jo kūrimo prisidėjo būrys skirtingų muzikantų, prodiusavo Yves Rothman. Pati autorė šitą kūrinį apibūdina kaip kalba apie meilę be romantizavimo, išryškinant meilės sudėtingumą ir, na, kartais skausmingą priklausomybę vieniem nuo kitų. Pasiklausykim.

Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas renkasi į posėdį, kuriame svarstys naujosios vyriausybės programą. Opozicija joje pasigenda daugiau dėmesio oro gynybai. 21-oji vyriausybė savo programos projekte akcentuoja, kad įveiklins oro gynybą ir gyventojų perspėjimo sistemas. Taip pat žadama sukurti veikiančią visuotinės gynybos sistemą, užtikrinti, kad nacionalinė divizija iki 2030-ųjų pasiektų operacinį pajėgumą, gebėtų veikti su sąjungininkais. Seimo opozicija sako, kad programoje per mažai dėmesio skiriama oro gynybos pajėgumams stiprinti. Būsimosios vyriausybės programos projektas sulaukė kritikos ir dėl esą švelnesnio tono Baltarusijos režimo atžvilgių. Tvirtinti vyriausybės programą ir naująjį ministrų kabinetą Seime numatoma kitą savaitę. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis teigia sieksintis, kad Lietuvoje atsirastų valstybinės vaistinės. Kalbėdamas interviu agentūrai BNS, jis sako, kad tokiose vaistinėse, kurios veiktų ligoninėse, vaistai galėtų būti parduodami pigiau. Ši iniciatyva nėra nauja. Paskutinį kartą to norėjo praėjusios kadencijos Seime opozicijoje dirbę valstiečiai. Liberalų pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen žinių radijui sako, kad valstybinių vaistinių iniciatyvą vertina skeptiškai. Pasak jos, argumentas dėl mažesnių kainų silpnas, valstybė per daug ribotų konkurenciją. Šiuo metu ligoninių vaistinės neturi teisės parduoti preparatų ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Socialdemokratai nusprendė atšaukti parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą pirmalaikiuose Seimo rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje ir planuoja ten kelti kitą kandidatą. Tai praneša vyriausioji rinkimų komisija. Baranovas į Seimą išrinktas 2024 metais pagal Socialdemokratų partijos sąrašą. Naują kandidatą pirmalaikiuose rinkimuose socialdemokratai gali pateikti iki Liepos 13 dienos. Seimo nario rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami netikėtai mirusio išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui. Ukraina šiąnakt surengė naujų atakų prieš Rusijos energetikos taikinius. Rusijos oro gynyba skelbė numušusi daugiau nei pusketvirto šimto Ukrainos dronų. Krasnodaro krašte esančioje Ilskio naftos perdirbimo gamykloje po drono atakos kilo gaisras. Tai viena didžiausių tokių gamyklų pietų Rusijoje. Jie atakuota 17 kartą. Taip pat pranešta, kad dėl ankstesnių atakų veikla priversta stabdyti Saratovo naftos perdirbimo gamyklą. Ukrainos pajėgos skelbė, kad Rusija iš šalies teritoriją praėjusią naktį paleido 137 dronus, kurių daug pasakyvo buvo numušti. Zaporižės regione per apšaudimus vienas žmogus žuvo, 12 sužeisti. Dar vienas žmogus žuvo Charkive. Tuo metu Reuters skelbė, kad Rusijos karo samdinių grupuotė buvo užpulta, kai pateko į pasalą Šiaurės Malyje. Rusijos Afrikos korpusas, anksčiau žinomas Wagner vardu, padeda Malio vyriausybei kovoti su sukilėliais šalyje. Maždaug 200 samdinių ir 100 Malio vyriausybės karių grupė šiaurinėje Malio dalyje pateko į tuaregų sukilėlių pasalą. Tikslus nukentėjusių jų skaičius kol kas nežinomas. Ir apie orus šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių. LRT opus.

0: pulsi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Opus pilnatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos viešne svajingos muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja.
2: Man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelė skylė viduj ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau.
1: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Maja, kaip didingai čia Slovakijos sostinė apdainavo Jeans Boy, svajingai ir tikrai, tikrai taip kupinai širdies apie šią, apie šį miestą, apie Bratislavą, būtent taip ir vadinasi kūrinys, o mes artėjom prie antrosios valandos pabaigos. Čia netrukus suskambės Pain Gain alternatyvosios muzikos projektas 2023 metais, idėjiškai užgimęs labai tokioje miško sodyboje, ten susitiko trys žinomi Australijos elektroninės šokių muzikos kūrėjai Chloe Cole iš dueto Chloe, Swim, Hamish Lefevre ir Crushed Samuel Cook susibūrė norėdami pabėgti tiesiog nuo jiems įprastos rutinos, atrasti kažkokį tai kitokį skambesį, tamsesnį, pasak jų, gyvesnį. Ir kūrybinė kryptis iš tikrųjų nuo pat pradžių į tokią organišką elektroniką ir jos maišymą su nepriklausomos muzikos estetika orientuota, čia daug tokio emocionalaus vokalo, susitinka su galbūt iš pažiūros netikėtomis muzikinėmis struktūromis. Išgirsime kūrinį The Fame, kuris išleistas per įrašų kompaniją Player Against Sam, yra taip pat ir įžanga į šiandieną pasirodantį debiutinį šios grupės albumą. Gimęs kūrinys yra iš asmeninių Chloe išgyvenimo, ji pasakojusi yra, kad padarė pertrauką tarp įtemptų koncertų, tarp turo datų grafike, apmąstant apie tą kūrybinį išsekimą. Ir tekste taip pat nemažai to nagrinėjimo sėkmės iliuzijos, pasak jos, čia susiduria ir visuomenės spaudimas, ir kažkokia tai vidinė asmenybės fragmentacija, ir taip pat psichologinė kaina, kurią tenka mokėti bevaikštant šlovės pasaulyje. Taip pasakoja pati Chloe. Pasiklausykim Pain Gain, The Fame.

LRT Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra Lietuvoje. Aš Kamilė su jumis jau trečią sykį sveikinuosi šiandieną laidoje Dienos Pulsas ir trečioji valanda be abejo pažymėta yra savaitės albumu. Vieną iš kūrinių išgirsime jau visai netrukus, nors turiu paminėti, kad jo mes klausėmės dar prieš šiam albumui atsirandant mūsų grojaraštyje, prieš jam būnant išleistam. Pats albumas tai yra London eksperimentinio roko trio Mary in the Junkyard leidinys Role Model Hermit. Kritikai jau vienbalsiai nusprendė, kad tai yra viena įdomiausių ir drąsiausių pastarųjų metų alternatyvosios scenos. Vienas iš, na, tokių drąsiausių darbų, įrašų. Ir tikrai manau, kad galima tam pritarti, nes labai netikėti posūkiai, ne tik tai šitoje narių instrumentuotėje, tai, kad bosinės gitaros partijas atlieka violončelę, tai yra ganėtinai neįprasta visgi, bet ir tekstai yra tokie labai, na, mitologiški, nemažai čia šiame albume daug tokių metaforų apie gamtą, gyvūnus. Jie tikrai sugeba kažkaip tai sulaužyti ir muzikaliai struktūras, rėmus, bet kokius tarp tradicinio roko, folkloro, nemažai tokio dramatizmo. Na, o čia kūrinys New Muscles, kuris, kaip ir minėjau, jau tikrai girdėtas yra ir prieš albumui pasirodant LRT Opus klausytojų, bet, na, yra laikomas vienu ryškiausių šio albumo kūrinių. Tekste čia pokytis fizinis ir emocinis, apdainuojamas apie išaugimą, apie savęs perdarimą, bandymą iš naujo susikurti identitetą, kai senasis jau nebetinka. Atsispindi tai be abejo ir pavadinime New Muscles, nauji raumenys, čia ta metafora tokiai naujai jėgai, kurie atsiranda po išgyvento vidinio chaoso ar kažkokių tai įsitikinimų iširimo. Pasiklausykime.

Plaukia, plaukia ir praplaukia čia Tara Clarkin trio, kaip pavadinimas sufleruoja, būtent brandolį sudaro dainininkė ir vokalistė. Ir multiinstrumentalistė Tara Clarkin kartu su kitais talentingais muzikantais, kaip girdim, tokie labai atmosferiški kūriniai, labai hipnotizuojantys, kaip šis pavyzdys, kūrinys Silently, išleistas balandžio 15 dieną, kaip ketvirtasis singlas iš albumo Somewhere Good, na, toks jau vadinamas trio vizitinė kortele. Šis skambesys, tokie atrodo paskiri fragmentai ir vokalai atskirai nuo instrumentų, bet kartu kažkaip tai labai gražiai sudera. Be abejo, tam puikiai tarnauja ir tam tikros sąmoningai paliktos pauzės. Judėsim toliau su vietiniais čia didžėjus ir prodiuseris Zakmina, kuris visai neseniai pristatė debiutinį albumą The Boy with the Blue Eyes. Jau pabuvo jas ir LRT Opus savaitės albumu. Jame ne tik tai elektronika, bet ir įsiliejantys puikiai kviestinių muzikantų atlikėjų balsai, tai tarp jų ir Jonas Lapinas ir Andrew Magpie, o taip pat ir Migluma su ja kūrinys Days Go By.

0: Opus.
1: Lietuvoje 12 valandų 29 minutės, kviečiu klausyti žinių. Elektrėnų savivaldybė prašo vyriausybę skelbti ekstremaliją padėtį viso šalies mastu dėl kazokiškų savartinės susidariusios padėties, kai sutrikus rūšiavimui sostinėje Vilniaus savivaldybė nusprendė čia vežti nerūšiuotas atlikas. Kovo mėnesį aplinkosaugininkai buvo įsipareigoję savivaldytoje Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrą iki vasaros sustabdyti sieros vandenilio taršos viršymus iš kazokiškų savartino. Tačiau įmonė anot pareigūnų nurodymo iki šiol nevykdė taršą. Prietaisai fiksuoja toliau. Ukraina šią naktį surengė naujų atakų prieš Rusijos energetikos taikinius. Rusijos oro gynyba skelbė numužusi daugiau nei pusketvirto šimto Ukrainos dronų. Krasnodaro krašte esančioje Ilskio naftos perdirbimo gamykloje po drono atakos kilo gaisras. Tai viena didžiausių tokių gamyklų pietų Rusijoje. Jie atakuota 17 kartą. Taip pat pranešta, kad dėl ankstesnių atakų veikla priversta stabdyti Saratovo naftos perdirbimo gamyklą. Ukrainos pajėgos skelbė, kad Rusija iš šalies teritoriją praėjusią naktį paleido 137 dronus, kurių dauguma pasakyvo buvo numušti. Zaporižės regione per apšaudimus vienas žmogus žuvo, 12 sužeisti. Dar vienas žmogus žuvo Charkive. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šaliai būtina kuo skubiau stiprinti savus oro gynybos pajėgumus. Apie tai jis kalba, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per NATO viršūnių susitikimą užsiminė, jog leis Ukrainai pačiai gamintis Patriot oro gynybos raketas. Pasak Zelenskio, Ukrainai dabar atsivėrė unikali galimybė priversti Rusiją pabaigti karą. Karščiu alinamos Ispanijos pietuose esanti kaimelį nusiaubus miško gaisrui žuvo mažiausiai 11 žmonių, 19 laikomi dingusiais. Gaisras kilo oro temperatūrai regione priartėjus prie 40 laipsnių karščio. Su liepsnomis kovojo apie 150 ugniagesių. Liudininkai pareigūnams pasakojo, kad gaisras galėjo kilti nukritus elektros linijai, nuo kurios užsidegė sausa augalyje, o vėliau ugnis sparčiai išplito po aplinkinius miškus. Pareigūnai gaisro priežasties dar nepatvirtino. Apsimetę policijos pareigūnai sukčiai iš dviejų moterų Vilniuje išviliojo beveik 11 tūkstančių eurų. Tuo metu Šiauliuose gyvenanti moteris prarado daugiau nei 14 tūkstančių eurų, kai rusakalbiai asmenys apsimetė banko darbuotojais ir policijos pareigūnais. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis kartoja, kad sukčių schemos beveik visada prasideda nuo rusiškai kalbančio balso. Įmonės judu vertės klientams kūrimo padalinio vadovė Jurgita Gaidienė sako, kad fiksuojama nauja schema, kai ant parkomatų klijuojami netikri QR kodai. Čikagoje prasideda 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė. Viena iš renginio organizatorių, Vaiva Ginaitytė Reiter, sako, kad per artimiausias 3 dienas vyks mugė, parodos, ekskursijos, pokylis bei bėgimas, o programą užbaigs pagrindinius šokių šventės pasirodymas. Pasak jo, šventės tikslas skatinti diasporoje gyvenančius lietuvius bendrauti. Organizatoriai tikisi sulaukti daugiau nei 10 tūkstančių dalyvių. Pirmajame pasaulio vyrų futbolo čempionato ketvirtfinalyje Prancūzija 2-0 įveikė Maroką ir žengė į pusfinalį. Jame prancūzai susitiks su šio vakaro antrojo ketvirtfinalio nugalėtojais. Belgai mes iššūkį Europos čempionams ispanams. Pastarųjų niekas nenugali 35 rungtynes iš eilės. Ispanijos futbolininkas Dani Olmo sako, kad Belgija šiame čempionate rodo tvirtą charakterį. Belgijos komandos vartininkas Tibo Kortua teigia, kad jo komandos neslėks spaudimas, nes į rungtynes jį eina kaip outside. Ir apie orus, šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių. Artimiausią naktį daug kur daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, vietomis rūkas, vėjas šiaurinių krypčių, silpnas, temperatūra nuo 9 iki 14. Rytojus dieną daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, vakare pajūryje gūsiai 15 iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj sviruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 34 minutės.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
1: Pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne svajingos muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja.
2: Man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelė skylė viduj ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau.
1: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Jūs klausotės tavo muzika.

Brooke Rogers skamba eteryje. Dar šiek tiek girdime kūrinio Lua kartu su Andžiu Roberto Silva ir rašytas vienas švelniausių laikomas ir intimiausių jo kūrinių. Taip pat išleistas kaip dvigubas singlas su kitu kūriniu pavadinimu Love. Labiau čia girdim tokį šiltą bosanovos įkvėptą skambesį, negu kad galbūt kitokia muzika, kuri jam yra taip pat būdinga ir UK Jungle ir Broken Beat ir pogrindžio elektronika, kur jis išaugo ir išgarsėjo, bet nepaisant to jo meilė bosanovui, funkui, džiazui tikrai yra dažnas svečias jo diskografijoje, o aš, Kamilė, po trupučiuką su jumis atsisveikinu, tiesa, neilgam, netrukus čia pietų musonas, nuo pirmos valandos tik tai muzika, 14 valandą grįšiu su laida, kai aš mažas buvau, šiandienos viešne, gitaristė, muzikantė, dainų autorė, dainininkė Dominika Mauliūtė, o vėliau 15 valandą kolegos su Nelinsbergytė ir Rimvydas Černiauskas laidoje be problemų. Kad jau paminėjau, jog sugrįšiu, tai su tokiu kūriniu jūs ir palieku. Ba, aš sugrįšiu. Iki greito.

0: Closetes.
1: It was

Vartysi baltą šviesą, o paskui ir baltą tylą. Ir prieš akis greitai išmėkštels geriausi laikai, kai buvome dviese.

Ruošiuosi gyvenimo patiekalas. Pro šalį skrieja net švilpia. Viskas, ko tik ilgiesi. Mano!

ryfom stawairalas de danguje linija piešė tu nuplėši automobilio dangtį ir valdai jį išsit.

0: LRT Opus. Opus.
1: Kai aš mažas buvau,

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis sveikinuosi čia prie mikrofono. Jau antras iki šiandieną, Kamilė ir laida Dienos pulsas pasibaigusi, man leido šiek tiek pailsėti, atsigauti ir grįžti tam, kad nerčiau į nostalgiją laida, kai aš mažas buvau. Čia valanda būtent tokių gražių jausmų, gražių prisiminimų. Šiandieną muzika skambės, kad ir kaip bebūtų keista, visai ne iš 14 metų atgal, o 40. Tai tikrai pasiklausysim labai daug gerų, galbūt kai aš kažkaip ir primirštų šiek tiek kūrinių, bet klasika turi tokį gražų bruožą, kad kai atranda savo klausytoją, tai iš to klausytojo širdies ją labai sunku ištraukti. Ir aš manau, kad šiandieną man tikrai paantrins laidos viešnė, gitaristė, vokalistė, muzikos autorė Dominika Mauliūtė. Sveika.
1: Labas.
0: Dominika, klausyk, tu iš karto papasakai man, kad tavo pirmas susidūrimas buvo muzikos susidūrimas buvo su Marilyn Monroe, bet mes visgi ne nuo jo šiandieną pradėjome.
1: Taip, taip.
0: Čia šiandien taip iš karto staigiai Suzy Quatro, The Wild One. Kodėl būtent šitas kūrinys ir kaip jis atsirado tavo gyvenime?
1: Aš sąmoningai pasirinkau šitą kūrinį, kad nuo jo pradėtume, nes man jisai asociuojasi su filmo pradžia. Ir nebereikla, nes jisai skambėjo kaip vienas pirmųjų kūrinių The Runaways filme. The Runaways irgi yra grupė, kuri man labai daug darė įtakos vaikystėje ir taip pat skambės vėliau jų kūriniai. O The Wild One taip pat man asociuojas kažkaip su manimi. Dainos žodžiai nurodo į tokią kažkokią moterį, kuri visada pašėlisi, niekada nesustoja. Nesvarbu, kokios problemos užgriūtų. Ir man atrodo, kad aš esu gana panaši. Jo.
0: Bet taip, žinai, nepasakytum, kad tu esi labai tokia laukinė, taip su tavim vat, bendraujant, bet širdy kažkur...
1: Bet širdy vidu, labai, labai.
0: Kuo pasireiškia šitą dalyką šiaip kasdienybėj, pavyzdžiui?
1: Gal tokiu nenuspėjamumas elgesiu su kitais žmonėm, gal netgi sakyčiau. Kartais mano draugai netgi sako, kad aš peržingiu tam tikras moralinės ribas kartais. Tai...
0: Okay. Reikėjo tavo draugų čia pasikviesti, nes labai jau čia spaisi kalbam. Kokios tos moralinės ribos? Aš paskui paminėsiu, ką tu studijavai, bet pradėkim nuo šitų moralinių ribų, kur ten tu perženginėjai.
1: Gal tiesiog iššaukiu žmonės daryti rizikingus dalykus arba tokius gal...

0: keistesnius, nenuspėjamus, kai su manim jie kartu būna ir gal tas jiems neįtin patinka, bet momente priverčiu jos tai daryti.
1: Eik tu savo. Nu, tikrai rock'n'roller.
0: Atsiprašau savo visų draugų.
1: Ai, nerealu visiškai. Gerai, pradėjom nuo tokių labai smagių, bet ir labai intriguojančių dalykų. Sakai, kad padarė vat, kažkokią tai tau įtaką Suzy Quatro, bet...
0: Jo, beje, aš Suzy Quatro dar spėjau pamatyti gyvai, netgi du kartus. Kažkaip jinai buvo atvažiavus čia pirmą kartą į Šiaulius, paskui į Klaipėdą. Čia buvo gal 2016-17 metais, tai jo, tai irgi man labai didelį įspūdį padarė tie jos koncertai. Ir taip visi turbūt galvoja, kad nu, jinai jau čia nebemoka dainuot, bet šiaip dar visai geros kokybės koncertai buvo. Tai jo.
1: Tu paminėjai, kad tau, tai pats pirmas faktas buvo iš karties išviesi lietuviškai, kad šeima visiškai nedarė įtoką.
0: The wild one.
1: Kaip čia taip nutiko tada, kokia tu šeima iš viso užaugai ir kur tu užaugai? Kaip atrodė tavo visiškai mažų dienų vaikystė?
0: Nu, aš užaugau labai tokioje paprastoje šeimoje, nežinau, mano ir draugai buvo paprasti tokie tiesiog pasivaikščiojimams ir gero laiko praleidimams žmonės. Iš tiesų neįsivaizduoju, kaip aš taip išsiskyriau nuo šeimos savo interesais. Nes kaip ir minėjau, kad muzikos mano šeimoje nu, tokios kažkokios konkrečios, kad ten, vat, Dominika, paklausyk dabar šitos muzikos, dabar šito artisto, va čia labai gera muzika, čia labai bloga, nu nebuvo. Realiai mano tėvai neklausė muzikos, nežinau, tiesiog jie mėgo dirbti, mėgo susitikti su savo draugais. Ir kažkaip taip, o aš muziką atradau pati, kaip ir ten pasakau, tas Marilyn Monroe kompaktas viską atvėrė.
1: Kaip tas Marilyn Monroe kompaktas atsirado tavo gyvenime, kokiam aplinkybėm čia taip šita daili blondinė, kuri iš tikrųjų labai, na tokia...
0: Daili, bet daili, aš ją pamėgau ne dėl to, aš ją kažkaip kaip tik mačiau kaip tokia gal išorėje lėkšta, paviršutiniška, bet viduje kažkokias labai kitokios emocijos slepiantis žmogus tiesiog. Ir man kažkaip jinai pasirojo tokia labai stipri. Ir aš pamanu, kai atradau tą kompaktą, tai kažkaip ten jisai buvo toks visas baltai juodas, nespalvotas. Ir man atrodo kažkokia ten intriga, nežinau, kažkokia kančia gal net slepiasi už to jos veido. Ir mane tas turbūt sužavėjo. O tai jo, tai aš tiesiog jį radau lentynoje tarp kitų močiutės diskų. Ir tiesiog visus paklausiau diskus ir vat, būtent šitas įsiminė labiausiai. Ir tada tiesiog pasinešiau ant Marilyn Monroe. Labai labai patiko man jos muzika ir filmai. Ir visas tas žavesys jos, nežinau.
1: Jo, iš tikrųjų ten
0: show business
1: istorijoje tai tikrai buvo daug tokių tamsių dalykų. Ir
0: labai daug, jo.
1: Man užsifiksavęs yra vienas momentas, turbūt labai daug kartų paminėtas įvairiose interviu ir dokumentikose, kaip jie ten bevaikščiodama su vienu fotografu sakė, jos niekas net pažino, jeigu jinai norėjo, tai jinai buvo visiškai net pažįstama ir sako, žinai, ką aš ją dabar įjungsiu. Ir jinai, kai įsijungia jau Marilyn, tai tada visi ją atpažįsta, nors atrodo žmogus lygiai taip pat, gal tiesiog pasikeičia jos tas vat kažkoks tai vidinė, ar tu jauti, pavyzdžiui, savyje kažkokį tokį, nežinau, galbūt scenoje atsiranda toks personos kažkoks pasikeitimas?
0: Galbūt ir atsiranda, bet gal ne scenoje, o realiame gyvenime. Nes atrodo, kad mano vidus tiesiog toks labai labai platus ir įvairus, kad aš negaliu apie kai kurios dalykus pasakot kitiems, tai gal jie tada mane mato taip ribotai labiau, negu kas aš esu iš tikrųjų.
1: O kūryboje atsiskleidžia tie dalykai, kurių gal šiaip nepasakai?
0: Kūryboje lengviausiai atsiskleidžia turbūt. Jo, kažkaip labai lengva man save pilnai realizuoti kūryboje, ypač muzikoje.
1: Tai ar galima sakyti, kad Dominikos Mauliūtės klausytojas ją pažįsta geriau negu kad eilinis pilietis.
0: Manau, kad galima.
1: Gerai, tai grįžkim tada prie Marilyn Monroe, Two Little Girls from a Little Rock. Čia su Jane Russell kūrinys.
0: Taip, iš filmo.
1: Kodėl būtent jis?
0: Nes buvo filmas Gentlemen Prefer Blondes. Ir aš jį žiūrėjau labai, labai daugelį kartų vaikystėj. Ir ten labai geras soundtrackas, gera muzika, ta kelias iš jo. O šita daina ypač man kažkaip įsiminė, nes kažkaip, aš nežinau, bet aš ją mėgdavau dainuoti su mama kartu. Duše netgi. Ir mes tiesiog prisimenu įsijungdavom YouTube'e. Ir ten būdavo karaoke versija su žodžiais. Ir aš dar tada visai nemokėjau angliškai, man buvo 7 metai gal. Ir mano mama irgi gal kai kurių žodžių nemokėjo. Bet jo, ir mes taip dainuodavom kažkaip. Ir... O man visai patinka tas dainos turinys, kai dabar pagalvoju apie tai, bet turbūt kai buvau maža, dar net nesugebėjau suprasti, apie ką čia yra dainuojama. Tai jo.
1: Gerai, neišduokim visko iš karto, pasiklausykim čia Marilyn Monroe kartu su Jane Russell, Two Little Girls from Little Rock.

0: Diskutuojame čia su Dominyka, ar Dominyka vis dar klausosi tokios muzikos, ar nesiklauso, tai prisipažino, kad jau nebe, ar ne?
1: Bet dar vis labai daug turi įtakos vis dėlto.
0: Jauti, kad, reiškia, ne, kad padarė kažkokią. Tai, čia nuskambėjo Jane Russell, Rhonda Fleming, Connie Haynes, Beryl Davis ir Della Russell, bendras kūrinys, Medley of God, The Joy, Summertime in My Heart, Oil in My Lamp, o tik gerai seni laikai. Šiaip dabar labai retai, kada gali sutikti, kad taip ilgai vadintų kūrinį ir kad tiek daug skirtingų muzikantų būtų kažkaip mada šitą praėjusią, bet aš manau, kad kaip viskas ratu, taip ir čia irgi sugrįžta. Jau kelis albumus šią LRT Opus eteryje taip pat pastebėjau tokiais tikrai labai filosofiškai ilgais pavadinimais. Bet visgi, čia tokia graži moterų kompanija. Kuom šitas kūrinys išsiskiria šitame grojaraštyje?
1: Tai čia dėl to tiek daug atlikėjo, nes Jane Russell pagrinde padarė tokią super grupę gospel muzikos tais metais ir tiesiog išleido albumą ir dar išleido labai daug tokių videoklipų. Ir aš vat būtent šitas dainas visas atradau per vieną tokį videoklipą, kurį irgi po Marilyn Monroe, kai man buvo 7 metai, natūraliai atradau YouTube'ai. Tai ten buvo šitas kūrinys ir dar buvo Du Lord, ten toks 2 kūrinių kažkoks videoklipas. Ten surežisuotas, ten bažnyčia, ten vaikai, ten žodžiu, ten toks... Nu, gana mielas kūrinys, tai aš prisimenu, man labai patikdavo žiūrėti tą video, kai man buvo tiek metų ir tiesiog kiekvieną dieną žiūrėdavo vosinę ir taip ir atradau Jane Russell ir šito albumo klausiausi ypatingai daug savo vaikystėj, nežinau, būdavo gal, kad ir po 5 kartus į dieną, nes kūriniai tokie trumpi ir man tiesiog taip patikdavo.
0: Atrodo, nes nori, kad pasibaigtų, ar ne, jie. Ja. Ir suki, ir suki.
1: O man kažkaip šitas kūrinys, kodėl būtent jį pasirinkau, tai kad man patinka visai ir tie žodžiai, I've got the joy in my heart, ir aš visai save taip traktuoju, kad aš viduje šiaip turiu labai daug tokio džiaugsmo ir kažkokios, nežinau, laisvės, kažkokių saulės spinduliukų. Toks esu visai mielas žmogus. Jo, ir labai daug noriu nuveikti gyvenimą, tai man kažkaip taip rezonuoja šitas kūrinys. Jo.
0: Tavo pirma meilė buvo visai šiaip ne muzika, čia taip prasitarėjai, kad, įdomiai, kamoliai, žodžiu, tų kamolių buvo ne vienas ir buvo skirtingi, papasakok šiek tiek, nuo kokio čia kamulio viskas prasidėjo ir kur ta meilė dabar yra ir kur jinai dingus ar nedingus, nežinau.
1: Jo, tai pats pirmasis mano gyvenimo etapas, gana šiaip trumpas buvo su tais kamuoliais, bet irgi reikšmingas. Kiek mama pasakojo, tai kad mano dėdė man nupirko, kai man buvo gal 3 metai gimtadienio proga dovanų kamuolį ir aš tiesiog jo taip susižavėjau ir tiesiog spardžiau kiekvieną dieną ir prašydavau mamos, kad nueitų su manim paspardyti stadioną tarp suaugusių žmonių ir vaikų ir paauglių ir jie vis taip žiūrėdavo į mane, kaip tas 4 metų vaikas spardo taip aukštai tą kamulį ir sugeba visokius triukus nuveikti. Ir tada aš užrašė mane mama tiesiog į Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklą ir tenais jau buvo, aišku, nebe futbolo kamuoliai, o buvo krepšinio kamuoliai. Ir aš lankiau krepšinį 4 metus kokius. O išėjau tai dėl labai tokios kvailos priežasties, nes išsigandau skristi lėktuvą.
0: Rimtai.
1: Jo, nes kai trenerė ten diskutavo su kitom mergaitėm, kad va čia greitų metų kažkur skrisim į kitą šalį žaisti. Ir aš nugirdau ir kažkaip sakiau mamai. Nesakiau mamai kodėl, bet tiesiog sakiau mamai, kad mama kažkaip atsibodo man jau krepšinius, žinai. Bet gal natūralu čia buvo, nes tuo metu aš ir buvau pradėjus ką tik lankyti muzikos mokyklą ir dar lankiau tuo pačiu metu teatro būrelį, tai kažkaip gal buvo per daug veiklos. Ir tada išėjau ir iš teatro būrelio, bet iš tikrųjų iš jo išėjau, nes ten mano viena draugė atėjo iš mokyklos ir aš irgi kažkaip išsigandau jos ar kažkas tokį, nežinau. Labai tokios kvailos priežastys mesti gerus dalykus, vat, mokykitės iš manęs. Bet jo, ir tada pasilikau tiesiog muzikos mokyklą. Tai
0: žinai, nieko blogo, iš tikrųjų kažkur tai matyt nebereikalo tave Likimas atvedė, koks dabar santykis tavo yra su tais kamuoliais? Futbolo žiūri dabar?
1: Oi, dabar visiškai ne, kažkaip nežinau. Nu, visai ne, bet... Bet jo, bet kažkada man patiko sportas.
0: Dabar kažkaip tai vat pastebėjau tavo irgi, sakiau, tendenciją. Laidos, kai aš mažas buvau kontekste, yra Elvis Preslis. Grįžęs labai stipriai ir visai dažnai čia pasirodo, bet smagu, kad kiekvieną kartą vis kažkokį tai kitokį kūrinį. Laidos svečiai atsineša. Tavo atveju čia skambės That's All Right. Ar čia jau ta meilė ir gitariniai muzikai kažkaip tai atsirado, ar kuo Elvis Preslis išsiskyrė?
1: Tai Elvį atradau po Marilyn Monroe. Kažkaip irgi turbūt YouTube'iai kažkur naršiau. O būtent šitą dainą pasirinkau, nes That's All Right čia buvo pats pirmasis toks Elvio hitas, po kurio jis išpopuliarėjo. Ir beje, čia buvo vienas pirmųjų coverių, kurios atlikdavo The Beatles savo karjeros pradžioje. Tai jo, kažkaip dar papasakosiu vėliau.
0: O, apie Beatles, tai mes tikrai pakalbėsim, bet kol kas pasiklausykim. Elva, čia That's All Right.

0: The Everly Brothers, Kathy's Clown, toks štai kūrinys čia nuskambėjo. Kuomgi jos ryškus tavo vaikystėje, Dominika?
1: Aš neįsivaizduoju, kaip aš atradau The Everly Brothers, bet irgi kažkaip turbūt sekė po Elvio. Ir man kažkaip, aš jos irgi atradau būtent per vieną videoklipą, tam buvo Reeling in the Years, iš jų archyvo tiesiog videoklipas, kurie dainavo All I Have to Do is Dream ir šitą dainą Cat's Clown. Ir nu, man kažkaip taip įsimena tas video ir ypač šitas kūrinys kažkaip, man atrodo, šitas kūrinys buvo gal toks pirmasis, kai aš atradau mirtį, gal kažkaip, nežinau, mane labai jisai žavėjo vaikystėje tas kūrinys, nes aš nesuprasdavau tų žodžių, bet kažką ten girdėdavau, kad tipo, die, ar kažkas ten, Cat's Clown, aš taip galvojau.
0: Ar išsiaiškinai paskui kažkaip tai, kur čia pakastas tas šuo?
1: Tai jo, taip, čia realiai labai paprasta daina, kur tiesiog kažkas su tavo mergina kitas būna ir tu nenori. Jo, bet šiaip The Everly Brothers man labai daug įtakos padarė mano gyvenime, vaikystėj. Ir taip jokingai gal, kad Don Everly visai priminė mano dėdę iš išvaizdos, tai gal dar ir dėl to taip užkabino.
0: Yeah. Mes jau tikrai artėjom sparčiai prie vidurio laidos ir taip gražiai čia simboliškai, ko nesakyčiau, kaip tik lygiai 30 ir nuskambės The Beatles, kūrinys Misery, ir tu jau paminėjai ir prieš tai man rašiai, kad su The Beatles yra susijęs svarbiausias tavo gyvenimo įvykis. Čia labai stipri frazė yra, tu ją turi dabar pagrįsti mums. Kas čia per įvykis ir kodėl jis svarbiausias?
1: Aš šį įvykį mėgstu vadinti apsireiškimu, nors gal nenorėčiau, kad asociuotųsi su kažkokiu bažnyčios apsireiškimu, bet tiesiog man kaip sapnas nutveskė visą mano likusi artėjantį gyvenimą ir ką aš turiu daryti gyvenime. Tai realiai čia įvyko, kad 2014 metais gruodžio 31 dieną naujųjų metų išvakarėse mane mama nusivedė į tiesiog dar vieną naujametinį koncertą. Ir tais metais buvo The Beatles Tribute koncertas. Ir aš tuo metu, nors ir klausiausi Elvio ir Merlin ir visokių ten rock'n'roll atlikėjų, kažkaip nebuvau girdėjus apie Beatles nieko. O mama irgi, manau, kad nesąmoningai mane nusivedė tiesiog, kad dar vienas koncertas. Ir aš pamenu, koncertas susidėjo iš dviejų dalių ir per pirmąją dalį manęs visai dainos neužkabino. Ir tada buvo pertrauka ir foje buvo išpuošta Beatles plakatais. Ir tada aš taip tiesiog žiūrėjau tos plakatus ir kažkaip sustojau prie tokio vieno konkretaus. Ir jisai buvo toks labai didelis, ilgas, kartoninis, vos ne žmogaus dydžio, storas plakatas. Iš abiejų pusių toks, jo, kaip trikampis. Ir ten buvo Cavern klubas. Tų laikų nuotrauka, jodai balta. Nu, ir aš tiesiog žiūrėjau į ją ir, nu, viskas, tipo. Čia yra, aš nežinau, mane tiesiog kažkokia mistinė vizija, nežinau, tas plakatas mane atrodo pasikvietė į save, kažkas ten įlipo iš to plakato į mane, kažkokia, kiek, nu dabar gana sunku prisimėm, bet jo, bet ten buvo kažkokios ir elektros bangos ir žodžiu ten. Ir, nu kažkoks mistinis tikrai įvykis. Ir aš žiūrėjau tą plakatą ir atrodo, kad nu, viskas, kad Dominika, čia tavo gyvenimo prasmė, nežinau, čia tu turi visą savo gyvenimą pagrįsti šito plakatu, šitą muziką, Beatles. Ir tada aš prisimenu jau tokią visą nustebusį, grįžau į tą salę, visą labai entuziastingą, klausiausi tos antros dalies koncerto, bet ne tiek klausiausi, kiek tiesiog norėjau, kad turbūt baigtųsi jinai, nes kažkaip man, nu kadangi ten buvo labai toks modernus koncertas, ten buvo ir orkestras, ir tie kūriniai buvo taip surežisuoti teatrališkai, nebuvo ten, kad tiesiog jie groja gitaromis, kaip grinai Beatles. Ir aš tiesiog laukiu, kol grįžčiau namo ir išgirščiau tikrųjų įrašų. kurie skamba šiek tiek kitaip, kas man labiau ausiai. Ir grįžau ir įsijungiau iš karto planšetinį ir tiesiog į YouTube įvedžiau The Beatles ir turbūt pati pirmoji daina gal buvo She Loves You, kurią išmetė. Na ir tada žiauriai užsikabinau ir labai labai patiko ir iš karto ten buvo Klaipėdoje tokia CD parduotuvė ir nuėjau ir prisipirkau visokiausių jų ten kompaktų. Ir vat būtent pasirinkau šitą kūrinį Misery iš jų pačio pirmojo albumo. O šiaip nežinau, kodėl man šitas kūrinys įstrigo kaip pats mėgstamiausias jų, nes tikrai jie turi geresnių kūrinių. Bet man visai kažkaip patinka, atrodo, kad Misery čia kažkokia kančia, čia kažkas rimto, kažkas, kaip ir tas Marilyn Monroe kompaktas atrodo kažkokia atvaizdavo vidinę kančią, nežinau, kažkokį lipimą per save, išbandymų pilną kelią ir man kažkaip šitas turbūt užsiciklino.
0: Tavo gyvenime šiaip daug tokių vizualių įtakų, nes labai ne vieną kartą jau paminėjai YouTube, reiškia, kažką tai stebėjai. Čia dabar irgi atrodo, sakai, pirmoji dalis muzikaliai tavęs net neužkabino koncerte ir tik tai po to susidūrimo su tuo keistu plakatu, apsiriškimu tuo. Kaip yra šiandieną? Kiek ta vizuali informacija yra paveiki?
1: Iš tikrųjų, gana toks panašus įveikis įvyko, gal kiek čia prieš metus, kai aš buvau Varšuvai, aš ten buvau Hard Rock Cafe Warsaw ir ten buvo RCA plakatas toks iš tų pirmųjų jų dienų, ten tas Ralfo Piero šuniukas pavaizduotas, tas logotipas. Ir jis irgi toks jodai baltas ir kažkoks toks atrodo galingas ir aš taip pažiūrėjau jį ir taip sekundį įtraukė mane, bet tikrai nepalyginsi su tuo pirmuoju Beatles įspūdžiu, kuris, tas plakatas, kuris įtraukė ten, tai visai kita buvo, kitas dalykas, ilgesnis gerokai.
0: Į Varšuvą skridai jau ar važiavai?
1: Važiavau.
0: Važiavai. Jo. O kaip su tais skrydžiais, beje, grįžkime atgal šiek tiek. Tu ten tada išsigandai, pabėgai iš krepšinio mokyklos, baigėsi tavo krepšinio era dėl to, kad bijojai skristi. O kaip dabar yra, skraidai?
1: Jo, dabar skraidau lengvai. O dabar kaip tik grįžau iš Paryžiaus, buvau.

0: Vat, nuo Liepos 1 iki 8, tai irgi labai patinka Paryžius.
1: Supratau, gerai, mes dar pakalbėsim apie skrydžius ir apie skrydžius besivaikant koncertų, pavyzdžiui, bet kol kas pasiklausykim The Beatles, kūrinys Misery.

0: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos viešne svajingos muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja.
3: Man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelė skylė viduj ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau.
2: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: šiaip tokie paprasti kūriniai buvo, kai pagalvoju, viskas labai labai panašiai skambėjo. Svarbiausia buvo mintis ir idėja. Čia Lizzie Miles, I Ain't Got Nobody, nuskambėjęs kūrinys, kuom išsiskiria šitame tavo vaikystės grojaraštyje?
1: Man jisai asociuosi su mano gyvenimo etapu, kai aš irgi per planšetinį, tą patį, kur atradau visą muziką, žaisdavau Back to the Future žaidimą. Ir nu, man kažkaip atrodo, kad viskas labai logiškai sulipo, nes tuo metu aš ir labai buvau tokia nostalgiška praeitam kažkokiam dešimtmečiai, ten 60-tiesiams, 50-tiesiams ir irgi Back to the Future, tas ir filmas, ir žaidimas buvo būtent apie sugrįžimą į praeitį. Ir man šitas vat, kūrinys Lizzie Miles tuo metu kažkaip dažnai fone skambėdavo. Ir irgi taip galvodavau, kad norėčiau gyventi tose laikose, kai buvo visas tas toks džiazas, big bandas ir pošnumas. Jo, ir kažkaip taip turbūt.
0: Bet žinai, pavyzdžiui, vat, dėl to tas puikus posakis gimiau nei per anksti, nei per vėlai, gimiau pačiu laiku. Jeigu būtum gyvenusi tais laikais, nebūtum, pavyzdžiui, sužinojusi, kas yra tokie The Doors. Mm-hmm. O aš kaip suprantu, The Doors tai tau yra tikrai svarbi grupė, nors jos čia beje šitame grojaraštyje neradau.
1: Jo.
0: Kaip čia taip nutiko?
1: The Doors nebuvo mano vaikystėje visiškai. Aš kažkaip neklausiau. Man dar buvo toptelius tokia mintis, kad kažkaip Dominika pažiūrėk, bet tu kažkaip netrodo tau, kad užaugai kažkaip labai tolydžiai, nes, nu, tipo, pradėjai nuo tokio big bando džiazo, Marilyn Monroe, tada ten perėjai į rock'n'rollą, tada ten perėjai į pop rocką su Beatles ir tada kažkaip vat, jau link vėlyvosios paauglystės The Doors atėjo. Taip kažkaip aš augau taip dešimtmečiais. Jo, o The Doors tai atėjo mano gyvenimą, kai man buvo gal kiek ten, 14-13 metų, bet irgi taip labai ilgai, kol jais taip pilnai susižavėjau. Aš kažkaip tam buvau išgirdus ten Light My Fire, bet kažkaip niekada nesužavėjo, bet būtent gal susižavėjau, kai giliau pasigilinau į jos ir pažiūrėjau ten jų ir tą dokumentinį filmą ir vaidybinį. Ir tada atradau, kad Jimas Morrisonas skaitė labai daug filosofinių knygų ir tada kaip tik buvo karantinas ir neturėjau ką veikti ir nusprendžiau, kad paskaitysiu Friedrichą Nietzschę.
0: 13 metų būdama šaunuolė.
1: Jo.
0: Ir kaip tau sekėsi Nietzschę nagrinėt tokią mažį?
1: Labai sunkiai. Aš pamenu, pasiėmiau tą knygą ir paskui padėjau kokiems metams.
0: Bet tik metams.
1: Bet paskui vėl po metų kažkur ten nugrūštą radau ją ir pagalvojau, kad atsiversiu. Tai atsiverčiau.
0: Visgi pasirinkai tu tą kelią ir toliau, ar ne? Studijavai filosofiją.
1: Jo, studijuoju dabar.
0: Studijuoju dabar.
1: Dabar rugsėjai į trečią kursą išiu, tai jo.
0: Teko vėl atsiversti Nietzschę?
1: Kol kas nebuvo konkrečiai Nietzschės kurso, bet šiek tiek teko filosofijos įvadę. Bet jo.
0: Kaip pati vertini tą, ar yra kažkoks tai pokytis atsiradęs vertinant tam tikras filosofinės idėjas, kaip jos atrodė tau tuo metu ir kaip jos atrodo dabar? Kažkoks ryškus yra pokytis?
1: Nežinau, gal tiesiog dabar atrandu daugiau praktikos tose pačiose mintise, kurias anksčiau skaitydavau vien dėl kažkokio pomėgio. Tai jo, ir tada dar, kai dabar atrandi daugiau praktikos, tai atrodo, kad dar ir platesnė ta kažkokia filosofinė mintis yra, tai jo.
0: The Carter Family netrukus skambės On the Sunny Side. Čia visiškai tokia legendinė frazė, kurią turbūt apskritai prisimena visi, kurie bent kažkiek tai susidūrė su džiazo standartais, nes visą laiką aš skambėdavo. Čia aš trupučiuką apie kitus kūrinius kalbu, bet kažkaip man visada tas Sunny Side visą laiką galvoju ir apie tą On the Sunny Side of the Street, bet tada šalia to dar galvoju ir apie kiaušinienę, nes žinai, Sunny Side Up. O The Carter Family apie kągi čia dainavo?
1: Nu, tiesiog keep on the sunny side, niekada nepasiduok į gyvenimą. The Carter Family man šiaip ir iki šiol labai daug ką reiškia ir dažnai grįžtų pasiklausyti jų dainų. Kažkaip mane labai žavė tas visas konceptas Big Bang of Country Music. Čia nežinau, ar žinai, ar, bet žodžiu, 1927 jisai įvyko, kai ten tiesiog RCA direktorius Ralfas Pieras sugalvojo sukviesti Bristolyje populiariausias kažkokias geresnės ten country muzikos grupes ir jas pirmą kartą įrašyti ir pirmą kartą pardavinėti country muziką. Tai ir labai įdomi istorija, nes Carter Family visiškai nenorėjo įrašyti savo dainų. Ir žodžiu, ten be kažkaip gavos, kad įrašė ir va, dabar visas pasaulis apie jo žino.
0: Gerai, pasiklausykim ir mes, jeigu nežinom, tai susipažinsim su The Carter Family. Keep on the sunny side.

0: ką tik Dominikai išsidaviau, kad labai greitai laikas prabėgo ir iš tikrųjų liko vos 9 minutės mums pakalbėti apie labai netradiciškai tokią kupiną, labai labai gražios muzikos tavo vaikystę. Tų kūrinių buvo ir daugiau, bet kad ir kokie jie trumpi bebūtų, visgi kažkaip, žinai, tos istorijos, jos įgauna visai kitokią prasmę jiems skambant, bet labai smagu jų pačių klausytis. Aš kaip suprantu, The Runaways, tu jau paminėjai, yra labai irgi svarbus kolektyvas tavo gyvenime, tavo vaikystėje. California Paradise nuskambės kaip paskutinis kūrinys šiandieną. Aš noriu tau labai padėkoti už tai, kad tu atradai laiko šiandien atvykti ir surinkti grojaraštį ir pasidalinti savo istorijomis. Priminsiu visiems klausytojams, kad šiandienos viešnia yra džiazo gitaristė, vokalistė, dainų autorė Dominika Mauliūtė, o tu papasakok mums dar plačiau šiek tiek apie The Runaways ir kodėl šitas kolektyvas čia yra.
1: The Runaways man darė labai daug įtakos irgi vaikystėje, kai man buvo 9-8 metai, ir ypač tas yra filmas The Runaways apie tą grupę ir, nu, ir kažkaip man irgi vizuališkai taip, nu, viskas atrodė tobulai. Ir tada Joan Jett atradau, irgi labai daug jos klausydavausi. O šitą kūrinį būtent pasirinkau, nes kažkaip taip norėčiau sakyti, kad iškeliauju vat, kažkur į Kaliforniją. California Paradise. Jo, nu čia mano ilgalaikė svajonė nuvykti kažkada į Kaliforniją ir aplankyti ten visas tas roko muzikos vietas, kaip kad Whiskey A Go Go, Sunset Strip, Venice Beach ir taip toliau. Ten yra labai daug The Doors vietų ir visokiausio 70-mečio. Tai vat, jo. Yeah.
0: Pakalbėsim po eterio apie tą Kaliforniją, bet smagu ir tikrai labai linkiu tau ir toliau planuoti, svajoti ir įgyvendinti šituos dalykus, nes aš matau ir jaučiu, kad tu tikrai turi daug savyje ir daug nori siekti ir pasiekti, tai aš tau viso to labai nuoširdžiai ir linkiu ir dėkuoju dar sykį už tai, kad šiandien apsilankiai. Klausytojams priminsiu, kad jeigu šiandieną nespėjote išgirsti viso mūsų pokalbio, tai po laidos įrasite LRT radiotekoje, o mes susitiksim kitą penktadienį 14 valandą, kaip įprasta laidoje, kai aš mažas buvau. Ačiū visiems ir iki.
2: Kai aš mažas buvau.

0: Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, su jumis laida be problemų, čia Rimvydas ir Rūnė.
1: Labas Rimvydai, labas klausytojai, tikiuosi šiandien jūsų nesulėjo. Tikiuosi ir tavęs nesulyjo.
0: Mane tai sulyjo.
1: Aš tai vos spėjau iš vis, iš automobilio, kol atbėgau čia iki studijos, tai košmaras, jau galima grėžti kelnius.
0: Tiesą sakant, tai, kad šiandien lyja, tai nėra labai geras ženklas.
1: Nes tai reiškia, kad lis 7 savaitės.
0: 7 savaitės, aš galvau 7 dienas, tik 7 savaitės ateinančias lis.
1: Aš nežinau, mes, aišku, čia apie tą Lietuvą tiesiog šnekam vien todėl, kad bandom prieiti prie šiandienos dienos temos, kaip ir kasdien, apie tuos 7 brolius miegančius liaudyje. Kitaip jie truputėlį vadinami yra, bet mano žiniomis tai arba 7 dienas, arba 7 savaitės. Bet gal savaitės, dabar galvoju, nu bet įmanoma, ne, dar paskaičiavus, vat visą vasarą gali ir pralyt.
0: Mhm. Gerai, šiandien yra 7 broliai miegantis. Jie yra siejami su lietingu vasaros periodu.
1: Taip.
0: Visiems viskas aišku būtų. Iš kur atsiranda toks palyginimas, Liepos 10 rytą danguje trumpam pasirodo sietynas, sudarytas iš 7 žvaigždžių. Jos greičiausiai ir vadinamos tais broliais, pranašaujančiais lietų arba sausrą. Ir mūsų protėviai tikėjo, kad jei šią dieną be perstojo lyja, tai lietus lis ir dar 7 dienas, o gal 7 savaitės.
1: Sakau. Tai tik tai tie 7 broliai miegančiai čia gražiai vadinasi, šiaip liaudyje kitaip jos matė.
0: O tai kaip vadina?
1: Nu kitaip tokiais, kitaip. Nemiega ten jie. Tai jeigu taip stipriai lyja, tai vadinasi jie nemiega.
0: Verkia.
1: Nu, verkia gali. 7 broliai verkiantys.
0: Gerai. Tai paieškosim kurnius, susijusiu su lietum, bet neliūdėsim, kaip bebūtų vis tiek yra vasara. Ir ta vasara net ir lyjant lietui, bent jau man tikrai jaučia. Vien iš to, kiek daug visko vyksta ir kiek daug renginių, koncertų, festivalių ir visokiausių kitokių dalykų.
1: Na, nu tai aišku, galime tada ir apie žvaigždžių lietus pagalvoti, bet aišku, čia gal labiau rūpjūčio mėnesių, bet

0: aš tai noriu tiesiog dar paanonsuoti, kad mes šiandien turėsim ir svečių. Ir su lietum susiečiau tai, kad turbūt nėra buvę Lietuvoje, nesu buvus tokiam festivalyje, kuriame nors vieną dieną nelytų. Šiaip kažkaip dažniausiai būdavo, kad pirmą dieną, būtent tada, kai reikia atvykti, statytis palapinę, išvažiuoti su mašina, kur nors į stovėjimo aikštelę, ten būna visiškas purvynas, na, žodžiu, toks nepatogios sąlygos, paskui viskas ima ir pagerėja. Tai visai netrukus bus galima galbūt tai net ir išbandyti mano šitą spėjimą, ar tikrai palis ar ne, jau kitą savaitgalį. Iš tikrųjų, tai ne visai net savaitgalio, o jau nuo kito ketvirtadienio prasideda festivalis Jaga Gathering. Būsime ten ir mes, LRT Opus Scena, kaip visada, dieninė programa savaitgalį, tiksliau jau nuo penktadienio lauks jūsų, bet kadangi liko jau ta savaitėlė, reikia sudėlioti visus taškus ir ypač apie muzikinę programą pakalbėti, tai kiek po 16 valandos lauksime čia programų sudarytojų, tai yra Tado Majerio ir Nerijaus Damaševičiaus.
1: Na, o kol kas grojaraštį Flash Voyage su kūriniu Trumpalaikis lietus. Thank you.

0: Čia grupė Ošia ir jų kūrinys dar vienu melu baigia skambėti LRT Opus eteryje, o mes šiandien kalbame apie Lietuvą, kuris mus džiugina ne tik šiandien, bet gali būti, kad ir artimiausias 7 dienas arba savaitės.
1: Džiugina.
0: Džiugina visai, kai smagu. Ne,
1: aišku, čia žinai, reikėtų aišku įvertinti ir tai, kad nuo tos 7 broliai mėgantis sena lietuvių liaudės orų spėjimo diena šiandien minima, tai aišku tikima, kaip ir minėjom, ten, kad gal lietus tęsis dar 7 dienas, o gal 7 savaitės, bet jeigu tą dieną visai nelyja, tai yra šiandien visai nelyja, Senoliai irgi nelaikė to gerų ženklų, manyta, kad artėja sausra, kuri gali pakenkti derliui. Nu, tai gal ir džiugina, ką aš žinau, gal tu ir teisus. Šiaip šis tikėjimas tokia anksčiau būdavo savotiška, liaudiška meteorologija, žemdirbiams tikrai yra svarbu numatyti, ar vasara bus lietinga, nes nuo to priklauso ir šienapjūtė, ir javų surinkimas, kai kurie auginami dalykai gali tiesiog supūti, jeigu per daug lietaus bus, arba jeigu bus sausra, tai nudžius, na, žodžiu, reikia ten to balanso, bet na, moksliškai tai nėra tokių tyrimų, kurie rodytų, kad vienos dienos oras galėtų patikimai nuspėti dar 7 savaičių orus, bet tokie pastebėjimai atsirado todėl, kad vasarą Lietuvoje kartais įsivyrauja ilgiau trunkantys atmosferos procesai. Jei įsitvirtina lietingas ciklonų periodas, tai iš tiesų jis gali tęstis ne vieną dieną. Tai nu, iš esmės tokia įdomi tautosakos ir ilgamečių gamtos stebėjimo dalis. Moksliškai nepatvirtinta, bet žmonės tiesiog iš savo patirties tokius prietarus susigalvojo.
0: Bet lietus mums padeda auginti visas daržoves ir vis gamtoje aukti.
1: Nu, tai taip, arba dar, gali supūdyti.
0: Ir dar lietus padaro vaivorykštį, jeigu saulė išlenda. Ir šiemet aš jau mačiau vaivorykštę, kur vienu metu mačiau ir vaivorykštės pradžią, ir vaivorykštės pabaigą.
1: Taip, aš esu mačius kažkada dvigubą vaivorykštę. Jo, tai nebuvo pradžios ir pabaigos, bet jos dvies.
0: Aš mačiau trigubą vaivorykštę.
1: Ai, šaunuolis.
0: Nemačiau.
1: Aš šaunuolis. Einam. Tai čia varžybo šitos toliau pėsis. Šiaip įdomus faktas, bet sakiau, kad užsuks jėgos organizatoriai tą dvigubą vaivorykštę būtent jėgos apylinkėse ir mačiau. Gerai, apie muziką. Ieškojau čia kažko įdomesnio, ką čia apie tą lietų pagroti ir radau, kad yra tokios grupės Coulter. Lietuviškos elektroninės muzikos grupės iš Vilniaus, kuris susikūrė 2012 metais kūrinys, kai švelniai lis lietus. Šiaip lietaus tema yra visai svarbi Coulter kūryboje. Grupės lyderis Arnas Kazlauskas yra pasakojęs, jog viena ankstyviausių dainų buvo lietus, kuri dar prieš oficialų grupės debiutą buvo grojama radijoje ir tapo vienu pirmųjų pastebėtųjų kūrinių. Šiaip jie daugiau dėmesio susilaukė 2014-aisiais, kai apšildė grupės Lemon Joy 20-mečio koncertą. Tuo metu buvo jau išleidę keletą kūrinių ir vaizdo klipų, o koncertas padėjo juos pastebėti platesnei synth-pop gerbėjų auditorijai. Nežinau, ar labai ta auditorija plati yra, nežinau, ne taip dažnai šitas vardas, bent jau mano akiratį išmežuoja, bet synth-pop žanrė, tai manau, kad tikrai, tikrai žinomi jie yra, o jeigu nežinomi, tai labai kviečiam atrasti.

0: Anthropos.
1: Elektrėnų savivaldybė prašo vyriausybės skelbti ekstremaliją padėtį visos šalies mastu dėl Kazokiškių savartinės susidariusios padėties, kai sutrikus rūšiavimui sostinėje Vilniaus savivaldybė nusprendė čia vežti nerūšiuotas atliekas. Kovo aplinkosaugininkai pareigojo savartino valdytoje Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrą iki vasaros sustabdyti sieros vandenilio taršos viršijimus iš Kazokiškių savartino. Tačiau įmonė anot pareigūnų nurodymų iki šiol neįvykdė, tarša prietaisai fiksuoja toliau. Dėl taršos stabdymo ketinama kreiptis į Antstolį. Valstybės kontrolieriai išreiškus abejonių, kad jos vadovaujama institucija pajėgs atlikti registrų centro auditą per anksčiau numatytus 3 mėnesius, Seimo komitetas siūlo šį terminą pratesti iki kiek mažiau nei 15 mėnesių. Audito komiteto pirmininkas teigia, kad pailgintas terminas nulems, kad valstybės kontrolė galės gauti auditui reikalingą papildomą finansavimą kitų metų biudžete. Konkretus lėšų poreikis kol kas nebuvo apskaičiuotas, tačiau kaip anksčiau teigia valstybės kontrolierė, institucijai šiam auditui atlikti reikėtų mažiausiai 100 tūkstančių eurų papildomų asignavimų. Seimas svarsto pavesti valstybės kontrolį aiškintis, ar duomenų vagystę patyrusio registrų centro organizacinės techninės ir kibernetinio saugumo priemonės buvo pakankamos saugumui užtikrinti. Karščių alinamos Ispanijos pietuose esanti kaimelį nusiaubus miško gaisrui žuvo mažiausiai 12 žmonių, 19 laikomi dingusiais. Gaisras kilo oro temperatūrai priartėjus prie 40 laipsnių karščio. Regione tebedirba apie 150 ugniagesių. Sveikatos apsaugos ir nepaprastųjų situacijų ministras gaisrą pavadino iki šiol labiausiai niokojančių gaisrų regione ir apibūdino situaciją kaip precedento neturinčią tragediją. Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį daug kur daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vietomis rūkas, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra tarp 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija, pūs vidutinio stiprumo, vakarinių krypčių vėjas bus tarp 17-22 laipsnių šilumos.

0: yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šiuolaikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Lieka lygiai 10 minučių iki 4 valandos, o 4 valandą, kaip įprasta penktadienį, čia LRT Opus eterija, LRT Opus muzikos žinios, kas savaitę jas parengė, šią savaitę nežinau, tiesą sakant.
1: Kamilė, man atrodo.
0: Kamilė, kolega, gerai, paklausysim. Įdomu sužinoti, kas čia naujo Lietuvos ir užsienio muzikos padangėje, o Vilniaus bent jau padangėje tai nulyjo, bet pažiūrėjau prognozę, liktais daugiau bent Vilniuje nebelis šiandien.
1: Šiandien jau užteks.
0: Bet rytoj.
1: Bet rytoj dar visas kitas savaitė. Bet bent jau aš tai žiūrėjau truputėlį prognozes ir bent jau nebebus taip karšta, kaip 13 laipsnių. Ne, iš tikrųjų, lyti, lis ir kitą savaitę, kiek žiūrėjau, bet bent jau sugrįš vasariškas šilumo apie 25 laipsnius, tai sakyčiau, čia jau galėsim ir apie tos tropinius šiltus liepos lietus pakalbėti.
0: Labai gerai, o dabar kol kas grojaraštė turim grupę Sirupas, grupė, kuri kilusi iš Pajūrio, kuri rengia labai smagius gyvus pasirodymus. Aš labai mėgstu juos gyvai išgirsti ir kai jie groja, visuomet stengiuosi aplankyti ir pašokti, bet žinoma, čia ne gyvas įrašas, o iš jų albumo, kur nebeskai

LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios.

Legendiniai The Rolling Stones šiandien Liepos 10 dieną išleidžia 25-ąjį studijinį albumą Foreign Tongues. Tai pirmasis grupės studijinis leidinys po 2023 metais pasirodžiusio ir Grammy apdovanojimo pelniusio albumo Hackney Diamonds. Naująjį albumą produsavo Andrew Watt, su kuriuo Mick Jagger, Keith Richards ir Ronnie Wood nusprendė tęsti bendradarbiavimą po sėkmingo ankstesnio projekto. Albume skamba 14 kūrinių, tarp jų anksčiau pristatyti singlai Rough and Twisted ir In the Stars. Įrašų sesijose prie grupės prisijungia būrys garsių muzikantų – Seras Paul McCartney, Robert Smith iš The Cure, Steve Winwood bei Chad Smith iš Red Hot Chili Peppers. Mick Jagger interviu portalui NME pasakojo, kad darbas su Paul McCartney vyko itin sklandžiai. Muzikantas savo boso partiją kūrinį Covered in You rašė vos per 10 minučių. Pasak Jagger, McCartney iš karto suprato, kokios skambesio reikia kūriniui, todėl papildomų įrašų beveik neprireikė. Foreign Tongues tęsia kūrybinį pakilimą, kurį grupė pradėjo su Hackney Diamonds. Albume dera bliuzo, rock'n'rollo, soulo, country ir kitų muzikinių krypčių elementai, o apžvalgininkai pabrėžia, kad net ir po daugiau nei 6 dešimtmečių scenoje The Rolling Stones išlaiko kūrybinę energiją ir nesiekia vien kartoti savo praeities sėkmės.

Istorija nuo jų susikūrimo Birmingeme 7-ojo dešimtmečio pabaigoje iki paskutinio koncerto Back to the Beginning 2025 metų Liepą. Knygą leidžia fotografas Ross Halfin, ilgametis grupės draugas. Didžiuliame 500 puslapių tome taip pat bus gausų retų nuotraukų ir atminimo detalių. Knygos kūrybinis procesas prasidėjo prieš 2 metus, ji turėjo būti išleista po koncerto Back to the Beginning, tačiau išleidimą pristabdė Ozzy Osbourne mirtis. Knyga pasirodys 3 skirtingais formatais – Super Deluxe Signed Metal Edition su Ozzy ir kitų narių parašais atspausta ant šilko popieriaus. Šis leidimas įrištas į rankomis apdirbtą šlifuotą metalinį viršelį su perdirbtos odos nugarėle bei violetinės ir baltos spalvos įspaudu. Knyga supakuota perdirbtos odos dėžutėje su 2 išskirtiniais riboto leidimo spaudais viduje. Šio leidimo, kurio mažmeninė kaina 950 svarų sterlingų, tiražas tik 200 sunumeruotų egzempliorių. Super Deluxe leidimo su autografais 650 svarų sterlingų. Dėl paklausos visų pasirašytų leidimų iš ankstiniai užsakymai jau išparduoti. Standartinio leidimo iš ankstiniai užsakymai vis dar vykdomi.

Šiuolaikinį džiazą ir elektroninę muziką junginti britų grupė The Cinematic Orchestra grįžta į Vilnių. Spalio 9 dieną grupė surengs pasirodymą sostinės koncertų salėje Kompensa. Grupė neseniai papildė nauji nariai, kurie taip pat apsilankys sostinėje. Scenoje pasirodys grupės lyderis Jason Swinscoe, klavišininkas Al McSween, būgnininkas Alice Dupuis ir bosistė Vinica Hado. Santuri ir skoninga elektronika. Apie The Cinematic Orchestra rašo The Guardian. Muzikos leidinys NME sako, kad The Cinematic Orchestra elegantiškai intelektualų ir itin jausmingi, o Pitchfork juos apibūdina kaip tiesiog didingus. Svarbi The Cinematic Orchestra kūrybos dalis – tai kino garso takeliai. Jie įgarsino tokius filmus kaip Man with the Movie Camera, Disney dokumentinį filmą Crimson Wing, kuriame skamba kūrinys Arrival of the Birds, vėliau panaudotas ir Oscarą pelnysime The Theory of Everything ir daugybė kitų. The Cinematic Orchestra padarė didelę įtaką daugybį garsių muzikantų – Kendrick Lamar, Kamasi Washington, Thundercat, Sons of Kemet, Bad Bad Not Good, Floating Points, Oliver Arnold's, visiems jiems būtent The Cinematic Orchestra buvo didelis įkvėpimas. The Cinematic Orchestra dabar panirė į naują kūrybą, po ilgos pertraukos paskelbė, kad pasirodys vos 5 Europos miestuose – Hamburge, Stambule, Düsseldorfe, Sofijoje ir Vilniuje. Pastarąjį kartą Vilniuje jie viešėjo 2019.

Rugpjūčio 8 dieną koncertą Vilniuje surengs Jungtinių Amerikos valstijų elektroninės muzikos ikona Moby. Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad Kalnų parke susirinksiančios publikos laukia dar daugiau muzikos. Prieš Moby į sceną žengs lietuviams puikiai pažįstama alternatyviosios popmuzikos kūrėja Petunija su grupe ir Kanados alternatyviosios elektroninės popmuzikos grupė Ostra. Pradėti jo šou Vilniuje surrealu, groti jo publikai ir būti to dalimi neabejoju taps vienu įsimintiniausių vakarų, teigia Petunija. Kanados alternatyviosios elektroninės popmuzikos projektas Ostra Lietuvoje pasirodys pirmą kartą. Jo lyderė Keitis Telmanis, latvių kilmės dainininkė ir kompozitorė. Muzikos kritikai jos balsą vadina vienu iš skirtiniausių šiuolaikinėje popmuzikoje. Pitchfork jį apibūdino kaip švyturį. Rugpjūčio 8 dieną vyksiantis Moby koncertas šią vasarą Kalnų parke rengiamo muzikos festivalio Sounds Good Vilnius dalis. Dieną anksčiau, rugpjūčio 7-ąją, vilniečiai ir miesto svečiai Kalnų parke galės mėgautis pirmuoju ir vieninteliu britų alternatyvaus roko grupės The Cure pasirodymu Lietuvoje.

Lico grupė Adult DVD triukšmingų prekybos tinklo įkvėptų singlų Cowboy on Aisle 3 pristato debiutinį 12 dainų albumą, kurį rugsėjo 25 dieną išleis Fat Possum Records. Idėja dainai grupės lyderiui Harry Hansen kilo vaikštant maisto prekių parduotuvėje. Esu tikras, kad visi yra pagalvoję. Jei dabar tiesiog išprotėčiau, išvengčiau didelių pirkinių, šmikštavo jis. Daina lydi oficialus nespalvotas muzikinis vaizdo klipas, nufilmuotas New Burley klube Lice. Jį režisavo grupės nariai Greg Lonsdale ir Danny Blackburn. Grupė žada, kad būsimame albume bus gausu šmaikščių tekstų, paremtų tikrais personažais ir pulsuojančios synth-punk skambesio, tinkančio tiek reivams, tiek mošpitams.

Ella Minas ir Nick Leon kartu išleis bendrą mini albumą Kelias Paso Amis Amigos per Domino leidyklą Smuggler's Way. Nors leidinio dar teks palaukti, Kolumbijos elektroninės muzikos atlikėjai ir Brooklyn'e įsikūręs produceris jau pasidalijo pagrindiniu įrašu singlu Espiral. Muzikantai taip pat pasikvietė Maroko didžėjų elektroninės muzikos producerį Kedra Kedra ir Bogotoje gyvenantį producerį ir garso dizainerį Brenda remiksuoti po dainą, o techno muzikos produceris Lloydis perkūrė titulinę dainą 12 solių vinilo plokštelį, kuri pasirodys lapkričio 20-ąją. Tai ne pirmas kartas, kai šie du atlikėjai dirba kartu. Ella Minos praėjusių metų pradžioje išleido savo antrąjį albumą Dia, o vėliau paprašė Leon suremiksuoti singlą Q. Leon atsakė to pačiu pakviesdamas ją kartu kurti dainą Ghost Orchid jo albume A Tropical Entropy. Bendras Ella Minas ir Nick Leon mini albumas pasirodys rugpjūčio 7 dieną.

Circle, Prancūzijos kultūros ir muzikos platforma, dėl rimtų finansinių sunkumų atšaukė šių metų festivalį. Renginys, kuris turėjo vykti Meksikoje lapkričio 14-15 dienomis, negalės įvykti tokiomis sąlygomis, kokiamis buvo planuojama. Pareiškime socialinėme tinkle Instagram teigė šios platformos generalinis direktorius ir įkūrėjas Derek Barbola. Visi pinigai už parduotus bilietus grąžinami pirkėjams. Bendrovė taip pat paskelbė apie lėšų rinkimo akciją norintiems paremti jų tolesnę veiklą. Kompanija prašo paukoti nuo 1 iki 200 eurų, o prisidėjusiems suteikiama galimybė laimėti įrėmintą auksinę plokštelę su grupės Above and Beyond kūriniu Believer Mars Guatape Remix bei kitos atributikos. Circle buvo įkurta 2016 metais, investavus 10 tūkstančių eurų ir nuo to laiko išliko nepriklausoma. Pranešime bendrovė nurodė didėjančias išlaidas, mažėjančias pelno maržas ir padidėjusi krūvį 35 darbuotojams kaip festivalio atšaukimo priežastis. Visi paskelbti įrašai liks prieinami YouTube platformoje, kol jie priklausys mums, sakė Barbola. Circle išgarsėjo didžėjų pasirodymais, filmuotais tokiose didingose vietovėse kaip Gizos piramidės, Eifelio bokštas, šalia uoloje iškalto Alkaznin paminklo Petroje ir daugybėje kitų. Šioje serijoje grojo tokios žvaigždės kaip Amelie Lenz, Ben Boomer, Carl Cox ir daugybė kitų. Festivalis buvo pradėtas 2019 metais.

LRT Opus muzikos žinios. LRT Opus.

0: 16 valandų ir 18 minučių yra mūsų šalyje. Čia grįžtame į LRT Opus eterį ir mes jums žadėjom, kad turėsim svečių. Ir šiandien mes dienos temą esam pasirinkę lietų, o ko daug pridyksta po lietaus? Grybų. Grybų tema šiemet yra Jaga Gathering festivalyje, o pas mus šiandien svečiuojasi muzikinės programos sudarytojai. 23 metus šiaip jau vyksta šis festivalis, visai greitai vėl prasidės šalia Spenglos ežero Liepos 16-20 dieną. Dažniausiai tikrai pasitinka lankytojus su didžiulė programa, tai dabar truputėlį apie ją ir pakalbėsim. Ne visi programos kuratoriai čia yra šiandien su mumis, bet tikrai didžioji dalis. Tai Tadas Majeris, kuruojantis Duskwood programą, ir Nerijus Domaševičius, atsakingas už Pinegrove ir LRT Opus. Tai sveiki gyvi.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Na, ko taip nedrąsiai, viskas gerai kaip namuose, čia kiek jau metų čia susitinka?
2: Daug.
0: Daug.
3: Daug jau metų, Unė, kaip pasakė, kad kas būna po lietaus grybai, galvoju, nu kaip tu taip svečius pristatinėjau.
2: Čia, beje, čia labiau...
0: Nu, miselėjom instituto nariai, nu, tai vis tiek.
2: Galėčiau patikslinti grybieną labiau.
3: Taip, šiemet tema Miselium Institut, vat būtent, kaip ir sakai, lietuviškai mes ieškojom čia atitikmenų, kaip buvo atkeliavę organizatoriai, kiti jagos, tai grybieną turbūt labiausiai yra tas, kas tinka šių metų temai, bet šiandien daugiausia kalbėsim būtent apie muzikinę programą ir tiem, kas nėra niekada buvo jago ir nežino apie ją, Unė čia pristatė, kad yra skirtingos scenos, kiek tų skirtingų scenų yra ir kokie esminiai skirtumai?
2: Oficialios yra, keturios.
3: Aha.
2: Oficialios. Nes kaip kadangi festivalis yra didelis, tai išdyksta vis ne kažkur kokia nors.
0: Nu,
2: man uždrausta kalbėti.
0: Kaip grybukas kažkoks dar kokia scena.
2: Atvažiuokit ir pamatysit.
0: Ne, mes iš tikrųjų čia taip jokavom, bet tie, kas yra buvę Jagoje, aš tikrai esu buvus, tai tam buvo įvairių konceptų įvairiais metais ir slaptų scenų ir žmonės patys scenas pasidaro ir būna kažkokių tikrai tokių labirintų, kuriais reikia pasivaikščioti, kad tą sceną atrastum, tai čia juokas jokais, bet iš tikrųjų yra tame ir tiesos.
2: Po papinių tiesiog jos vat, susi kažkaip augau ir užaugas sena.
3: Mm. Bet čia jam pakalbėsim apie pagrindines tada. Oficialias. Keturias oficialias. Taip. Taip. Kokios tos oficialios scenos yra ir kuo jos skiriasi? Ten tikriausiai labiau į muzikiniai skirtumai.
2: Tai galiu aš taip greitai. Tai yra Woliai. Woliai yra tokia daugiau hauso ir techno. Tada Duskwood, kur yra daugiau transo skambesys. Pinegrove tai yra, galima sakyti, chillo, bet tai plačiaja prasme. Ir LRT Opus.
3: Šitą, kur jau mes žinom.
0: Šitą mes truputėlį žinom, tokia dieninė smagi ežero sema.
3: Čia mes pradėjom nuo Džider, kurėjo, ką tik jis grojo transą, kas nėra labai įprasta LRT Opus eteryje, bet labai įprasta Jagos festivalyje. Taip. Ir daugam siejasi šitas stilius turbūt su Jagos festivaliu, nes nuo to viskas ir prasidėjo. Tadai, papasakok daugiau, ką mes čia girdėjom ir turbūt išgirsim ir Jagoje šiais metais.
1: Džider... yra atlikėjęs iš Švedijos. Ateik
3: arčiau truputėlį mikrofoną.
1: Žydar atlikėjęs iš Švedijos. Aš jau senai įseku. Jaunas atlikėjas, bet labai kūrybingas ir jau daug išleidęs visokių leidinių. Ir čia buvo kūrinys iš jo pilnametražio albumo, kur labiau tokių gal eksperimentų, kaip girdėjot, gale kūrinio ten vos ne... smuikai kažkokie.
0: Man tai labai patiko, taip sakyčiau, gražus inkliuzas.
1: Mm. Tai Džider atidarys, man atrodo, šeštadienio naktį, porą valandų live setą, tai nepraleiskit.
3: Aha.
1: O daugiau bus visokių, nežinau, atlikėjų, transo. Neišvardinsiu visų.
3: Tai ir nereikia, viskas gerai. Tiesiog, ar yra esminių skirtumų, žinai, ar tai gal... tie, kas mėgsta transą, ką taip, šiemet siūlom jam?
1: Tai šiemet labiau susifokusavau į psy transą, nes pasiklausęs atsiliepimų iš pernai, kad to trūko.
2: Klasikinio tokio daugiau.
1: Klasikinio psy transą. Nu, ne kaip klasikinio, bet tokio skambesio... out there, nežinau kaip apibūdint, nes aš plačiau pernai paėmiau transo tą interpretaciją,
3: Šiemet konkrečiau viskas.
1: Šiemet konkrečiau.
0: O kodėl toks sprendimas padarytas? Nes man tai atrodo, kad Jaga visai yra puiki vieta daug ką ir atrasti tam tikrus atlikėjus. Tai ar manai, kad na, tas sprendimas truputėlį praplėsti žanriškai pasirinkimus na, buvo eksperimentas, kuris geriau ir lieka eksperimentu? Ar vis tik tai taip šiais metais pabalansavai? Kažką parodysi ir tokio netikėto, bet daugiau gal sugražinsi ir to tradicinio skambėsi?
1: Gal visiškai tradicinio pas mane tikriausiai niekada nerasit. Atsiprašau. Aš visada stengiuosi surasti kažkokius unikalius atlikėjus, kurie nu, sugeba nueiti už ribų to tradicinio stiliaus ir kažką naujo savo, bet vis dar išlaikant įdomumą ir grūvą, ir kad norisi šokti ir taip toliau. Bet girdėjau tokį dalyką, kad tiesiog Veli ir Duskwood kai kuriais momentais skambėjo labai panašiai, dėl to žmonės sako, oi, kur einam beveik tas pats, tai dabar labiau gal atsiskirs. Mhm.
3: Daugiau skirtumų garsinių, ar ne, tarp šių dviejų scenų. Šiaip tie, kas mėgsta transą, gal tu, Nerijau, papasakok, jie, aš įsivaizduoju, kad jie daugiausiai ten ir praleidžia laiko ir viskas, ir būna kitų scenų ir neaplanko. O kiti žmonės atrodo, kaip tik vis apeina ratu tą transo sceną ir vaikšto po visas kitas.
2: Na, mes jau kaip kalbėjom prieš įsijungiant eterį, kad nu, čia šventi, kai kam yra šventa. Tas transas ir tikrai čia ne joko forma, ne be ironijos, kad vis tiek ta visas festivalio tas rūts, tos šaknis ir jagos ir daugumos festų, gal net festivalių, gal ir visų tos elektroninės prasidėjo nuo to ir sakau, čia tos šventų dalykų lies negalima. Jo, ir mes tiesiog supratom ir nėra taip, kad mes bet tarkim, vis tiek yra ir apklausos daromos. Šiaip o, vat, yra open tas dalykas, kad gali kiekvienas ir ne tas, kad mes jau visiškai tenais žiūrime tai, bet tikrai atsižvelgiam į tai, kad žmonėm vat, nepatiko ir tu matai, kad vat, kažkokia bangelė eina, kad vat, čia ir su Pangrovo yra buvę, kad tarkim, gal tas chill, gal norisi daugiau žmonėm vat, ramybės, nes tarkim, tikrai žiūrint, visi susėdam ir mes tikrai dirbam kaip komanda, pasidalinam ir pažiūrim, kaip atrodo iš šono, vat, tarkim, visas tas, kaip pasakyti, tas planas, ane, ir kad žmogus, tarkim, ten greitai, ten tikrai greita muzika, ten dar ir greita, ir tarkim, gal jis tiesiog nori palisėti, ane, ir jis ateina dar į Pangrovo ir ten irgi. Vienu žodžiu, tai tikrai žiūrima ir stengiamasi susibalansuoti. Tai, tarkim, vėlgi, kaip čia, kaip ir atlikėjas, kuris stovis irgi turi rasti tą ryšį su tuo žmogum, tai čia lygiai ta pati, nereikia nieko kažkaip bandyti įrodyti labai, aišku, turi tą įdomų skambėsi, mes visi tikrai panyra giliai muziką, aš, pavyzdžiui, Tado klausaus ir man iškart jaučiasi tas, kad jisai pats kūrėjas, pasileidžia muziką, daug bendrauja ir tai ir vadinasi, tai tu labai giliai tai esi, tai ne šiaip, kad atėjau kažką, to projektuką padariau, tai ir visi mes taip, kaip sakyt, esam sureikšminę tą muziką ir visą tą veiklą ir dėl to labai su tokia dedikacija, sakyčiau, darom tą dalyką.
0: Žinai, dabar jūs kalbate apie garsinius skirtumus, o aš kažkaip pagalvojau apie temą ir apie tą grybieną. Nu, šiaip visai tikrai labai įdomi tema. Ir grybieną, kuo yra visai įdomi, tai būtent tos šakniniais ryšiais, kuriais yra perdodama informacija tarp augalų, tarp medžių, tarp ekosistemų ir taip toliau. Ar šiemet muzikinės scenos irgi turės tų tokių po žeminių ryšių muzikaliai?
2: Taip, tai va tadas vėlgi šiek tiek grįžtama į tai, taip sakyti, nenutolti, bent jau nenutolstama nuo to tokio šakninio reikalo, nuo to pagrindinio. Pangrovas, tarkim, yra, aš irgi, daug vinilinių yra, daug su vinilais, kur irgi, tarkim, yra, ten galima labai tiesiogiai surišti su to, kad roots. Ir aš stengiuosi vėl tą tokį, kaip sakyti, chill stage, grįžti prie to, nes kažkada Pangrovas buvo tikrai labai chillinis. Mhm. Aišku, jisai ten visokių yra, būna visokių momentų, visokių inkliuzų kažkokių, nes vis tiek atlikėjai yra menininkai ir jam, tarkim, jam užeina, tarkim, jo, toks momentas, galbūt ir tu tikiesi iš jo vieno, o gali ateiti kažkas. Bet tikrai vengiama kažkokių, tarkim, kaip pat Pangrovas, vengiama kažkokių sunkių, tamsių dalykų, kažkokių labai greitų, tai toks, tiek toks, sakyti, lėtesnis tempas, kad ir galbiau, kad yra pulsacija kažkokia, tarkim, visas tas dub dalykas, kuris visur tinka, vis tiek ateini ir taip, vis tiek į tokius patalus susuka. Tai va, tai pas Paulių Volę irgi yra, žinau, ten ir yra, kiek man tas teva su vidžiu ten vinilinis, yra pasivinilinį, ir irgi nepamiršta to tokio, tiesiog, vat, hauso, techno, tų tokių pradmenų, tarkim, nes Volė visada jis toks, kaip sakyti, aš nelaikau jo mainstage'ų, bet jis, tarkim, kai kuriems jis yra mainstage'as.
3: Nes turbūt pirmas, kurį sutinki, kai atvažiuoji į festivalį.
2: Nu, pirmas sutinki Opus.
3: Nu, bet
0: nu, ne pirma, nes Opusas pradeda ne nuo ketvirtadienio vakaro veikti. Tai kaip pamatai, bet dar nesutinki.
2: Taip, beje, Volė pradeda pirmas, jis ketvirtadienį 6 valandą, tada mano 9 valandą ir Tado yra 11. Ir tada jau penktadienį jau Opusas. Tai va, tai visur, ir tai labai natūraliai, mes iškalbėjom apie tai prieš darant, bet labai natūraliai, aš manau, kad kai tau kažkokia lyg kalbam apie tai, ir tada natūraliai tas dėliojas, ir kad žiūri, kad taip, ir netgi čia aš tai savo radau kažkokį kaip ir, sakyk, challenge, ne, kad vat reikia padaryti ir įdomiai, ir kartu, kad būtų vat ramybė, nes tai ne, kad nebūtų lifto muzika, ne, kad paprastai čia, kad vat būtų ir inovatyvu kažkas įdomaus, kaip ten Formanduelui, kuris yra, vat, groja, pabai atrodo, tok chill, viskas, bet giliau paklausai ir ten yra daug, daug to tokio futurizmo, kaip čia pasakyti, ne, ir tai yra, sakau, tai yra tikrai, nėra taip paprasta rasti, nėra paprasta rasti, kad tai būtų ir įdomi, ir kartu šviesi, ir tokia, kaip pasakyti, kaip yra skamba paprastai.
3: Pasakai dabar ir mano tai mintis galvoje, tik tai skur palapinės, tai, aha, tai prieš šičia saugiau.
2: Tai, beje, taip, tai irgi va, buvo ir apie tai, nes kadangi už Pangrovo yra tas didžiausias jau ten daugiabutės visas tų kemperių ir palapinių, tai mes irgi...
1: Ten šalia dar ir marketplace, kur tai va, galima pavalgyti.
2: Jo. Tai va, tai kažkaip stengiamės, kad, na, ir tarkim, Pangrovas, tai nuo, kadangi aš 8 ryto, tai nuo 5-6 jau bus, tai tikrai ramesnė muzika ir šiek tiek tyliau. Tai irgi atsižvelgiama, kad ne visi čia dar ieško tų namų.
3: Gerai, muzika, paklausom kažko, ką atsinešėt, kaip suprantu, po kūrinį iš kiekvienos scenos, plus minus, pasiklausėm čia Jitter, o dabar prie kurios norit perėti scenos ir ko paklausyti?
2: Čia galime visą veterį jūsų, visą parą groti.
3: Tai groja. Bent jau šią valandą visai galim.
2: Kaldera, UH.
3: Aha, prie Kalderos prieinam. Turim, aišku. Tai Kaldera, kurioje scenai pasirodys?
2: Pangrovas. Ir mes jau su Tadu šnekėjom, kad tai yra va tokie tarp sceniniai, kur tiktų
1: žanriniai.
2: Tarp žanriniai, kur tiktų ir pas Tadą, ir man, ir dar tiktų išeipti ir pas Paulių į Volį. Bet jisai šiek tiek gros, jis gros didžiai setą Pangrove ten, ir jis gros tokį ramesnį. Šiaip įdomus labai producers, ir aš sakyčiau toks pakankamai net neįvertintas. Ir aš manau, kad mūsų irgi viena iš tų tokių, kur malonu rasti tokių, kurie yra tiesiog vat, ir suteikti jiems sąlygas, parodyti tai, kad kad parodyti savo muziką ir vertinti pilnai.

0: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
1: Kasdien pusę devynių vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
3: Pilnatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos viešne svajingos muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja.
4: Man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelė skylė viduj ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau.
3: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Tęsam pokalbį apie šių metų festivalio JAGA muzikinę programą ir daugam festivalis gali sieti su trans muzikos skambesiais, su intensyve muzika, bet tik tiem, kas festivalyje nėra buvę. Štai čia ką tik nuskambėjo UH dueto kūrinys Comfortable ir jie taip pat atvyksta į šių metų festivalį.
1: Taip, čia mes jau, aš jūs bandžiau jau per pernai į labai tokia įdomus duetas, brolis ir sesuo. Instrumentai čia tos DIY, do it yourself, tipo toks, nes girdisi, kad jie tokio įdomaus, gal sunku net apibrėžti, ar ne, gal ten sint kažkas. Ne? Ir bet pats jų tiesiog skambesys, jisai man atitinka, nes jis vis tiek šviesus ir norisi, gali klausytis ir atsigulės tam tinkle, ir gali va, šokti kaip, nežinau, kaip ragana kokia, ten ir po tas klaidytis, ir norisi tiesiog, vat,
0: iš kokios šalies jie atveju?
1: Jie atskrido iš Londono, bet jie būdu yra airiai.
0: O kaip bendrai festivalio visas atlikėjų sąrašas labai ilgas, kaip ten paskirsto Lietuvos ir užsienio kūrėjai? Kam pirmenybė teikiama, ar yra kažkokia, nežinau, ar maždaug 50-50%?
1: Pastado, tai ten nuėjant.
2: Pas mane beveik visi užsieniečiai, nes kažkaip man labai įdomu, kad turim galimybę pakviesti kažką į mūsų šalį, pamatyti šitą mišką gražų ir šiaip pasidalinti.
0: Mm-hmm. Ir pačiam paklausyti.
2: Ir pačiam paklausyti.
1: Jo, nes kitose, pas mane ten trečdalis gal yra visos programos.
2: Ir dauguma jų keliauja per visokius festivalius, jie prisirinka visokių įspūdžių ir garsų ir tada atneša viską čia mums.
1: Mm-hmm. Nuskamba, kaip, nes sakau, pas mane gal trečdalis, pas Paulių gal irgi ten gal link pusės gal trečdalio. Na, tai turi būti kažkoks. Bet vėlgi, netgi mes, šiek tiek nelabai apie vardus kalbam, nes tokių kaip super big stars, nu gal paranojant London, galbūt ten didesnis varas, bet turim tokį moto, kad visi yra headlineriai pas mus.
3: Nu, bet čia toks labai, sakyčiau, jagos, bent jau mano akimis, skiriamasis dalykas, nes na, vis tiek yra, turbūt ir patys sutiksit, kad yra tokie festivaliai, kur, žinai, net atrodo plakate yra headlineris ir paskui tie vardai mažėja, ten paskui vos ten kamputį kažkieno tas vardas, paminimas yra, tai jaga man niekada nesisėjo su tokiu kažkokiu hierarchiniu skirstimu, kad va čia headlineris, o čia ne, tu tenais visur vaikštinėji ir ten visur gali kažką surasti savo įdomus kažkokių atradimų, o nelaukti tos vienos valandos X, kur tas visa festivalio auditorija į tą vieną kažkokią tai tašką suplauks.
1: Taip, ir žinoma, kad reikia atnešti, va, kaip Tadas sakė, tikrai kitaip groja tą patį stilių, subžanras groja lietuvis vienaip ir tas kvestinis užsienietis, kuris va blaškosi, vis tiek jisai susirbė ten kažkokių kitokių žinių ir pasidalina, tai būtina. Ir jeigu va kaip Tadas, kadangi vėlgi kūrėjas ir leidėjas muzikos, tai yra paprasčiau galbūt ten tiesiog yra daug kontaktų tiesioginių. Bet jeigu jo, niekada, mes niekada ne kažkokio tai super nesivaikiam kažkokio, kad būtų vat, kaip būna vardas ir ant jo ten nustatai visą tą komunikaciją ir panašiai. Tai vat kaip opusų sena, tai vien tik lietuviai.
0: Čia atradimų festivalis ir meno prasme, ir instaliacijų visokių, ir pasirodymų, ir muzikos, nes visada gali net neturėti jokios programos, tiesiog eiti ir vis kažką atrasi įdomus.
1: Tikrai nėra tokio, kaip pasakyti, viskas apgalvota ir yra tų, sakyti, mes turimgi, vat, kaip prieš pat festivalį, mes tokį sąrašą ten visi įsitraukiam, kur dalinamės, o žiūrėk, gal tau labiau čia tau, ir tarkim yra kaip Siolin, kuri gros laivą pas mane, ir pas Paulių Volį DJ setas, Human Space Machine, pas mane DJ setas, pas jie, tarkim, dalinamės ir to irgi nevengiam, kaip pasakyti, jeigu atvažiavo atlikėjas, ir jis yra, sugeba padaryti ir taip, kur skiriasi ir stilistiškai, ir pačiu principu atlikimo, kodėlgi ne, tai vat.
0: Aš kiekvienais metais atsidarau programą muzikinę ir tada pasižiūriu, ką aš iš tų kūrėjų, kuriuos siūlo šių metų festivalį, žinau ir ką norėčiau aplankyti. Ir visada išsirenku vieną, du, kur tikrai žinau ir noriu nueiti, o tada visą kitą jau užpildau kažkokiais sutiktais žmonėmis ir jų patarimais ir panašiai. Tai šiemet aš labiausiai nustaikiau Hedda Gamą, kad noriu pamatyti.
1: Lietuvė, taip, su nauja programa, irgi tokia ir tikrai viską profesionaliai atliekama. Galbūt irgi ne kiekvienam, nes tokia, kaip sakyti, reikia įsiklausyti.
0: Eksperimentinė.
1: Taip, reikia tiesiog įsiklausyti, ir netgi aš kai klausau ir kažkaip buvo palikta, ir klausau, ir iš kažkokio trečio, ketvirto karto, tas iš tų, kur kuo daugiau klausai, tuo labiau patinka.
0: Mhm.
3: Aš tai galvoju, kad gal pakalbam šiek tiek ir apie tą LRT Opus programą, nes
1: jeigu
3: vis tik... Ne tik dėl to, kad na, taip jau yra sutapę per keletą metų, kad mes tai esam čia, sena kaip ir mūsų, bet programos kuratorius yra Nerijus.
1: Tai
3: mes irgi džiaugiamės, man atrodo, kad tais atradimais bendrai galim dalintis tiek tu iš savo muzikinio akiračio, tiek mes ką čia atrandom ir tada iš to visai gera gimsta scena ir tie patys atradimai. Kas tau pačiam šiais metais vis tiek jau daug metų kartu dirbame, kas tau pačiam atrodo kaip tokie šių metų atradimai, nes aišku, čia Monikazė arba Kedros Tuburos labai geros grupės ir gera atlikėja ir bus ir naujos programos, bet turbūt tai yra žinomesni vardai, bet man atrodo, kad šiais metais LRT Opus scena turės ir kažko tokio visai netikėto.
1: Vėlgi paminėta Monikazė su nauja programa, visiškai netikėta, nes gan vėlai pradėjom daryti programą ir... Monika man parašė, kad aš, žiūrėk, turiu naują programą ir atsiuntę, aš tikrai, sakau, kas, pasižiūrėkit, 17 valandą šeštainę, teikit paklausyti Monikos, nes ten naujas dalykas, bus happy hardcore. Tai vat, Kedros Tuburos...
3: Nebus žinoma,
1: ne, tikrai, dienos metu savo juo. Ir tai vat, ir vėlgi LRT Opus dirba LRT Opus Marius Dundulis ant Sunika Ganga, labai įdomus dalykas. Pastovus dievarą su to naujų senu, aš nežinau, projektu su Tartronika.
3: Elektroninės sutartinės, kadaise tai buvo projektas, truputėlį jie atsinaujino ir savo skambesiu ir pavadinimu, bet iš esmės pagrindas yra tas pats, tai
1: taip, Tartronika. Tikrai nereikia jokio skeptiškumo, aš irgi pasižiūrėjau, tikrai paklausiau labai gerai. Yra Gytis S su jautu, tokia net nežinau, labai daugia sluoksnė, net sunku apibrėžti. Bet ir judri kartu, nes visa bendrai scena, va tokia buvo, kaip pasakyti, idėja, konceptas, kad vis tiek tai yra prie ežero, dieninis, nereikia tokios šviesos, bet vėlgi, kad ta šviesa nebūtų kažkokia banalus kažkokie sąskambiai. Ir, tai va, ir dar labai man, kas iš tų tokių, kad nereikia patraukti į antrą planą to didžiai, nes tie didžiai, irgi labai įdomus ir visi tokie, kaip pavyzdžiui, Eglė Naujokaitytė, kuri, man atrodo, ir laidos tarė, kuri turi didžiulį bagažą žinių apie muziką bendrai ir kuri net negyvena Lietuvoje ir atvyko ir šį kartą pagros didžiai setą, nes Gris Futuro jos grupė gal šiek tiek per tamsoką, galbūt. Mm-hmm. Bet labai aš irgi stebiu ir norėčiau, kad tada Ted Amberis, kuris daugiau žinomas ne Lietuvoje, negu Lietuvoje, o labai gerą muziką daro. Ir nesenai grįžęs Egzotika Osvaldas, kuris turi savo grupę, kuri būtų gal šiek tiek per sunkiai. Tai va, tai ir sekmanės toks bus daugiau dydžiai ir kame, jau čia jau, man atrodo, jau kaip tik pradėjau daryti, kad LRT Opus sena, jinai turi visiek išsiskirti ir, pavyzdžiui, niekur nebus dramambeiso, o LRT Opus bus dramambeisas.
3: Kas pagros?
1: Oga
3: ir
1: Fantas
3: galvojas.
1: Uždės toną, jau kažką sulaužys. Tai vat, labai džiugu, kad manau, kad mes visi stengiamės, tiek Tadas, kaip Pulius, kaip aš, stengiamės, kad kiekviena scena būtų kaip ir surišta, vėlgi tom grybienata, bet kad turėtų savo tą veidą, tokia būtų visiek maža karalystė. Ir labai džiugu taip atsitraukus pasižiūrėjau, kad, va, galvoju, tikrai jinai yra, turi savo plius, jūs darbėje turite transliacijas, kur, tarkim,
3: taip.
1: Ritmo žiūrkės, aš tikrai stebiu, kaip fainai pristato kažkokiu kitokiu kampu žiūrė ir visada įdomu pasižiūrėti.
3: Šiaip man tai labai patiko, nežinau, kas pažįsta, kad ne, bet pirmasis epizodas Ritmo žiūrkių šokiai Psaičionėliuose buvo su būsimt... taip.
1: Tai va, labai...
3: Nežinau, ar klausite, bet pašnekovas pagrindinis yra buvęs Daskudo kuratorius. Kitas žmogus, tai žodžiu, su kuria irgi buvo darbuotis.
1: Jie nuostabus yra ir aš labai džiaugiuosi, kad šį kartą, man atrodo, dar niekada nebuvo, kad ir penktanį šeštanį bus. Tai šeštanį su UNE bus. Ir, o penktanį, aš kaip apsidžiaugiu, kad Ritmo žiūrkės galvoju, ir tas pavadinimas jau toks, aš visada stebiu jų tos, kaip sakyti, tos...
3: Socialiniai medijai tos.
1: Labai gražu ir aš galvoju, labai toks fresh, nu, šviežias, labai toks požiūris į, nors galėtų atrodo pasimti kažkokius labai paprastus, jau standartinius, stereotipinius dalykus, bet jie kažkaip kažkaip kitaip.
3: Aš pati dar iki galo iš tikrųjų nežinau, kas jis bus, ką jie ruošia. Aš žinau, ką aš paruošiu, tai šeštadienį turėsim pokalbį apie grybus iš skirtingų įvairių plotmių, tai ir su mikologe pašnekėsim, tuomet ir yra toks dažnių žvejybos autorius ir apskritai garsų medžiotojas, apie grybų muziką pakalbėsim ir dar turėsim žmogų, kuris daug metų gamina įvairius gėrimus, tai kombučia ir taip toliau, žodžiu, apie skirtumus. Tai, na taip, grybų fermentacijos, pasaulį. Tai
1: grybai valdo pasaulį, visam.
0: Visai čia nemažai aptaria muzikinės programos, bet aš girdėjau tokią legendą, tai noriu dar paklausti, kol turiu progą, nežinau, ar tai legenda ar ne, kad jagui negroja tie patys atlikėjai kelis kartus, kad visada vis nauji kurie.
1: Yra tokia nuostata, kad kas antru, tarkim, jeigu negroja, jeigu tarkim groja 25-ais, 26-ais, nebent tai yra kitas projektas, kažkokia kitas tavo, kaip sakyti, aliasas, tas vadinamas, ane, jeigu kur skirtinga, nes galėjau gal vienam steidžiai, kitam. Ir čia tiesiog dėl, kad būtų ta rotacija. Mhm. Ir tai jo, kartais...
2: Įdomumas,
1: kad jo, šaktų. Aš manau, kad labai sveikas ir tai nėra kažkoks asmeniniai šokie dalykai prieš atlikėjus. Nes būna, kodėl manęs negalima, aš gerai groju. Ir man šitą, iš tikrųjų, tą nuostatą tai patinka.
0: Jo, ir ta, iš tiesų tada visada įdomu, bet aišku, jums sudėtingiau pasidaro.
1: Irgi įdomu, nu, tai vis tiek mes turim rasti kažkokiu, tai tada gal paprašau pasivienu užsieniečiai su kažkoks.
0: Iš kur toliausiai atvažiuoja
2: šiemet? Pas mane jau sąrašas kitiem metam buvosite užpildyti.
1: Iš Korejos.
0: Iš Korejos.
1: Pietų Korejos, taip.
0: Kas ten bus?
1: Voliai.
0: Mhm. Gerai, visą programą galima rasti jagos svetainėje jaga.lt, ten ir visa informacija apie festivalį, festivalis prasideda jau šį, ateinančios savaitės ketvirtadienį, tai yra 16 diena ir truks iki 20. Muzika aptarta, viskas aptarta, belieka turbūt jūs išleisti ruoštis festivaliui ir patiem važiuoti, nusipirkti dar kėdučių, kokių trūksta, kad būtų galima pasėdėti prie palapinės.
1: Dabar darbas lentelėse. Dabar viskas. Nėra taip, žinokit, kas klausot, kas norit būti festivalio dalimis, tai žinokit, nėra taip viskas romantiško. Daug lentelių.
0: Man atrodo, čia ir ūnė gali
3: priekti. Galiu. Nėra romantiškas ir lietus, apie kurį šiandien daug kalbam, bet tai pasiruoškit lietui taip pat.
0: Gerai, o čia grojaraštė turim Fundamental, kurijas iš Lietuvos, kuris irgi pasirodė šių metų jagos festivalyje. Pirmą kartą gros gyvą savo pasirodymą. Čia jo naujausias darbas Stand Still iš mini albumo Bought at the Cure.
1: Ačiū.
0: Ačiū Jums.

0: LRT Opus. Opus.
1: Tikiuosi, esat pabaigę savo dienos darbus ir tiesiog puikiai nusiteikę ateinančiam savaitgaliui, o mes esam nusiteikę papasakoti apie šios savaitės LRT Opus albumą.
2: Visiškai nusiteikę ir šią savaitę mes pasirinkome Mary in the Junkyard, tokia viena įdomiausių naujų, sąlyginai naujų, bet naujų britų grupių, dėl to, kad dabar jie išleido savo debiutinį albumą.
1: Albumas, kuris grupiai yra, na, toks apibendrinimas jos veiklos, nes grupė nuo 2022 metų groja kartu, yra tikrai jau paturavę po pasaulį su kitomis žinomimis grupėmis tame tarpe ir Wet Leg, o dabar išleidžia savo debiutinį albumą, pavadintą Role Model Hermit, ir tikisi turbūt dar daugiau dėmesio ir klausytų, ir panašu, kad kritikai puikiai ir apžvalgininkai vertina šį darbą.
2: Tikrai taip, šiaip jie savo muziką apibūdina gan savotiškai, angliškai tai skamba Angry Weepy Chaos Rock, piktas, verksmingas chaoso rokas. Nežinau, kiek pykčio išgirdau aš šiame albume, kol klausėmės visą šią savaitę, gal pykčio netiek ir daug, vis tiek man daugiau skamba viskas gan melancholiškai, ramiai, bet įsiklausiusi dainų tekstus tikrai galima atrasti ir įvairių ten tų emocijų. Dar kokį radau įdomų dalyką, jų koncertai garsėja ne tik muzika, grupė pati gamina savo dekoracijas, kartais milžiniškas lėlės, popierinius kaulus, fantastinius padarus ir visokius kitokius rekvizitus. Nors kartais jų muzika atrodo gan eksperimentiška, šiaip įkvėpimo jie semėsi ir iš žinomų grupių, tokių kaip Big Thief arba Arcade Fire.
1: Paklausom ištraukos iš albumo, čia jų darbas Thou Shalt Sprout.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Penktadienis, matau, debesis prasisklaidė, saulytė šiek tiek išlindo, pašildė ir kaip grybai po lietaus žmonės pradėjo brautis į koncertus alternatyviosios muzikos ir norėti kažką nuveikti šį vakarą, o ne kerpėti namuose. Tai kur čia nueiti?
2: Žodžiu, grybieną lipa per kraštus. Kur galima nueiti? Šiaip sakiau, kai kalbėjom apie savaitės albumą, kad labai čia toks nepiktas, nors patys taip sako, kad piktos muzikos yra, tai vat šiandienos pasirinkimai, sakyčiau, tai tokie piktokie. Tai pavyzdžiui, nors labai keistai skilėjai parašyta, kad renginys prasidėjo 14 valandą, tai yra čia truputėlį nesąmonė, renginys prasidės 8:30 ir gros tokios sunkios muzikos ir panko, sakyčiau, hardkorinio ir tokio kaip vieni prisistato vegan hardcore metal, trys pasirodymai, Ekotaž, Pikti kačiukai ir Sipas. Apie Sipą tai tikrai galiu pasakyti šį bei tą prieš porą dienų, kai vyko Novuso konkursas, tai nu tikrai pikta muzika. Mano skoniui per pikta, bet labai daug buvo susirinkę tokios muzikos gerbėjų, šėlo tenais poginose, žodžiu, viską darė, tai kas nespėjote aplankyti Novuso, tai galite šiandien nukeliauti į Skypę.
1: Man labai patiko šiaip Sipo pasirodymas ir bendrai energija, kurią transliuoja grupė. Ir dar smagu ant scenos matyti merginas, ypač, ne taip dažnai. Čia tenka, reikėtų, taip. Pati grupė sakė, kad reikėtų daugiau merginų ir moterų Lietuvos alternatyvosios muzikos scenoje ir mes pritarėm.
2: Bet man tai labai patiko ir šiaip kontrastas, tokia sunki muzika, o tokia mergaitiškai pasidabinusi vokalistė, kuri šiaip paskui labai sunkiai ir taip labai drąsiai ir galingai dainuoja, bet po to bendrauja su publika vėl taip beveik lelitiškai. Nu, čia labai įdomus stebėti ir įdomu visai klausyti.
1: Būtent, bet nereikia mėgti tokio žanro muzikos, kad taip, būtų įdomu.
2: Su pažinčiai tai tikrai verta nueiti ir pasiklausyti. Gerai, toliau kitas piktas reikalas, agresyvus, yra Kosmose. Šį vakarą pasirodys Newsweight, kaip jie patys sako, trys lietuviški gyvuliai ir kengūra, negailestingai daužantis Lietuvos hardkoro sceną. Tai vat štai toks kolektyvas ir tada turbūt mums labiau pažįstamas Diarchija, sunkios alternatyvios muzikos grupė ir turbūt toks ir vakaras pakankamai laukia, nežinau kaip žmonės, tikiuosi bent jau nebus patys atėję klausytojai nusiteikę agresyviai, bet muzika tai tokia maždaug laukia. Bet viską truputėlį atskieskime ir neškime tokio švelnumo, o tikrai tą padaryti moka grupė Nika Ganga. Ir šį vakarą Čiurlionio gatvėje Seven Fridays būtent ir pasirodys ši grupė. Vingio parke vis tik labai graži ir vieta, jeigu ir čia ir orai leis, tai vasaros koncertas po atviru dangumi. Manau, kad Nika Ganga tikrai yra tas kolektyvas, kuris gali, tikrai labai pajaukinti jūsų vasaros vakarą.
1: Pasiklausykim, čia Nika Ganga, kuris vaibin.

0: Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad artimiausiu metu turėtų paaiškėti daugiau informacijos dėl Jungtinių valstijų karių rotacijos Lietuvoje. Budrys teigia apie amerikiečių karių buvimą Lietuvoje per NATO viršūnų susitikimą Ankaroje, kalbėjęs ir su vyriausiųjų sąjungininkų pajėgų Europoje vadu. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje iš Lietuvos trauktis pradėjo per 1000 amerikiečių karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Turkija ketina parduoti savo turimas rusiškas oro gynybos sistemas S-400 neįvardytai Persijos įlankos šaliai. Susitarimą tikimasi pasirašyti šiandien. Toks sprendimas priimtas po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, per kurį Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išreiškė norą parduoti naujos kartos naikintuvų F-35. Pardavimą kol kas draudžia šaliai kongresų įvestos sankcijos dėl Turkijos valdomos rusiškos priešlėktuvinės ginkluotės. Tarp šalių dėl to ne vienus metus tvirojo įtampa. S-400 pardavimas atvertų kelią Turkijai įsigyti amerikietiškų naikintuvų. Dėl paaštrėjusio Jungtinių valstijų ir Irano konflikto sparčiai mažėja laivyba per Hormūzo sąsiaurį. Ketvirtadienį čia praplaukė vos 22 laivai, kai prieš savaitę jų buvo net 48. Analitikų teigimu laivyba iš Persijos įlankos beveik sustojo. Įtampa didina ir Jungtinių valstijų atakos prieš Iraną, kurias Vašingtonas vadina atsakui prekybos laivų apšaudimą. Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį daug kur daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, vietomis rūkas, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra bus tarp 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daugelyje rajonų palis, vyraus trumpis lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija, pusvidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Rytoj dieną bus tarp 17-22 laipsnių šilumos.
1: LRT Opus. Tavo muzika.

0: Penktadienio laida be problemų šiandien jau beveik baigta. Unė, ar turi kažkokių planų savaitgaliui nusimačius?
1: Aš žinok, toks reikalų tvarkymas. Iš tikrųjų, pas mane nusimato šį savaitgalį, tai kažkaip gal nieko įdomaus. Bet gal palsėsiu, tvarkysiu reikalus ir paskui gerai išsimiegosiu. Gal toks planas?
0: Visai gerai. Savaitgalis išsimiegojimui, reikalų tvarkymui.
1: Nes paskui kitas savaitgalis galimai bus su mažiau miego.
0: Jagos festivalyje tikriausiai. Viskas aišku. Gerai, pailsėki, o čia toliau LRT Opus eteryje vakarų musonas, valandžiukė nuo 6 iki 7, vien tik muzika, o 7 valandą Povilo Varvuolio ir Andriaus Jovaišos laida Elektrolankos. Iškart po to Ritmo Ganda.
1: O iškart po to
0: Baltijos čempionai, 2 valandos su jais, drum'n bass'as, jungle, reggae, dubas ir interviu su atlikėjais iš Lietuvos ir iš užsienio. Nežinau, ką jie šiam vakarui suplanavo, bet visada

0: Aš žinau, kad būna tikrai, tikrai stiprus penktadienio vakaras su LRT Opus. Tai ačiū visiems, kad esat kartu ir susiklausom jau kitą savaitę. Tuo pačiu metu pirmadienį su Unė grįšim į studiją ir būsim pailsėję greičiausiai, bent jau Unė.
1: Labai tikiuosi, bet jeigu ką, tai iki 3 valandos dienos kaip nors išsimiegos.
0: Iki.
1: Iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: Elektro Langos.
1: Labas vakaras, LRT Opus klausytojams ir žinoma elektrolankų klausytojams, su jumis šiandien sveikinasi Andrius Jovaiša, elektrolankų autorius, ir šiandien turiu du savo protarpinius draugus ir svečius studijoje, tai yra Andrius Čiukšys, sveikas Andriau.
2: Labas Andriau, labas visi.
1: Ir žinoma Vytautas Tumas, sveikas.
3: Sveikas.
1: Na, va, visi girdisi, labai smagu, kad
2: sveikas,
1: atrūdijo mano įgūdžiai. Ir šiandien laida yra susijusi su ta pačia laida, kurią mes turėjome prieš gerą mėnesį. Ir tuo metu, priminsiu, mano abu kolegos padėjo man pristatyti Katovicose vyksiantį, tuo metu vyksiantį, o jau dabar įvykusi elektroninės muzikos ir netgi, sakyčiau, labai tokios intelektualios elektroninės muzikos festivalį Tauro Nova Muzika. Ir ten mes kaip tik minėjome, kad, lyg netgi, sakyčiau, turbūt mes ten tarp kitko tik užsiminėm, kad gros Matthew Herbertas, žymus elektroninės muzikos kūrėjas, kuris iš tikrųjų išsiskiria tuo, kad geba iš bet kokių garsų sukurti elektroninę muziką, nežinau, turbūt daug kas sako, kad tai yra music concrete, tas vadinamasis žanras, kur kuriama yra muzika iš įvairių realių garsų, samplinant ją. Tai va, tai ir tada kilo mintis, kad, na, kaip mintis, tai kilo padaryti laidą iš tikrųjų tada, kai mes pabuvome tame koncerte. Gal galite šiek tiek pasidalinti įspūdžiais, nu, Andriaus paprašysim vėliau, nes mažiau tų įspūdžių. Vytauta, kaip tau, tai buvo Matthew Herbertas su Momoko Jill, jo dabartinė.
3: Labai gerai. Mm-hmm. Aš jau prieš važiuodamas sakiau, kad mano draugai yra matę į kitam festivalį ir jį ir ją. Jiem labai patiko ir rekomendavo pamatyti, tai aš jau ėjau su dideliais lūkesčiais, bet tikrai nenuvylė.
1: Taip.
3: Tai buvo įdomu, gražu ir kas labai man patiko, gal įstrigo, kad chemija tarp tų dviejų atlikėjų buvo labai gera, jie ten scenoje bendravo, žodžiu, nebuvo tokia susikausti ir vyko kažkoks veiksmas tarp jų.
1: Taip, ir iš tikrųjų, mes čia dabar kaip tik ir girdėjome vieną iš kūrinių, kurį mes girdėjome tada tame festivalyje, tai yra iš albumo Clay, Need to Run, ir jo, kaip tu ir mini, labai tas smagus yra jų ta chemija tarpusavė, nes jie iš tikrųjų yra abudu kieti savo gebėjimais, mes čia gal girdime tarsi, kad yra moters vokalas tik tai kūrinė, bet tai, kai tu gyvai matai, tu matai, kad jinai sėdi prie būgnų, kad jinai ima tos įvairius instrumentus ir padeda įrašinėti tos gyvai samplus, kurios Herbertas paskui įsuka į tas kilpas ir tai pavirsta tuo ritmu.
3: Ir čia gal iškart pasinaudojant progą, reikia pasakyti, kad net ir albumas Clay vadinasi pasirodo neatsitiktinai, nes jie ten turėjo instrumentų, daiktų pasidarė iš molio, su kuriais grojo ir pas Herbertą ta linija tokia ir yra, kad albumas vadinasi pagal tai, kaip jis buvo padarytas, tai klėjai kažkas su moliu, ar on the house, reiškia, iš namų apyvokos daiktų.
1: Čia yra tas, aš vis laiką jokiausi iš to, nes tai yra household objects buvo naudojami, tai house'ą kūrė su household objects.
3: Tai gal iš to ir kilo ta mintis.
2: Taip, sakysim, albumas Bodily Functions yra, jame panaudoti yra kūno lietimo garsai.
3: Kūno išgaunami
2: garsai, kūno plaukais ir
1: taip, ir tas labai smagus yra jausmas klausyti, kaip ten yra kažkoks čepsėjimas, ar galbūt, nes jis ir širdies ritmą įrašinėjo, ir galbūt ten kokius skrandžio susitraukimus, kai esi alkanas labai.
2: Nesigilinkim, Andriu.
1: Taip, tai iš tikrųjų, tai vat, girdėjome dabar jau iš to Clay albumo, jo, tai čia gal, jeigu tokių pavyzdžių galima būtų paimti, tai dar yra, buvo tas jo albumas Horse, kuris buvo su simfoniniu orkestru, ne, įrašytas.
2: Ir Sarvilis Kalėtų, man atrodo.
1: Ir jo, ir ten buvo su arklio kaulais ir visokiais kitais jo organais, taip pasme, buvo grojama.
3: Mes pakalbėkime apie tai, kaip jis daro muziką, paklausė kūrį.

0: dabar.
1: Taip, taip, taip. Dabar mes girdėsime jo kitą kūrinį, tik tai šį kartą mes rodome jo tos įvairius amplua, tai šį kartą jis yra, čia bus nebe jis kaip jis, ne Matthew Herbertas, bet jo projektas Wish Mountain is Dead. Ir kūrinys vadinasi Walkman, tai čia yra mūsų vat, pašnekovo vieno kaip tik garbiai. Osnantelė.

0: Электро Лангос.
1: Na štai ir grįžome iš Wish Mountain is Dead kūrinio Walkman ir, ir kaip tik turime čia Walkmaną, tai yra Vytautą, kuris, kuris kaip tik mums dabar garsiai skaitė manifestą, kurį yra parašęs pats Matthew Gerbertas ir šiaip iš to, ką aš girdėjau, tai pagal prasme aš supratau, kad jis iš dalies labai primena Larso von Trier'o ir, ir Tomaso Vinterbergo Dogma 95, tą žinomą manifestą, kuriame tie abudu režisieriai pasakė, kad reikia viską filmuoti iš rankos, negali būti jokių scenografijų, jokių butaforijų.
2: Tarp kitko, man atrodo, jis parašė garso takelį Dogma 95, tas pats Gerbertas.
1: Dogmai, tipo, taip, kaip tam dokumentui
2: taip,
1: parašė?
2: Taip, nes jis parašė pakankamai nemažai garso tokelių, tai Dogma 95 yra vienas iš jų.
1: Okei. Okay. O kur galima? Nu...
3: Tikrinu.
2: Tikrinkit, prašau.
1: Jo, tikrai. Čia,
2: jeigu Wikipedia nemeluoja, tai, tai taip.
1: Taip, tai, tai, tai gal gali sutraukti biškai, nes tai yra labai, aš dabar kalbėjau apie Vinterbergo ir von Trier'o dogmą, nu tam manifestą, grubiai tariant. O Matthew Herberto, kaip suprantu, tai yra kas... Negali būti naudojami jokie...
2: Ritmo mašinos, kas šiaip iš tikrųjų labai įdomu, nes visų pirma, Wikipedia jį charakterizavo kaip po absoliučiai...

0: absoliučiai vos ne akademinis empluotoje, kas galbūt jo yra teisybė, bet sakysim, tos pačio paties manifesto visą esmę, tai aš manau geriau pasakys Vytautas, kuris jis dabar ką tik...
1: Jis dabar tą double checkina Wikipedia.
2: Aš asmeniškai Herbertą sužinojau pakankamai senai ir netrukus, tai kai sužinojau ir išgirdau ten pirmosius kūrinius, man draugai iškart papasakojo, kad šitas daro muziką kitaip. Jis turi savo taisyklę, savo manifestą, kuriam nenusižengė. Tada nors, paskaičiau.
0: Nors jis įgrojo nuo 96 kažkas metų tai ir jo patys pirmieji albumai, tai nebuvo būtent tai, apie ką jis dabar sako, pasakojo savo manifestę. Jie buvo pakankamai tokia, netgi kaip mes sakom, medinoka, muzika kažkas į mikrohauso pusę, o paskui tolimesniuose albumuose atsirado ir vokalai jau, ir jie pagyvėjo, pašiltėjo.
2: Tai aš manau, kad jis nuo manifesto pradėjo.
1: O kada Herbertas parašė savo tą manifestą? Čia gal prieš kokius... Netikrinau jo.
2: Aš irgi nepasakysiu, gal galėjai netaip svarbu, bet ten pakankamai anksti savo kūryboje, ar ten prieš pirmą albumą, ar po, turbūt esmės nekeičia, kad jisai save specialiai spraudė tokius rėmus. Ir tas jaučiasi jo muzikoje ir garse, kad jis yra tiesiog kitaip darantis muziką. Mm.
1: Bet aš tai net sakyčiau, kad šitie rėmai galbūt jie atrodo iš išorės kaip rėmai, man tai jie būtų kaip įkvėpimo šaltinis, nes, įsivaizduokim, tu tarsi tos apsirašai rėmus, bet tada tu pradė būtent, tu turi tą labai tokį aiškumą, tokį kaip lovį, kuriame tu esi, taip reiškia, realiai daiktai turi būti, jokių semplų. Ir tada, vat, pavyzdžiui, užsikabina ten, tarkim, jis turėjo tą One trilogiją, kur buvo viena trilogija buvo One, tai ten, kur buvo miestų garsai, One Pig, tai buvo, kur buvo kiaulės gyvenimas nuo paršiuko iki pat jos paskerdimo. Aš norėsiu šitą pagrot vieną tą kūrinį.
0: Man atrodo, prieš tą albumą labai užprotestavo Peta,
1: taip.
0: Kurie jo net neklausė to albumą, tiesą sakant, išprotestavo.
1: Žiauriai daug prarado, man atrodo, royalties Herbertas. O jeigu dar Greenpeace prisijungtų, čia iš vis būtų. Jo, ir tada buvo dar One Club, kur buvo, iš, man atrodo, iš įvairių klubų paimti samplai.
0: Faktas, kad jau visi albumai yra garsai, kurie susiję vieni su kitais, kaip sakysim, Skills, man atrodo, ne, Plat du Jour, man atrodo, albumas yra, kur vien maisto garsai, kaip o ten
1: maisto gaminimo.
0: Kavos aparatai, tosteriai ir taip toliau. Ir netgi vienoje vietoje yra, aš dabar nepasakysiu tiksliai, ir šito albumo yra 3500 žmonių, kurie vienu metu kanda obolį. Ir šitas garsas. Tai, jo, žmogus gali suprasti, kokia jisai yra.
2: Beje, gyva pasirodymą irgi įspūdingai pradėjo, pilsidami vandenį iš vienos stiklinės į kitą ir padarydami iš to kilpą. Kai žinai, iš kur tai ateina ir taip. Tai supranti.
0: Ir supranti, kad tas kilpas jis daro ne tai, kad realiu laiku, bet gerokai į priekį, ir paskui tas visas pasirodymas jo į priekį yra pastatytas iš tų tuo metu įrašomų kilpų, samplų ir taip toliau.
1: Na gerai, dabar paklausysime turbūt jo vieno kūrinio Birds of a Feather iš jo 2006 metų albumo Scale.

0: Elektro Lankos.
1: Taip, ir dabar primenu, kad girdėjome Matthew Herberto kūrinį Birds of a Feather iš albumo Scale, kuris buvo sukurtas naudojant 723 realaus pasaulio objektus, kaip kad pats Herbertas pripažino, tai ten jo nuo benzino pompų iki mobilių telefonų ir net 6 tikri karstai buvo tam panaudoti. Ir, ir žinoma...
2: Reikėtų pasakyti, kad tikri.
1: Popieriniai tie, kur išlaik krematoriumą vežo. Taip, tai žinoma, jis dar taip pat kamerinį orkestrą buvo pasisamdęs, čia mes, kurį Abbey Road studijoje kaip tik įrašinėjo šitą va tą visą orkestrinį dalyką, kurį mes girdėjom fone ir žinoma girdėjom vokalą ir vokalas buvo žymiausios Danis Sicilijano vokalistės, kuri yra girdėta, ne?
3: Taip, jinai šiaip mėgsta labiausiai greičiausiai save pristatyti kaip vieną iš pagrindinių jo partnerių nuo pat muzikos kūrimo pradžios ir jų antrasis berods albumas yra įrašytas su Danis Sicilijano, ko pasekoj jisai apsilankė ar neapsilankė pas jį Londone ir jie netgi susituokė, prabuvo ne taip labai stipriai daug, kaip mes supratom.
1: Čia kiek.
3: Bet jos albumuose

0: netgi ir solinėse, kurie seka po to labai labai stipriai jaučiama Herberto ranka ir jo samplai, nežinau, stilius skūrimo.
1: Ir mes čia kalbėjom, kad šitas kūrinys groja, kad turi tam tikrą skonį, gal reikia pasakyti vokalui, visą laiką pas jį dainuoja moteris, gal yra keletas kūrinių su vyrais, neatsimenu dabar mintinai, bet didžiai...
0: Yra, man atrodo, ir jis pats dainuojantis kažkiek tai.
1: Jo, bet vokalas visur
2: tembras panašus
1: yra, labai. Panašus tembras, pat ir net ir sakai, kad čia Danis Itiliano, nežinau, ar šitam albume čia tikrai jį dainavo, bet net jeigu ir ne jį, labai panašu ir visuose kūriniuose, ta pati Momoko irgi iš panašaus tembro ir visur taip. Gražus toks švelnus moteriškas vokalas.
0: Ta pati Roisin Murphy, kuriai produsavo irgi albumą,
2: vėlgi,
0: jos vokalas, sakysim, labai panašus į Danis Itiliano.
2: Taip, pirmą jos solo albumą, debiutinį Ruby Blue, prodiusavo jisai. Jo, panašiai. Na, žinoma, ir Momoko Džil, kurią girdėjom pačioj pradžioj, irgi labai tas tembras labai panašus. Žinoma, jis turi ir bendradarbiavimą su kitais vokalistais, tai čia vat Jamis Lidelas man yra girdėtas.
0: Jamis Lidelas įėjo į sudėti jo jazz bando, kurį sukūrė su 16 kitų džiazo muzikantų ir kuris kaip vienas iš jo projektų yra tiesiog kitokios stilistikos, nes jo, sakysim, jo pseudonimai visi, kurių yra pakankamai nemažai, kuriais jis kūrė, tai tas pats nuo 2003 metų jis groja nebe kaip Matthew Herbertas, o tiesiog Herbertas, paskui pseudonimai yra Dr. Rocket, Radio Boy, Mr. Vertigo, Transformer, Wish Mountain, DJ Empty, tai Matthew Herbert, Big Band berods, jo?
2: Taip,
0: susideda iš, arba susidėjo, bent jau nežinau, ar jie tebegroja, susidėjo iš 16 džiazo muzikantų, saksofonistų, pianistų, vokalistų ir Jamie Lidell, mums ko gero nemažai žinomas vėl atlikėjas, gal grojas netgi šitose laidose, iš Warp Records irgi yra tos grupės sudėty.
2: Taip, tai dabar kaip tik vat ir paklausysime vieno iš jo tų side projektų, šalutinių projektų Dr. Rocket kūrinį Café de Flore.
0: O tai aš norėčiau papasakoti apie jį dar truputėlį.
2: Po to.
0: Labai. Ai, gerai.

0: Na štai skambant šitam kafe delmariškam kūrinyje, kuris ir vadinasi kafe, a ne, kafe de flor vadinasi. Mes kaip tik kalbėjom apie tai, kiek kafe delmar rinkinys, kuris šiandien iš mūsų perspektyvos atrodo toks lėkštokas gal, ar kaip čia pat, jo, taip, tai, o visgi davė tam tikrų mums, kaip čia, tais laikais, kai nebuvo interneto, nuorodų į kažkokius gerus atlikėjus, kaip vat, aš minėjau, nežinau, ten Kruder and Dorfmeister ar kiti, va, tokio to laid back elektronikos tokios kuriejai. Tai čia primenu, kad yra Dr. Rocket pseudonimu grojantis Matthew Herbertas ir Andrius.
1: Tai sakysim, jo, tai šitą gabalą ir keletoje modifikacijų tas pats Herbertas grojo su savo skirtingais projektais. Su tuo pačiu Matthew Herbert Big Bandu yra sugrota visiškai kita versija, o originaliai šitas gabalas buvo sukurtas Yves Saint Laurent'o madų šou, kaip po garso takelis jo kolekcijai. Paskui buvo vėlgi neregėta sėkmė ir buvo panaudotas paskui ir filmo garso takelėje, tuo pačiu pavadinimo Café de Flor. O tai yra tiesiog kavinė Paryžiui.
2: Mm-hmm. Aš manau, kad šiaip spėjau, bet šito gabalo žino, net ir tie, kas Herberto nelabai žino.
0: taip. Jo, jis toks labai romantiškas skambesys, kaip girdim. Net neatrodo, kad čia turėtų būti Herbertas. Jis čia sau leido šiek tiek pabūti, turbūt tokiu
2: melancholišku.
1: Jo, klausimas, kurią kūno dalim jis galėtų tą harmoniką dabar išgauti, kurią... kuri buvo girdėjau.
0: Taip, aišku, aš vis dar kažkaip sekantį kūrinį esu pasiruošęs to paršiuko, nes paršiukai tokie rūža, faini yra ir gaila jų, bet skanimės įtė, tai One Pig kūrinys, ta visas albumas yra iš tikrųjų, nežinau, kiek ten berods gal 10 ar kiek yra kūrinių ir jie seka tą visą gyvenimą tos keulytės nuo pradžios iki galo. Ir šitas albumas tam tikra prasme, iš tikrųjų, nors vat Peta kaip ir boikotavo jį, bet pats Herbertas šituo albumu tam tikra prasme jis rodo tam tokį kaip ir protestą prieš tą vat, kapitalizmą, prieš tą ūkininkavimą, nu, tas vadinamosis žemės ūkio fabrikus ir nežmoniškas sąlygas gyvūnams, kurie ten...
1: Jo, tarp kitko, jis savo kūrybą jis net neslėpė, bet naudoja pakankamai nemažai tiek politinių, tiek socialinių konotacijų, tai nepratestu.
2: Tai tiek
1: iš manęs.
0: Na taip, iš tikrųjų jis kaip turbūt kaip ir daugelis elektroninės muzikos kūrėjų, kurie yra mums žinomi, yra jeigu jie ir toliau kūrė ir pakankamai daug masto, tai vis tik nueina į tą protesto bangą, nu ten Brian Eno, pavyzdžiui, jis irgi labai visur beveik randa tų temų, gal kokia Lori Anderson, na aišku, jinai ten nuo pat pradžių buvo visą laiką protesto muzikantė. Tai ir ar tas pats Tom York'e, juk irgi vien jūs tas projekto pavadinimas Atoms for Peace yra irgi toks tanginčyk, ta prasme, liktai šyptelėjimas apie tą mūsų žmonijos keliuką, kurio mes pasirinkę eiti dabar. Tai jo, tai gal dabar paklausom tos keulytės ir aš kažkaip įtariu, kad šitame toje vietoje yra tie samplai pasamplinti tų garsų, kurie buvo jai gal jau pabaigą jaučiant. Toks niurokas, tamsokas ir tai irgi parodo tam tikrą veidą Herberto, kaip jisai geba sukurti.

0: А, кашказва алго та паршюка.
1: Не, тема не че не стигна.
2: Електро.
3: Пасислепе с кюлена валги.
0: Тъп. Taip, taip, tai čia girdėjome mes dabar kaip tik Matthew Herberto kūrinį iš albumo One Pig, iš, ten buvo ta trilogija, viena iš trilogijos dalių buvo pačio One One, vadinasi, jinai buvo skirta pačiam Herbertui kaip individualiai, jis keliavo prie įvairius miestus ir darė įrašus, o One Club buvo apie klubus. Ir dabar pereisim prie kito projekto jo, tai The Matthew Herbert Big Band.
1: Apie kurį mes kaip ir viską jau papasakojom.
0: Taip. Tai...
3: Ir tas reikalas su arkliu, man atrodo, kur kalbėjot, irgi buvo orkestro sumanytojas, jis ten apdovanojimą kažkokį yra gavęs.
1: Yra gavęs apdovanojimą ir jis ten rekordino, sakysim, tai labai labai keistose vietose, įskaitant Britų ir parlamento rūmus ir...
0: Ai, tas albumas Horse?
1: Jo, ir restoranus, ir vietas, kur... kažkoks legendinis vyrėjas darė priėmimą Tony Blairui su kažko, žodžiu, toks jisai landukas truputėlį.
3: Bet aš kiek esu bandęs klausyti to Matthew Herbert Big Band, nu, jisai man atrodo, kad jisai turi būti labiau skirtas žiūrėt gyvai, o ne klausyti, nors jis yra albumų išleidęs ten ir kai kurie gal ir visai smagus, bet sunkiau klausoma muzika, jinai tokia yra intensyvesnė, sudėtingesnė.
1: Faktas, kad jinai yra visiškai kitokia, kaip sakysim, tas pas Wish Mountain yra visiškai, visiškai toks kliksai struktūriniai kažkokie, o tas pas Dr. Rocket, vat, kaip matėm, yra gal turbūt artimiausias jo kaipo Herberto pseudonimui pagal skambėsi, man atrodo. Nu, tai...
3: nu, bet nepagroti, aš šiandien irgi būtų nuo dėmenės. Irgi vienas didelis jo veidas yra. Tai...
0: Taip, taip. Tai jo, dabar girdėsime The Matthew Herbert Big Band kūrinį Turning Pages, o albumas aš net ir pamiršau. Tikrųjų,
3: kaip... Goodbye Swing Time, man atrodo.
0: Taip, taip, taip, teisingai, labai gerai. Sėsk 10.
3: Sėdžiu.

0: Taip. Dabar jo, turbūt, kaip, juokiamės, kad dalis elektrolankų klausytojų, ko gero, įsijungia šiuo metu laidą, galvoja turbūt, kad na, tiesiog nepasirodėm studijoje ir eina automatų uždėtas garso takelis, nors, aišku, tas takelis gal greičiau net LRT opusų net nekvepia. Tai jo, tai dabar mes girdime.
1: Kvepia, man tai, bet aš dabar klausau, yra labai cinematiko orkestra panašu čia. Net ir sumaišyčiau turbūt, jeigu nežinočiau.
2: Ir tarp įkito mes negalėjom absoliučiai parašytų gabalų praleis, nes tai yra tai būtent tai, kas yra Matthew Herbertas. Jis yra ant tiek daugelypė įvairia pusė asmenybė ir jo to pati kūryba ir visi skirtingi projektai, tai mes neturėjom tikrai visiškai jokių šansų praleisti ir šitą.
0: Taip, taip. Ir va tas toks vienas epizodas iš mini dokumentinio filmo apie jį, iš, kur jis kūrė, nežinau, kokį ten albumą, dabar tiksliai neatsimant, gal iš One trilogijos kažką, kur jisai sako, na va, aš norėjau pasiimti samplus iš kažkur esančių, nu, iš mikrofono padėti kažkur aukštai, kažkur kitur, tai jisai tiesiog susidėjo ar nusipirko kažkokią žiaurę ilgą žvejybinę tą, kaip jį, meškerę, ir ant jos uždėjo mikrofoną, ir paskui vaikščio, gaudė tenais kažkokiam kaimelyje žuvėdrų garsus, paskui klube irgi jau surinko visą žmonių į klubą auditoriją, ir scenoje grojo bendas, vokalistė dainavo, o žmonės, o jis su to mikrofonu viršuje, virš žmonių laikė jį, bet nu, ten 40 metrų aukštyje, ir toks jis nuo tos žaidžia, ir tas mums atrodo, kad tai yra kaip ir turbūt sunku yra kiekvieną kartą sugalvot, o kaip čia dar kitaip sugalvot kažką, bet jam turbūt ir tas žaidimas truputėlį prideda savo, ir nežinau, ir jau jo pabaiga, ir
2: jo, man kaip kas baisiausia, tai jis ne tik savo muziką sugalvoja, bet jis dar ir kitų muziką sugeba perdirbti.
0: Taip, remiksuot.
1: Aš vadovas Andriu klausiu ir galvoju, žinai, tokių vaikščiančių su meškerėm ir kultūriniu fondu įsisavinusiu yra daug, bet jis tai dar sugeba padaryti ir gražiai.
0: Taip, jo, jisai, jo, čia jau, žinoma, jis 2010 metai, tai čia jau yra savotiškai žmogus, kuris yra jau karjeroje jau 15 metų darantis tą patys.
1: Ne, labai. Čia 40 beveik.
2: Jis nuo 96
0: metų. Ne, 2010 metais, kai tas filmukas iš kažkur iš to laikmečio, tai savotiškai, bet jo, aš kaip ir sakiau, man atrodo, kad kai apsibrėžė tą savo lauką, kad, nu, to manifestu, kurį turbūt turėjo galvoje iš pat pradžio, jam tai davė ir ribas, bet ir to pačiu tam tikrą laisvę.
1: Taip sako, priemonių trūkumas skatina kūrybiškumą, tai nu, tame laukė labai atradęs daug.
0: Jo. Ir taigi, dar vienas šitas kūrinys iš jo, tai bus vat, būtent remiksas. Remiksas vadinasi Aerosoul ir yra atliktas Wish Mountain, kas yra Herberto projektas, bet pats Herbertas jį pats save remiksuoja.
1: Tai aš dėl to jį ir parinkau, nes jo,
0: toks uroboras galvas.
1: Retas iškinys, kai pats ir pas jį daug tokių yra, čia dar pasislėpęs, o Wish Mountain vardu yra, bet yra Herberto kūrinys, Herberto remiksas.
0: Taip.
1: Nu, aš nesuvokiu, kaip taip galima, bet jo, tai jis dar kartą parodo, kad nėra ribų.
0: Taip. Tai ką, dėkui mano kolegoms studijoje, Vytautui Tumui ir Andriui Čiukšiui, kad padėjo man šiandien pristatyti tą tikrai gilų kūrėją Matthew Herbertą, ir ačiū klausytojams, kad klausotės elektrolankų, ir tikimės, kad jums ši laida buvo įdomi ir praplėtė tam tikrus horizontus.
2: Ačiū.
1: Ačiū.
0: Ja, iki. O dabar paliekame jūs su Herberto remiksais.

0: LRT Opus. Opus.
1: Ritmoganda.
2: Nu, tai labas vakaras, mėlyjei. Su jumis sveikinasi laida Ritmoganda. Aš esu jos vedėjas ir šį vakarą jums pakrosiu labai daug seksualios muzikytės. Klasikinio hauso tema vyraus viso vakaro metu. Kurt Hartmano projektas, Ryuki Sakamoto, Jovon, Paul Joey ir kiti labai garsus vardai jums paglostys širdeles. Vienas kitas melomanas būsite girdėję bitukus, o daugeliui turbūt bus nauja sena muzika. Tai va, ačiū, kad prisijungėte, ačiū, kad jungėtės visada. Dar truputį pareklamuosiu kitos savaitės ypatingą laidą, kuri vyks iš Jagos tiesiogiai ir vadinsis Ritmogandos ritualas su Nika Ganga.

Dabar jūs klausote LRT Opus laidos Ritmo Gandam.

Kurt Hartman Project. Pop, Dip and Spin. Štai taip, vadinasi šitas tiesiog fantastiškas kūrinėlis. House'o legenda, 95 metų leidimas. Galėčiau klausyt ir klausyt tokio grūvo, čia tas Rare Groove House beatas vadinamas. Daug tokių gyvenime esu paleidęs įvairiuose pasaulio kampeliuose. Toliau Jovan, dar kitai Pal Joey, tiek tuo pseudonimu yra labai daug išleista kūrinių ir vienas kitas tik tais yra nelabai geri, kiti tiesiog žiauriai geri visi. Tai arba mažiau geri, arba žiauriai geri kūriniai teina iš šio atlikėjo. Ir šis yra dar vienas to pavyzdys.

Nugi tikrai neblogas kūrinėlis. Sakiau. Ir nemelavau. Jovon, Where Did House Go? Did Gold House miksiukas. Šis kūrinys turi keistą pabaigą, kaip ir daugelis Jovon kūrinėlių ir to pačio Gold House'o, nes jie dažniausiai būna laivų sugroti. Tai ir nustoja groti gyvai šiek tiek kitaip. Arba tiesiog renkasi tokį stiliuką. Tai va, Ronald Burrell, Quiet Song, sekantis yra ir labai tylus, bet smagus. Pasimėgaukit.

Synchro Jack. Štai taip vadinasi šio kūrinio autorius. End of the Road. Šio kūrinio pavadinimas. Ir KS Mix 96 šio kūrinio remix autorius. Žodžiu, neblogas kūrinys. Toliau Rhythm Masters, The Underground. Ooh.

Rhythm Masters. Tikri hauso vilkai. Taip, aš juos pavadinčiau. Arba hauso banditai, arba hauso pionieriai, arba tiesiog labai geri hauseriai. The Rhythm Masters ir jų kūrinys The Underground. Dabar norėčiau dar šiek tiek papasakoti apie to. Dabar dar norėčiau šiek tiek papasakoti apie kitos savaitės Jagos festivalį, kuriame vyks Ritmogandos ritualas su Nika Ganga. Monika Juškevičiūtė tiesiog fantastiška deivė, su kuria repetuojame, kalsime žiauriai fainą performansą penktadienį 8 valandą vakare. Tai tie, kas būsite Jagoje, labai visų laukiame, nes gausite ir pamiegoti, ir pajudėti.

Šis kūrinys nuskambėjo iš plokštelės, kuri pavadinta Various Floor Bangers 90 palauk šeštieji metai berods. Baltas vinilas ir nieko daugiau. Jaučiasi tas paslaptingas house ritmas, kuris buvo išleistas limituotame tiraže tik plokštelėje. Skanus. Toliau Instant House, Awaid, Joe's Jungle Sounds Dubas. Joe's, tai Paul Joey, vėlgi tas pats.

Nu, brangieji, tai ritmo gandėlė atėjo į pabaigą. Dar viena ritmo gandėlė atėjo į pabaigą, kurios skaičius yra 205, jei neklystu. Tai jau yra 205 penktadienius. Aš jums pasakoju įvairias istorijas ir groju muziką, kuriai amžius nėra svarbus. Fantastiška. Ritmoganda niekada neina atostogų, ritmoganda nesilsi, nemiega, ritmoganda būdi. Visada ir visur, kad ir kur beeitų, ausis ištemta ir su idėja, kad išgirs kažkur tais gerą bitelį, kurį galės jums pristatyti. Ačiū, kas buvote kartu. Susitiksime 206 kartą kitą penktadienį tiesiogiai Jagos festivalyje. Bim, bam, bada, bum, su jumis Ritmoganda.

Sveiki gyvi, mėly ir mėlosios, kaip ir kiekvieną penktadienį, su jumis geriausiojo radio LRT Opus, laužytiems ritmams

0: fone skamba Sokol kūrinys Neptune. Beje, Sokol taip pat pasirodys šios savaitės savaitgalio festivalyje, taip, Agne? O kas dar pasirodys tenais? Gal tu gali pavardinti? O, atsiprašau, aš visą žinau. Jo, atsimeni visus atlikėjus, kas bent jau šiandieną pasirodys?
1: Šiandieną, tai šiuo metu turim live performance vykstantį Girių dvaro su Maruška. Iš didžėjų turėsim pat Sokol, Uoga pati gros, turim E-Fly. Kažkas žinau, kad Anginas susirko, tai dabar nenoriu pasakyti, kas gros, kas negros. Jo, tai turim festivalyje du stage'us, tai vienam labiau vienas didesnis, aišku, main stage'as, o vienas stage'as ir vadinasi.
0: Tai tenais ir svečias pasirodys.
1: Jo, svečias ir tenai pasirodys, nen trečia, tai susitarimas yra, kad kol norės, tol galės groti.
0: Oho, tai okay.
1: Pažiūrėsim, ar labai pavargęs bus tokią valandą. Ir rytoj taip pat turėsim nuo 5 gyvų pasirodymų. Tai labai, labai laukiam. Gabija Petrauskaitė live turėsim, EKT. Tokia grupė yra Savimila taip pat. Ir po to jau į galą visi, kas norės, iš didžiųjų back to back to back to back to back to back.
0: Pats smagiausias laikas.
1: taip, jau tada, kai kas dar nepagrojo, ko norėjo pagroti festivalį, galės pasidalinti. Ir aišku, rytoj laukia ir dieninė visa dalis, ne tik muzikinė, bet ir dieninė. Turėsim diskusiją, kaip tik aš moderuosiu.
0: Apie ką bus?
1: Mūsų diskusija vadinasi saugumas, ribos ir augimas, kaip kurti erdves, kuriuose jauni žmonės gali būti savimi. Ir iš tikrųjų susirinko labai įdomus pašnekovai, tai pasikvietėm ir jaunoją bangą, kurie dirba su saugumo festivaliuose. Taip pat turim ribologiją, kurios už kaip čia dabar nesuklystu, už moterų, kaip čia, seksualinio smurto prevencijos srityje, yra vienintelis organizacijų dirbančių Lietuvoje ir labai efektyviai dirba. Nežinau, kas kiek stebi socialinėse medijose, bet tikrai vyksta pokyčiai, dėl ko labai yra džiugu, nes taip tampa saugesnis ne tik naktinis gyvenimas moterims, bet ir šiaip erdvė. Taip, ir taip pat turėsim iš pašnekovų dailės terapeutę, kuri iš savo perspektyvos pasakys irgi šiek tiek apie kaip jaunimas gali išsireikšti, kaip gali kurti. Ir taip pat paskutinė pašnekovė, tai yra alternatyvos tokios mokyklos mokytoja, kuri ir tas alternatyvumas, šiandien kaip tik kalbėjom, jis yra gan būdingas Skandinavijai. Tai yra, kai mes mažiau sėdim prie suolų ir prie knygų, o daugiau viską bandom patirti savimi. Į žygius, į kalnus, į miškus, kažkokių daugiau grupinių užsiemimų, tai va, tai jinai, iš tikrųjų, gan nedaug tokių dar mokyklų Lietuvoje yra, tai va, labai irgi įdomu paklausyti, kokią ateitį mato tokių mokyklų ir va, kaip tas galėtų jaunimui padėti.
0: Okay. Įdomu. Net vat, aš labiau susigundžiau netgi dieninę programą šeštadienio.
1: Taip, tai rytoj nuo 2 iki kiek kalbėsim.
0: Taip.
1: Iš tikrųjų labai laukiu ir paklausyti ir publiką, nes manau, kad tikrai ir patys svečiai festivalio, tikrai svečiai, dalyviai, nariai, komanda, šeima, nežinau kaip pavardinti, bet kad manau, kad ir visi kiti turėtų klausimų tai pačiai jaunai bangai, nes plačiai veikianti organizacija yra ir tai pačiai ribologijai, tai įdomu būtų, įdomus buvo jis iš publikos laukti, bet kas juos domina, nes galbūt ne visą laiką pavyktų gyvai susitikti su tokių organizacijų.
0: Jo, aš manau, tokių susitikimų, tokių neformalių organizacijų dalyvavimas tokios renginiuose parodo, kad yra svarbus tuo, kad jie parodo tau kelią ir kur tu vėliau gali kreiptis, jeigu turi problemų ar žinai, kas turi problemų, kad jie atidaro tau duris, į kurias tu tavęs visada laukia ateinant. Ir tai yra tik tai pirmas žingsnis parodyti, kaip galima pasikeisti.
1: Taip, nes iš tikrųjų didelė, kaip čia, pokyčių sudedamoji dalis didelė yra būtent sklaida, nes visų pirma reikia pradėti apie tai kalbėti, kaip vyksta, kas dėl to yra daroma, nes kai bus juoda ant balto aišku, vat kaip, kokia čia ta mūsų sistema, ar tiek teisinė, ar nežinau, ir medicinos, nu, pati medicinos visa, tai vat kai bus aišku, kaip yra juoda ant balto, tada bus aišku, kur tiksliai reikia keisti, bet vat apie tai reikia kalbėti, klausinėti, diskutuoti.
0: Taip.
1: Tai vat labai tikimės įgyvendinti tai puikiai. Tai.
0: Ačiū, ačiū. Tikrai bus įdomu paklausyti. So, Marks, you've mentioned about your techniques, about turntablism. You are very into turntablism and you're competing in DMC battles. And I don't know very much in German-based scene who's scratching, just few. So it's Marky, it's like DJ Craze.
2: Upgrade.
0: Yeah, but what I mean, it's not that much that everyone is scratching. And how you found, I think you've mentioned already that you came from hip hop, so this already, you took this from hip hop to drum and bass.
2: Yeah.
0: And how this shaping your drum and bass, you are using it as one more instrument or just as an effect?
2: Okay, so there's a lot of stuff to it. When I produce my own songs, especially when I produce jungle or hip hop, I like to create. Like, first of all, I like to have like switches and like tempo switches where it like drops half tempo and goes into like a hip hop beat or like a dancehall beat. And one of the reasons why I love doing that is that I can use the song as a tool. I can use it as a bridge to like go from one genre to another. And my point about that is like, it's some kind of work damage almost, because most songs, I don't consider them for what they are, you know, a piece of art or a song is in its own right. When I hear a song, I see it as a tool, like a carpenter. He sees a hammer and he sees something he can use for hammering nails. He sees a screwdriver. He knows I can use this for. And it's the same way when I hear a song, you know. I hear a song and right away I figure out I can use it for this purpose. Maybe there's a sound I can scratch, or maybe there's like a sample I can use as a reference to mix into another track. Or maybe there's like an interesting bridge from like one tempo to another, or like from one section to another. And I like to play a lot around with that. But like in regards of scratching, it has been a challenge for me, or at least in the beginning it was, to kind of understand the culture. I think a lot of it is about understanding the culture, because most times when I'm out playing a drum and bass set, people don't give a fuck about no scratching and all those techniques and all that shit. They just want a groove, they want some heavy bass lines, and they just want to ride that for a while. So I really learned to kind of control myself, and maybe especially when it's like music like drum and bass, which is like, it's really session music. It's really like, what can you say? It's almost tribal in a sense. This seance you have with the audience is... It's low-key shamanistic, if you want to go all the way down there, you know. And I think it's important to remember that it's not about me. So it's not about me having to prove how good I am, all the techniques that I have. It's more about me curating an experience for them and taking into consideration, what do you need right now? It's kind of like a doctor looks at a patient and he's like, okay, I could show you all these like fancy medicines that I developed myself, but... you know, you have a headache, so maybe just take a Penix or like something like that, you know.
0: Yeah, tai jo, paklausiau, jisai labai mėgsta naudoti plokštelių turntablizmą, tai yra plokštelių skrečinimas ir drum and bass kultūroje ši technika nėra ant tiek plačiai paplitusi kaip hip-hop'e, tai vos keli atlikėjai tai naudoja. Ir paklausiau, ar tai jam yra kaip instrumentas labiau, ar tiesiog efektai, ir tai jo, svečias tai atsinešė iš hip-hop kultūros, kur tai yra ištisa filosofija šitų veiksmų ir jisai tai mato labiau kaip įrankį, jam muzika yra įrankis, jam yra kiekvienas kūrinys ir kiekvienas garsis yra įrankis pasiekti kažkokį tai norimą minties išsakymą.
1: Jo, kad sako, kad kūrinių nemato kaip atskirų meno kūrinių, o labiau mato kaip įrankį, arba kaip, iš kurio gali pasimt kažką, kažkokią dalelę, o šitas garsas gerai čia skambėtų, šitas čia. Ir tuo pačiu minėjo, kad užkrito dabar, labai kažiai norėjau pasakyti, bet va, taip šneka, tai sunku. Iš tikrųjų, va, paskutinė mintis, kuri irgi buvo, kad gal ir skrečiantų dažniau, bet yra tam tikrų vietų, kur žmonės nori labiau pagrūvint ant to, kaip deep bass ilgiau pabūt, tai todėl tam tikrose aplinkose to nedaro.
0: Tai
1: prisitaiku.
2: Well, Agne, I must say you are really good at listening to everything that I say and remembering it. I say so much shit, man, and you're just right there with the translation.
1: Yeah, I can't say that it's fully accurate, but I'm trying. You're talking very
2: I could feel in my heart that you translated it as accurate as possible.
0: I have one track of you, and we can listen it to people to know what to wait for them.
2: Which one is it?
0: It's Let's Get Together.
2: Oh, sick. That's definitely my favorite one, actually. Yeah. I have a short story with that one, though.
0: After the track.
2: Okay, after the track. I'll shut my mouth.

LRT Opus. Opus. Baltijos čempionai.

elevators. Bad boy. Drive. New York girl.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Jūs klausotės LRT Opus.